0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuvos teismuose pastarosiomis dienomis tvyro nerimas ir chaosas. Teisėjai ir jų padėjėjai skundžiasi negalintis dirbti su atnaujinta sistema, kuri nuolat stringa ir lėtai veikia. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė pastarosiomis dienomis nuolat ramina, kad daroma viskas, jog sistema kuo greičiau pradėtų veikti, bei prašo kantrybės. Lietuvos teismai įtikina, kad šios klausimus sprendžia Nacionalinė teismo administracija, sistemos kūrėjų ir priežiūros specialistų komanda. Daugėjant tiek jaunų, tiek vyresnio amžiaus žmonių, patiriančių sunkių psichikos sveikatos sutrikimų, kai reikalingas specializuotas psichiatrinis gydymas reanimacijoje ir katastrofiškai trūkstant specialistų, sveikatos apsaugos ministerija neatsisako planų uždaryti vienintelę ne tik Vilniuje, bet ir visame rytų Lietuvos regione reanimaciją, kurie teikiama pagalba esant sunkiai psichikos būklei. Santaros klinikose ir Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje tokius pacientus dažniausiai gydo neilgiau kaip vieną ar dvi paras. Ilgus metus trunka pacientų skundai, kai atlikus radiologinius tyrimus, norėdami gauti tyrimų kopijos, už laikmeną privalo pakloti net ir 30 eurų. Jau nuo rugpjūčio mėnesio e-sveikatoje turėtų atsirasti atnaujinimai, kurie leis įstaigoms sklandžiau keistis tyrimų rezultatais. Tiesa, pats pacientas vaizdinių tyrimų rezultatų e-sveikatoje išvysti negalės. Po didelio masto registrų centro domenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro domenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimo arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Tarptautinė atominės energijos agentūra reikalauja neatidėliotinos prieigos prie daugiau kaip 10 Irano branduolinių objektų. Tatena vadovas teigia, kad Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė inspektoriams prieigą tik prie vieno branduolinio objekto. Jis sakė, kad jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu neatidėliojant atlikti patikrinimus Irane. Nors ir pripažino, kad JAV ir Izraelio smūgiai į Irano branduolinius objektus sukūrė precedento neturinčią situaciją. Europos Sąjunga oficialiai pradėjo procedūrą, kurie siekiama atverti pirmąjį Ukrainos ir Moldovos stojimo derybų skyrių. Apie tai paskelbė Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis Kipras. Pabrėžęs, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiamas intensyvus darbas, siekiant užbaigti diskusijas tarybos viduje dėl derybinio skyriaus pagrindai oficialaus atverimo. Kaip skelbta anksčiau, pirmasis derybinis skyrius Ukrainai ir Moldovai gali būti oficialiai atvertas birželio 15 dieną. Vokietijai nepavyko užsitikrinti vietos Jungtinių tautų saugumo taryboje. Per balsavimą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e Berlynas pralaimėjo Europos Sąjungos partneriams Portugalijai ir Austrijai. Portugalija per pirmąjį balsavimo ratą gavo 134 balsus, o Austrija 131. Vokietija su 104 balsais liko trečiai ir vietos negavo. Portugalija ir Austrija dabar nuo sausio 2 metus priklausys galingiausiai Jungtinių tautų institucijai kaip nenolatinės narės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Ukrainos pozicijos fronte šiuo metu yra stiprios, o Rusija gegužė nepasiekė jokių reikšmingų rezultatų mūšio lauke. Jis pažymėjo, Rusai kas mėnesį praranda nuo 30 iki 35 tūkstančių karių. Taip pat Rusija susiduria su akivaizdžiu degalų trūkumu laikinai okupuotose teritorijose ir kai kuriuose centrinės Rusijos dalyse, taip pat su rimtais logistikos sutrikimais. Zelenskio teigimu šis spaudimas verčia Rusiją rinktis tarp diplomatijos ir tolesnių nuostolių.
1: Sportas.
0: Rygoje prasidėjo Baltijos turės turnyras, kuriame rungėsi Estijos, Latvijos ir Lietuvos vaikino iki 19 metų rinktinės. Pirmoji turnyro dvikova buvo pažymėta Lietuvių pergalė, rezultatu 1-0 prieš Latvius. Lietuvos vyrų trijulių krepšinio rinktinė pratęsė pergalingą žygį pasaulio čempionate Varšuvoje. Mūsiškiai paskutinėse D grupės rungtynėse 21-15 nugalėjo Prancūziją, iškovojo ketvirtą pergalį iš eilės ir žengė tiesiai į ketvirtfinalį.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien debesys atneš trumpo pobūdžio lietaus, konei viso šalia, o mažiausiai jo bus vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodės 21-26 laipsnių šilumos, o pajūryje bus vėsiau apie 17-20 laipsnių. Naktį iš šeštadienį ir toliau viso šalies teritorija sulauks lietaus, o vietomis markaus su perkūnija. Temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Šeštadienį dienos metu trumpi lietus dar lankysis daugelyje rajonų, bet smarkaus jau nesulauksime. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos, pajūryje išliks gaiviau 15-17 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas pasidomėti, kas tuose kitose puslapėse rašoma. Ir pradėkime nuo publikacijos iš vakaro žinių. Apie tai, jog žodžio laisvė visiškas galas. Seimas po pateikimo ir didelio balsų persvaro balsavo už konservatorės Daivos Ulbinaitės pateiktas pataisas, kurie savo parašais parėmė jos frakcijos nariai ir nemaža dalis socialdemokratų bei vienas kitas liberalas. Jie jos praeis ir svarstymo bei priėmimo stadijas žodžio laisvė bus dar labiau suvaržyta, mat užsimota kriminalizuoti dezinformaciją. O ar informacija yra informacija ar dezinformacija, spręstų žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. Pataisoms įsigaliojus būtų galima kriminalizuoti bet ką, ką skelbia nepatogi žiniasklaida, ypač kritikuojanti valdžią. Baudžiamoji atsakomybė grėstų, pavyzdžiui, už melagingą arba klaidinančią informaciją, kurie siekiama apgauti visuomenę, paveikti rinkimus, pakenkti nacionaliniam saugumui, konstituciniai santvarkai, viešai tvarkai ar kitiems svarbiems visuomenės interesams. O sprendimo galios suteikiama žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai. Taip pat, pavyzdžiui, būtų baudžiama už informaciją, kurie iškraipami moksliniai ar faktiniai duomenis, ypač kai tai susijęs su visuomenės saugumu, klimato kaita, energetika ar sveikata. Ir taip toliau. Kitaip tariant, antivakseriai jau būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Gendamiesi nuo geopolitinių grėsmių, Kremliaus provokacijų ir hibridinio atako, mes sustipriname sienos apsaugą, padidiname gynybos biudžetą, tačiau informacinėme kare, kuriame jau seniai esame, neturime net būtiniausių teisinių įrankių. Todėl per silpnai, per lėtai ir per gailestingai atsišaudome. Teisininkai, mokslininkai, žvalgyba, kariuomenės strategai atkreipė dėmesį, kad mūsų teisinė bazė šokiruojančiai neparuošta informaciniai gynybai, ir laikmečio iššūkiams. Mūsų tarnybos ir teisės saugo kovoje su dezinformacija ir karo propaganda dažnai veikia teisinio vakumo sąlygomis. Akivaizdu, kad mums nedelsiant reikia stipresnių ginklų, ne tik oro, bet ir informacinės erdvės gynybai. Per metus patiriame šimtus koordinuoto dezinformacijos atvejų, nukreiptų prieš Lietuvos gynybą, energetiką, rinkimus, migracijos politiką. Informacinės atakos, kuriomis kurstuma nesantaika, skaldoma visuomenė, menkinama mūsų kariuomenė, Seimas nepasitikėjimas sąjungininkais, klastojama istorija, tapo mūsų kasdienybė. Koordinuota dezinformacija sklinda greičiau nei migrantai ir dronai per sieną. Ir pataiko taikliau, tiesiai į mūsų žmonių smegenis ir širdis. Okupacija jau prasideda ne tada, kai tankai važiuoja per sienas, o kai palaužiama valia gintis. Per Seimo posėdį kalbėjo Ulbinaitė. Anot jos tyrimai rodo, kad melagingos informacijos srautai Baltijos šalyse per 3 metus išaugo 50%, o intensyvumas prieš Lietuvą net 20 kartų didesnis nei prieš kitas Europos šalis. Visuomenės informavimo įstatymai yra įtvirtintas draudimas skleisti dezinformaciją, tačiau iki šiol ši nusikalstama veikla nėra nei aiškiai apibrėžta, nei kriminalizuota. Taigi, taisome padėti. Iki šiol dezinformacija buvo apibrėžta, tik kaip samoningai viešai paskleista melaginga informacija. Bet melų rūšių yra daug, todėl siūlau apsibrėžti, kas yra nacionaliniam saugumui žalingas turinys ir ką laikysime nusikaltimu. Taip pat visuomenės informavimo įstatymo pataisomis, išplečiami žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos įgaliojimai, duoti privalomus nurodymus platformoms dėl pavojingos informacijos pašalinimo arba prieigos panaikinimo. Šiuo metu prievalės nėra, viskas remiasi platformų geranoriškumu, kurio platformos dažniausiai nerodo. Kalbėjo Ulbinaitė. Nuoširdi padėka, Daiva, tiek jums, tiek visiems, kurie prisideda prie šito projekto visos kelionės. Tikrai, man atrodo, didelis darbas yra padarytas, nes gyvename nertuose dirvonuose, kuomet kalbame apie elektroninę erdvę ir galimas nusikalstamas veikas ir prasižengimus joje. Svarsto konservatorius Andrius Petrošius. Gerbiama Daiva, iš tikrųjų pajudinote labai svarbų reikalą. Antrino kitas Seimo konservatorius Valdas Rakutis. Jiems antrino ir mišrios Seimo narių grupės atstovas Viktoras Fiodorovas. Iš tikrųjų labai gera iniciatyva. Bent jau diskusijos pati pradžia tikrai yra gera ir sveikinu, nes tai, kas vyksta viešoje erdvėje, iš tikrųjų ne tai, kad erzina, bet labai erzina. O štai kitas mišrios Seimo narių grupės atstovas Rimas Jonas Jankūnas išdrįso iniciatyvą sukritikuoti. Visiškai pritariu, kad tos feikinės paskyros suklastuoti video įrašai ir išnoma melaginga informacija yra didžiulis blogis. Tačiau prisiminkime, kas buvo prieš 5 metus. Skaito vyriausybės ir sveikatos apsaugos ministerijos informacija. Visos Europos Sąjungoje registruotos COVID vakcinos visiškai apsaugo nuo mirties ir hospitalizacijos. Tai yra melas, gėdingas melas. Ir vyriausybė tai žinojo, kadangi jau buvo pasibaigusi maskuotoji klinikinių tyrimų fazė. Klausimas, kiek ir kam konkrečiai iš vyriausybės, ar Ingridai Šimonytei, ar Arūnai Dulkiui, ar visai vyriausybei, būtų taikoma kriminalinė atsakomybė. Toliau, gąsdina sąvokos pačiame įstatyme. Buvo melaginga informacija. Jeigu ten būtų įrašyta, žinomai melaginga informacija, būtų galima pritarti. Jeigu žmogus žino ir meluoja, bausti reikia. Bet jie ne tik melagingos nepataiso, žinomai melaginga. Jie šalia parašo klaidinanti ir tada bet kuri mokslinė nuomonė gali ką nors klaidinti ir atsiranda toks cenzorius, žurnalistų etikos inspektorius. Aš sakyčiau, kad Tarybų sąjungos komunistų partija buvo sužiningesnė už teisėją. Jie turėjo glavlitą ir tiesiogiai įvardindavo cenzūrą. Rėžė Jankūnas. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo 15min.lt. Per artimiausius 2 mėnesius teisėsaugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Nenorėčiau įvardyti skaičiaus, kiek liko grupuočių, nes dar vyksta tyrimas, bet tikrai darbas ne su visomis grupuotėmis yra pabaigtas ir manau, kad artimiausiai 1-2 mėnesius mes dar turėsime tam tikrus rezultatus. Kalbėjo policijos vadovas. Jis nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos, buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta. Tyrimas vis dar tęsiasi, dar nėra baigtas ir dar ateityje turėsime realizacijų. Galbūt ne tokių garsių sumažių žmonių, bet kova dar nepabaigta. Sakė Paulauskas, teisės sauga realizacija vadina po slaptų tyrimo veiksmų ir informacijos analizės, einančią aktyvią fazę, kai yra sulaikomi įtariamieji, atliekamos kratos, paimami daiktiniai įrodymai. Kaip skelbta, gegužės 2 pusėje, įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, siejami su 2 nusikalstamų susivienijimų kontrabanda oro balionais. O tarp sulaikytojų yra 13 policijos pareigūnų ir pasieniečių, vienas Šalčininkų rajono savivaldybės tarnautojus. Jos teisės saugas sieja su Vilniaus Šalčininkų Varėnos ir Druskininkų rajono savivaldybėse veikusią grupuotę. Paulauskas netmetė, kad gali būti sulaikyta daugiau policijos arba valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Generalinio komisaro teigimu, policininkų ir kontrabandininkų bendradarbiavimas turbūt vyko ilgus metus tik skirtingų intensyvų. Turbūt kontrabandininkai išnaudojo pareigūnus tiek, kiek jiems tai apsimokėjo daryti ir kiek jiems reikėjo pareigūnų pagalbos. Sakė Paulauskas, jo teigimu Šalčininkų rajono komisariato policininkai nežinojo apie galimus savo kolegų nusikaltimus, todėl juos užkardant nesuveikė vidinio policijos prevencija. Apie tai informuoja portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš vakarų žinių. Klimatologas Gintautas Stankūnavičius. Galvokime ne apie orus, o apie miškus. Šiandien daug diskutuojame apie klimato kaitą, apie gerąją paprastų žmonių praktiką saugant gamtą. Daug kalbame ir apie orus, sezonus, skubame skaityti artimesnių ir tolimesnių orų prognozių, nes visi norime gražios vasaros ir smagių atostogų. Mokslininkas klimatologas Gintautas Stankūnavičius neminiojo žodžių į vatą. Pirmiausia, pasižiūrėkime, kas darosi su mūsų miškais. Plini miško kirtimai, kaip kirto, taip kerta. Jūs pabandykite mašiną pastatyti kur nors ant samanų. Gausite baudą. O kai atvažiuoja miškavežis, per patį vegetacijos laiką, per paukščių perėjimo metą, išorė visą mišką su stipriais ratais, kokį triukšmą dar sukelia. Plinai išvalomos didžiulės teritorijos. Tas nieko? miško pakloti atsikurs per 10-15 metų. Apie tai niekas nekalba visai. Pamenu, sovietmečiu leisdavo kirsti žiemą, kada yra įšalas, kad galėtų sunkios mašinos įvažiuoti ir nepažįstų dirvožėmio. Greitai turėsime, kaip aš vadinu, stirninius jaunolynus, kur stirnoms gerai, bet žmogus tikrai tokiu mišku nesidžiaugs. Kalba klimatologas. O apie tai plačiau rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4 FM.
4: Reklama.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime.
5: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
7: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. 80,5 tūkstančio senatvės pensijos gavėjo ir beveik 42 tūkstančiai žmonių su negale Lietuvoje ir toliau dirba. Dirbdami jie moka socialinio draudimo įmokas, o jų įgytas stažas ir pensijų apskaitos vienetų skaičius didėja. Dėl to sodra kasmet atnaujina dirbančių pensijų gavėjų pensijos. Šiemet pensijų atnaujinimo procesas prasidėjo gegužę. Dauguma dirbančių pensininkų padidėjusių pensijų sulauks birželį, o visos atnaujintos pensijos turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki Liepos pabaigos. Darbo dienos be galimybės pakankamai pailsėti, šimtai aptarnaujamų pacientų, nuolatinius stovėjimus ir augantis papildomų funkcijų skaičius, tokią kasdienybę atskleidžia farmacijos specialistai, pasidalyja realiomis darbo sąlygomis Lietuvos vaistinėse. Vaistinių darbuotojų profesinės sąjungos teigimo, nuolatinis skubėjimas, fizinis ir emocinis nuovargis, bei galimybės atsitraukti nuo darbo vietos trūkumas, gali paveikti tai, kas farmacijos srityje svarbiausia – atidumą, kokybišką konsultaciją ir paciento saugumą. Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug. Tačiau bitininkai sako, kad kainų nekils. Pasak bitininkų sąjungos svarbiausias darbas išlieka kova su medaus klastotėmis. Pernai vien iš Kinijos importuota per 150 tonų. Iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamojo medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų iš 110 tonų padirbto medaus. Kitų metų pradžioje Lietuvoje pradėsiant veikti elektroniniai kelių rinkliavos sistemai, vadinamajam e-tolingui, susisiekimo ministras Jūras Taminskas sako, kad iš jos į kelių fondą planuojamos surinkti iki 150 milijonų eurų per metus, tačiau pabrėžia, kad tai priklausys nuo situacijos logistikos sektoriuje. Ministras pabrėžia, kad viešėjų sumokamos mokestis priklausys nuo nuvažiuotų kilometrų, o pinigai iš e-rinkliavos bus skirti keliams tvarkyti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis parašė atvirą laišką Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Jame Ukrainos vadovas pareiškė, kad Kyivas yra pasirengęs užbaigti karą tiesioginėmis derybomis. Zelenskis sakė, kad galimas susitikimas nebūtinai turėtų vykti Maskvoje ar Kyive. Kaip derybo vietos galėtų būti svarstomos šalis, kurios priima diplomatinės iniciatyvas dėl karo ir taikos, pavyzdžiui, Šveicarija, Turkija ar kai kurios arabų regiono valstybės. Pasak Zelenskio, Ukraina yra pasirengusi visiškai nutraukti ugnį derybų metu, apsikeisti visais belaisviais ir siekti, kad būtų sugrąžinti per karą išvežti civiliai bei vaikai. Jis taip pat pabrėžė, kad į šį procesą turi būti įtrauktos JAV ir Europos šalis, nes jos galėtų suteikti Ukrainai saugumo garantijas. Maskvos paskirtas aneksuoto Krymo vadovas paskelbė, kad kelioms dienoms visiškai nutraukiama benzino prekyba už grinuosius pinigus. Jis taip pat patikslino, kad pagal anksčiau įsigytus talonus vienam asmeniui bus išduodama nedaugiau kaip 20 litrų degalų. Nuo tada, kai 2022 metų vasario mėnesį prezidentas Vladimiras Putinas įsakė pradėti plataus masto invaziją į kaimininę šalį, Krymas tapo pietinio Ukrainą puolančios rusų kariuomenės aprūpinimo baze. Dėl to juodosios jūros pusėsalis vis dažniau tampa Ukrainos dronų ir raketų smūgių taikiniu, o pagrindinis dėmesys skiriamas naftos gavybos objektams sunaikinti. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamo prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravščenka. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos.
1: Sportas.
0: Lietuvos moterų trijulių krepšinio rinktinė laimėjo lemiamas rungtynes ir pateko į pasaulio čempionato atkrintamąsias varžybas. Mūsiškės svarbiausiame susitikime užtikrintai 21-11 nugalėjo Japoniją. Müncheno Bayern tiesiausiu keliu žengė į Vokietijos lygos finalą. Bayern išvykoje be didesnio vargo 77-57 susitvarkė su Bonos Telekom Baskets. Bavarai seriją laimėjo 3-0.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien debesis atneš nemažai trumpo pobūdžio lietaus, kone į viso šalį, o mažiausiai jo bus vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodės 21-26 laipsnių šilumos, o pajūryje bus vėsiau apie 17-20 laipsnių. Naktį iš šeštadienį ir toliau viso šalies teritorijos sulauks lietaus, o vietomis ir smarkaus su perkūnija. Temperatūra pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių. Dienos metu trumpi lietus dar lankysis daugelį rajonų, bet smarkaus jau nesulauksime. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos, pajūryje išliks gaiviau 15-17 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

8 valandos ir 13 minučių. Sveiki visi, metas sporto naujienoms, kasgi aktualaus vyksta sporto pasaulyje. Nenumaldomai artėja 2026 metų pasaulio futbolo čempionatas. Jam besirengiančios komandos tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Na ir ten užfiksuoti netikėti rezultatai. Pavyzdžiui, Europos čempionai Ispanai namuose 1-1 sužaidė su Irako futbolininkais. O pasaulio vice čempionai prancūzai namuose netikėtai 1-2 pralaimėjo dramblio kaulo kranto rinktiniai. Beje, pasaulio futbolo čempionatas prasidės jau netrukus birželio 11 dieną ir jis šiais metais rengiamas Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. Kalbant apie krepšinį, Ispanijos krepšinio lygos pirmenybių ketvirtfinalio etape sezono nenusteikęs baigti Madrido Real klubas. Eurolygos vice čempionai išvykoje 118-83 nepaliko vilčių Tenerifės La Laguna komandai. Dabar serijoje iki dviejų pergalių rezultatas lygus 1-1. Nuo Ispanijos krepšinio lygos keliaukime prie Adrijos lygos. Čia Dubajaus Dubai pergalė baigė Adrijos lygos finalą prieš Belgrado Partizan 99-93. Serijoje žaidžiama iki trijų pergalių. Ir apie tenisą. Ja vykstančiai ATP Challenger vyrų teniso turnyro 8 finalyje 21 Edas Butvilas per 1 valandą ir 27 minutės 3-6-4-6 pralaimėjo 25 amerikiečiai. Butvilas už pergalę gavo 6 reitingo taškus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda gavo atsakymą į Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui siūstą laišką. Savo atsakomajame laiške ją vadovas dėkoja už Lietuvos išreikšto pasirengimą prisidėti prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Tokį sprendimą šiuo metu gegužės 11 dieną priėmė prezidento vadovavimo valstybės gynimo taryba. Ja vadovas akcentuoja, jog Hormūzo sąsiauris turi būti visiškai atvertas, taip atkuriant laivybos laisvę. Trumpo žodžiais Lietuvos pasiūlymas skirti karių šiai iniciatyvai jam reiškia labai daug. Laiške taip pat teigiama, kad Lietuva visada buvo patikima JAV draugė ir partnerė, o pasirengimas suteikti prieigą ir nuolatinio dislokavimo galimybę Amerikos kariams dar kartą patvirtina nenutrūkstamą ryšį tarp mūsų dviejų valstybių, kuris išliko daugiau nei šimtmetį. Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovei LTG Link 2 mėnesiams per pus mažinus traukinių bilietų kainas, šio transporto priemonė pigiau važiavo apie 1 milijoną keleivių. Kaip anksčiau skelbta nuo balandžio 1 iki gegužės 31, keleiviai galėjo įsigyti 50% pigesnius traukinių bilietus kelionėms vietinio susisiekimo maršrutais, o nuolaidos taikytos ir keleiviams, kurie ir taip keliauja pigiau. Finansų ministras teigia kol kas neturintis informacijos, kokį įtaką valstybės biudžetui turėtų bilietų atpiginimas, o susisiekimo ministras svarsto, kad bilietų kainos galėtų būti mažinamos nebent vasaros pabaigoje. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pirmoji Lietuvoje investavo į žaliojo vandenilio gamybą ir nuo šiol pradeda jo prekybą visiems pageidaujantiems vartotojams. Penktadienį Klaipėdos uoste atidaroma pirmoji vandenilio stotelė. Taip pat sudarytos sąlygos žaliuoju vandeniliu papildyti vandens transportą. Preliminariai skaičiuojama, kad kilogramas žaliojo vandenilio Klaipėdoje galėtų kainuoti apie 15 eurų. Klaipėdoje per metus planuojama pagaminti 127 tonas vandenilio. Šiuo metu Lietuvoje registruoti tik 6 lengvieji automobiliai, kurių dokumentuose kaip kuro rūšis nurodytas vandenilis. Ilgus metus trunka pacientų skundai, kai atlikus radiologinius tyrimus, norėdami gauti tyrimų kopijos, už laikmeną privalo pakloti net ir 30 eurų. Jau nuo rugpjūčio mėnesio e-sveikatoje turėtų atsirasti atnaujinimai, kurie leis įstaigoms sklandžiau keistis tyrimų rezultatais. Tiesa, pats pacientas vaizdinių tyrimų rezultatų e-sveikatoje išvysti negalės. Kinijos valstybinė žiniasklaida penktadienį pranešė, kad šalies vadovas Xi Jinpingas kitą savaitę lankysi Šiaurės Korėjoje. Tai bus pirmoji jo kelionė į Pchenjaną per 7 metus. Kinija yra gyvybiškai svarbus diplomatinės ir politinės paramos šaltinis Šiaurės Korėjai, kuri yra viena labiausiai izoliuoto šalių pasaulyje, patirinti griežtas tarptautinės sankcijas. Nepaisant glaudžių abiejų šalių ryšių, Kinijos prezidentų vizitai Šiaurės Korėjoje yra reti. Vokietijai nepavyko užsitikrinti vietos Jungtinių tautų saugumo taryboje. Per balsavimą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e Berlynas pralaimėjo ES partneriams Portugalijai ir Austrijai. Portugalija per pirmąjį balsavimo ratą gavo 134 balsus, o Austrija 131. Vokietija su 104 balsais liko trečiai ir vietos negavo. Portugalija ir Austrija dabar nuo sausio 2 metus priklausys galingiausiai Jungtinių tautų institucijai kaip nenolatinės narės. Europos Sąjunga oficialiai pradėjo procedūrą, kurią siekiama atverti pirmąjį Ukrainos ir Moldovos stojimo derybų skyrių. Apie tai paskelbė Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis Kipras, pabrėžęs, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiamas intensyvus darbas, siekiant užbaigti diskusijas tarybos viduje dėl derybinio skyriaus pagrindai oficialaus atvėrimo. Kaip skelbta anksčiau, pirmasis derybinis skyrius Ukrainai ir Moldovai gali būti oficialiai atvertas birželio 15 dieną.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų trijulio krepšinio rinktinė pratėsė pergalingą žygį pasaulio čempionate Varšuvoje. Mūsiškiai paskutinėse D grupės rungtynėse 21-15 nugalėjo Prancūziją, iškovojo ketvirtą pergalį iš eilės ir žengė tiesiai į ketvirtfinalį. Rygoje prasidėjo Baltijos taurės turnyrus, kuriame rungėsi Estijos, Latvijos ir Lietuvos vaikinų iki 19 metų rinktinės. Pirmoji turnyro dvikova buvo pažymėta Lietuvio pergalė rezultatu 1-0 prieš Latvius.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien bus debesuotas su pragidurliais. Daug kur numatomi trumpi intensyvus lietus, griaudės per kūniją. Vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje lis smarkiai. Vėjas pūs iš pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę greičiu. Per kūniją kai kur galima škvalinis vėjo sustiprėjimas iki 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 21-26 laipsnių šilumos. Naktis iš šeštadienį bus apniukusi lietinga. Vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose pliaups smarkiai. Kai kur grumos per kūniją. Temperatūra naktį nekris žemiau 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną orai gerės, pasirodys saulė, nors lietus dar tikėtinas daugelio šalies rajonų, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Pūs apysmarkis vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra rytoj dienojus daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eterija žinios. Per artimiausius 2 mėnesius teisės saugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Jis nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta. Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug. Tačiau bitininkai sako, kad kainų nekils. Pasak bitininkų sąjungos svarbiausios darbus išlieka kova su medaus klastotėmis. Pernai vien iš Kinijos importuota per 350 tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamojo medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų 110 tonų padirbto medaus. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamo prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras. Pasakė, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad per pastaruosius 5 metus šalyje pagaminamų ginklams skirtų branduolinių medžiagų kiekis išaugo daugiau nei 2 kartus ir pažadėjo eksponentiškai didinti karinius branduolinius pajėgumus. Šiaurės Korėja mano, kad jos branduolinis arsenalas padeda jai apsisaugoti nuo Pietų Korėjos ir ten dislokuotų JAV pajėgų puolimo.
1: Sportas.
0: Müncheno Bayern tiesiausiu keliu žengė į Vokietijos lygos finalą. Bayern išvykoje be didesnio vargo 77-57 susitvarkė su Bonos Telekom Baskets. Bavarai seriją laimėjo 3-0. Dubajaus Dubai pergalio pradėjo Adrijos lygos finalo prieš Belgrado Partizan 99-93. Serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Ir apie orus. Šiandien bus debesuotas su pragiduriais, daug kur numatomi trumpi intensyvus lietus, griaudės per kūniją. Vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje lis smarkiai. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 21-26 laipsnius šilumos.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginį meterį, su jums laida, analitinė laida Kauniečių akimis. Ir studijos telefonas, kur taip pat galite prisijungti prie laidos, kadangi tiesiogiai, galite įsigyti savo nuomonę, užduoti klausimus. 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias, politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruderis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Nenuvargstamas, nenustumiamas ir dirbantis jums. Tai ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykime tą valandą laiko patvirauti. Dabar daug skandalų, Karolė, dėl tų duomenų. Nu, aš jau visą laiką sakau, čia yra toks išpūstas burbulas, po čia duomenys, tik tai čia seka kiekvieną žmogų, kiekvieną atsiprašant pirstelėjimą. Kameros, atpažinimai veidų, telefonai, visi, nu, viskas pajungta, viskas ten. Dabar čia tiek burbulų. Kaip jūs vertinat? A čia tokie nutekino vieša tokia informacija, kurią visi žino, kam reikia.
2: Žiūrėkit, visų pirma, tai jūs puikiai atsiminat, buvo telefonų knygos. Paskutinė, man atrodo, knyga buvo 2000 metų telefonų. Nu, tokias knygos.
1: Jo.
2: Tokie knygai. Visi adresai. Visi.
1: Telefonas ir adresas. Viskas yra.
2: Telefonas adresas. Pavardė. Galėjo pasiimti, nu, kas ten įims.
1: Taigi tai būdavo, ieškai draugą, ieškai kokį, ką pasiūrė, telefono knygą, žinai, kur gyvena, nuvažiuoja.
2: Taip. Tai vienas dalykas. Dabar kitas dalykas. Juk tais duomenim tai plačiai gi naudojasi pas mūsų vidui. Ir aš jums pateiksiu pavyzdį konkretų. Ir pavyzdžiui, savivaldybės. O tie atliekų apdirbimo centrai, apdirbimo. Tai konkretus pavyzdys, vat, Alytaus rajono savivaldybė, kuriai vadovavo garsusis konservatorius Rubliauskas, nuteistas dabar. Virš 20 metų vadovavo. Ir tas atliekų centras, kaip jisai dirba? Jis paima duomenys visus, kiek yra registruota iš registrų centro. Tos visus duomenys apie žmonės, apie jų nekilnojamą turtą. Ir naudoja, gauna iš registrų centro, o kas tenai žino, ką toliau jis daro su tais.
1: Ką nori, tą daro.
2: Ką nori, jeigu kas paprašys ten įpirkti, nereikia, imk. Taip. Ir čia ne tik, čia, žiūrėkit, vis skambėdavo Arnoldas dėl to, reiškia, kad tik naudžiauja jie. Čia jie tos duomenys naudoja blogam. Blogam naudoja duomenys. Vietoj to, kad jie eitų žiūrėtų su kiekvienu žmogum, kuris turi tas atlikas, sudarytų sutartį, kaip normaliai dirbtų su kiekvienu žmogum. Jie neina visiškai. Jie išdalina ant visų, aš su jais gi teisiausi. Tai jie reikia staugia, kad tyčiasi, o kaip iš jų nesityčiati. Taip jie daro, jie išdalina ant visų žmonių, kiek jam reikia pinigų, išdalina ant visų žmonių ir nesvarbu, ar
1: duoklis.
2: Tu gyveni, ar negyveni.
1: Duoklį?
2: Jo.
1: Kitaip.
2: Tai bet duomenys tai ima iš registrų centro.
1: Taip. Ir reketuoja žmonės paskui.
2: Ir reketuoja žmonės paskiau. Matot, tai aš nesakau, kad tenai, ten skaitykit, kaip parduotuvai ten pastoviai naudosi, aš kaip pavyzdį sakau, vieną tik tai, Alytaus, reiškia, tą atliekų apdirbimo centrą, apdorojimo. Bet tai visur ir vis, juk tos valstybės institucijos įvairios, tai duomenys gaudavo iš jų veltui. Mokėti net nereikėjo. Kad tvarka turi būti ir kad ten turi užtikrinti, tai čia kalbos nėra, niekas čia nesiginčia. Bet padaryti dabar išpūst burbulą, juk tai buvo, kad aš vat, kalbu dabar duomenys Alytaus atliko apdorojimo centras, kada jame, tai aš kalbu čia 9 metus, 2009. Pažiūrėkit, kiek metų praėjo. Ir ten vadovavo tas, čia jau kita kalba, konservatorius Vrubliauskas, kuris paskui ten tiek prisivadovavo, kad nuteisė jį. Čia jau kita kalba, bet vat, konkrečiai su duomenim.
1: Bet kita kalba, tai kita kalba, bet Karolė, nu, sistema tai ta, kad ir tas prisivadovavo. Tai nu, buvo sudarytos tos sąlygos. Taip. Buvo sudarytos sąlygos, buvo tvarkos tokios nuleistos ir jie taip darė. Vienus pagavo, kitus nepagavo ten, vienus kažkaip tai užkartino, kitus ne. Bet ta sistema ir po šiai dienai jinai galioja, veikia.
2: Labai sėkmingai.
1: Ir jinai tobulėja.
2: Taip.
1: Pažiūrėkit, kiek mes tada, kaip Kauno savivaldybė, tada analizavom visus sprendimus ir kaip jie ištobulėjo. Tai man būtų sako, tu užkabini ką nors, mes žinom, kur prisidaryt. Tai tas tobulėjimas vyksta ir iki dabar.
2: Taip, ir taip, iki dabar. Ir paimkit, dabar kalbam apie tą Vrubliauską, konservatorių garsų, meras, tiek metų dirbo meru. Taip, aš pasidomėjau specialiai, buvo dar šitos kadencijos tarybos narys, bet kadangi jau jį nuteisė, jį nusprendė, reiškia, įsigaliojo, tai jam vyriausio rinkimo komisija mandatą panaikino. O konservatorių partija, va jie dabar reikia, jie daro tą, jau surinko parašus, daro komisijai tyrimo dėl tų duomenų.
1: Žaidimas.
2: Taip. O čia, ką ta partija, nu, chabritė, atėjau, sudegiau ir išėjau. Ir jais tikėti, ir ta, nu, aš visiškai nenoriu sakyti, kad reiškia ten tos duomenys, kas gal nu, pasinaudojo to, kokiam tai tikslui, nežinau, aš negaliu čia nieko pasakyti. Bet išpūsti tą burbulą ir dar konservatoriam.
1: Aurės iš Rokiškio nori prisimti. Klausom, Aurė.
3: Labas rytas. Man irgi buvo su registru, dar yra dabar irgi su registru centru problema, nes mano nusavybė buvo kartu su valstybinė nusavybė. Paskui iš valstybės Panevėžio savivaldybė perėmė, man neinformavus, kad perėmimas buvo. Registrų centras leido dokumentus užregistruoti. Ir paskui registrų centras leido Panevėžio savivaldybei parduoti turtą, kur aš esu bendroji nusavybei. Šitai patimant man laisvę ir mano galimybės. Tai vat kas daros Lietuvoj? Ačiū.
1: Darosi?
2: Darosi. Nu, kaip nesidarys? Žiūrėkit, mes kalbam konkrečius dalykus. Dabar, jeigu paimti tos konservatorius. Tas gražuolis Bartaševičius, taip? Vrubliauskas. Starkevičius. Ką jie daro?
1: Nieko. Bet kiek tokių yra?
2: Taip. Ir padaryti dabar laikiną tyrimo komisiją, reiškia, ištirti, tirkyti. O daugiau nėra, ką tirti. O nereikia
1: save,
2: tirti.
1: Save netirs.
2: Taip, save, bet tai ne save, bet ar nereikia ištirti? Mokymai dabar buvo. Čia, kur tas buvęs ministras Jukna, kur, sakykim, apdegė, taip? Mokymai be mokinių. Tai jisai ką, vienintelis?
1: Tokia praktika labai gera. Įsisavinti
2: viešas. Bet jis ką, vienintelis?
1: Ne. Tai ne.
2: Tai čia nereikia ištirti. A gal ir toliau moko, kiti moko, reiškia, na, įsisamina tos pinigus mokymui ir...
1: Nu, vienus pagavo, kažką ištyrė, kažkam tai nedavė, ar kažką tai paėmė, paviešino, bet tokių tai pilna yra.
2: Tai bet jeigu čia jisai yra vienintelis tik tai Lietuvoj, tai nežiūrint to, kad taip negalima daryti, bet aš vis tiek tada sakau, kad ponas Jukna, nu, atsiprašom, kad sutrukdėm jūs, nu, jūs čia vienintelis. Tai gėda ir čia daugiau nėra apie ką kalbėti. Bet tų dalykų kaip nebuvo.
1: Bet Karoli, kodėl LRT netyrė?
2: Ten dabar su LRT, žiūrėkit, su LRT yra kitas dalykas.
1: Bet tyri konservatoriai. Jie nori, kad taip liktų, kad nepajudykit. Perint nori, sako.
2: Iki šiol Lietuvą valdo konservatoriai. Šiuo metu jiem padeda ir valdyti Lietuvą taip, kaip jie valdo nuo visos dušios socdemai.
1: Tai jūs laik kartu ir dirbo, taigi nebuvo čia jokių, turbūt, paslapčių didelių.
2: Jo, tai čia ne stebuklas joks, bet taip yra. O dabar rytoj, atrodo, tie socdemai kalba apie, kalbės ten jūs, taryba, kas ten jų renkasi, dėl tos vadinamos koalicijos. Ta gali koalicija kokią nori padaryti, gali visus su juos susadinti dabar. Tos konservatorius, liberalus, visus, kiek jų yra, visus 141, be jokios opozicijos. Kas pasikeis?
1: Niekas.
2: Perdalymas pasikeis.
1: Žmonėm?
2: Apie žmonės juk niekas nekalba.
1: Nėra ten. Nėra.
2: Niekas nekalba. Dabar paimkit tą patį LRT. Jau priėmė, jau čia ruošiasi skūsti konstituciniam teismui. Nu, kas bado akis, vat, ir badė akis, ir bado dabar akis. Tam LRT, kad jis galėtų dirbti. Kaip galima duoti tarybos 4 narius, kad skirtų prezidentas? Nu, kaip galima, pasakykit. Ką jisai, bet dabar kalba eina visą laiką apie tą LRT, jau čia 3 metai, ir auditorių, iškia, ataskaida valstybės kontrolės. Ką jis darė, pasakykite?
1: Nieko. Tai jo atstovai 4, indeksė girdė jau.
2: Jo. Taip, bet jisai jos paskyrė. Tai bent kartą į metus turbūt reiktų su jais pakalbėti. O tai čia aišku, čia darbui, jeigu kas nors ateis ir norės dirbti, tai tos dalykus turės pertvarkyti tarybą. Tokia taryba negali būti. Negali būti 4. Viena jam daugiausiai prezidentui. Ir atitinkamai Seimui 4. O ką jie turi daryti, LRT, žiūrėkit, iš esmės, ką jie turi daryti? Jie turi taip dirbti, kad politikai tie, vadovai visi, kad jie bijotų blogai dirbti arba nedirbti, nu, kad jie bijotų. Tai jeigu LRT tos dalykus, žurnalistai, jeigu tos dalykus darys, tai viskas tvarkoja. A jeigu paskiria 4, reiškia, prezidentas, ir LRT nemato, ką jisai daro ir ar ką jisai nedaro. Tai koks čia tas nacionalinis transliuotojas? Čia pagrindinis dalykas. Ko jie skiriasi, dar žiūrėkit, ko skiriasi? Juk privatyta žiniasklaida nuo nacionalinės, kurie iš biudžeto gauna pinigus. Juk privatus. Nu, tai jis, sakykim, čia nenoriu nieko blogo pasakyti, žodį panaudosiu. Jis gyvena kaip spekuliantas. Jam pasitaikė papolė, taip, kokia tema. O jis užsisuko, išsuko, kaip, pavyzdžiui, Tapinas išsuko tos čekiukus. Taip, išsuko, pažiūrėkit, jis žinomas visoj. Nu, taip yra visam pasaulyje. Nes jeigu jisai nesisuks, neieškos tokių dalykų, tai iš ko jisai gyvens? Jis iš biudžeto negauna. O LRT jai nereikia. Jei nereikia sukti, jei nereikia gaudyti, jei reikia nulatinis darbas, taip kaip mes visi kaip eina normaliai dirba, nu, tas 8 valandas, taip jie turi dirbti ir žiūrėti va, tokius dalykus. Kaip kitaip?
1: Bet taip nėra. Karoli, yra čia esmė, pati didžiausia galbūt, kad taip nėra. Ir turi dirbti, turi ateiti į Seimą, prezidentas, dirbti Lietuvai žmonėm. Kad tą Lietuvą sutvarkytų, kad Lietuvoje būtų finansiniai dalykai skaidrus, kad būtų mokesčių sistema, kad tai žmonėm gerintų situaciją. Nu dabar, kaip sakyti, hebrytės. Ir ta hebrytė, žinot, viena su kita jie susidėlioja, o žmonės, nu, vargšai. Mokesčiai, kokį tik nori rinkliavos ten. Nu, sakė, Lietuvoje daugiausia turi rinkliavų. Dabar ta sveikatos rytis, paimkim, ką tik nori. Tiek čia visko, mokyklose kas darosi. Visose srityse yra kažkokios tai problemos, bėdos, nu ir prezidentas tokių dalykų nemato. LRT turėtų dirbti to klausimu, turėtų būti vieša, jie dabar pasirašė savo šūkį. Viską žinia, kas darosi. Visose srityse yra kažkokios tai problemos, bėdos, nu ir prezidentas tokių dalykų nemato. LRT turėtų dirbti to klausimu, turėtų būti vieša,

0: pasakė Nausėda, kad jisai stato gerovės valstybę. Puiku. Vienas žurnalistas, koks seka žiūri, kaip jisai stato tą gerovės valstybę ir...
1: Informuoja žmonės.
0: Informuoja žmonės, taip. Tai, reiškia, tie dalykai turi būti pastoviai, suprantat? Pastoviai, dabar daleiskim, vat toks projektas kaip vat tas vadinamas Rail Baltica. Nu, čia gyniai linijas, čia gyniai projektas. Tai tas monitoringas irgi turi būti, žurnalistų turi būti žiūrėti ir...
1: Rodi, kas vyksta.
0: Jo, ir jeigu 26 metais šiandien jis turėjo būti atidarytas, tas, reiškia, projektas įvykdytas, o jis ne tik netidarytas, bet dabar tik tai žemė ima visuomenės poreikim. Tai dėl ko? Todėl, kad nėra to dalykų. Nėra tos, nestebi, nežiūrėjau. O čia turi būti ant stalo tie dalykai, kurie eina svarbus Lietuvai, tai turi būti LRT ant stalo ir turi sekti žmonės specialiai, ten turi žiūrėti tos ir duoti žmonėm informaciją.
1: Bet ar yra šalyse tokia nacionalinis transliuotojas, kuris tai atlieka, tą darbą, apie ką dabar jūs kalbate? Ar yra tokių pavyzdžių, kur ten, aišku, buvo žmonių mokesčiai renkami už nacionalinį transliuotoją, o to jau norėjo biudžetą, kad mokėti jiems, tada politizuoti, tada, vienu žodžiu, visokiausių variantų yra, bet ar yra tokių šalių, kur LRT tikrai dirba va taip kaip privalėtų žmonės žinoti, kas vyksta valstybėje.
0: Žiūrėkit, aš negaliu pasakyti, nežinau šitą dalykų.
1: Bet
0: aš galiu pasakyti kitą galiu pasakyti. Kad taip nedirbti arba taip greuti Lietuvą, kaip pas mus, tai tokių šalių tikrai nedaug. Tikrai nedaug ir mūsų jis įskiria.
1: Bet grauna politikai?
0: Tai aš kalbu taip.
1: Partijos?
0: Taip.
1: Tuos, kurios šiandieną...
0: Tai ot minėjom konservatorius, daleiskim, minėjom tas pats liberalai visi. Pažiūrėkit Krokuvos tą mero nuėmimas. Pažiūrėkit, kaip tenai buvo. Juk ten nepagavo jį vagiant. Ten tokių klausimų nebuvo. Ką jisai padarė? Jis pirmiausia pasirodė, žinot. Tai jis padarė Krokuvoj zoną, o taip panašiai kaip pas mus, kad neterštų, kad mašinos nevažiuotų. Padarė, reiškia, apmokėjimą įvažiavimus tenai. Ir žmonės jums pasakė. Tengi rodo jie, kalba žurnalistai, kalbina žmonės. Ir žmogus sako, aš vat stoviu prie mokyklos, aš sako, čia trečios kartos karkuvietis. Ir sako, žiūriu, kad man darosi sudėtinga čia gyventi, kad spaudimą aš kokį tai jaučiu. Aš laisvas buvau įpratęs, o dabar jaučiu spaudimą. Ir jis ten, jiem tiesi šviesiai, tie žmonės ir pasakė, sako, klausyk, tu turi atėjai, tai tu turi dirbti mum žmonėm rinkėjom, o ne žiūrėti partijai ir paprasčiausiai. Ir jie paprasčiausiai prabalsavo, kad ir jis pasakė, nu, kad tokia jūsų valia ir...
1: Bet tai turėjo per ką pasakyti, turėjo kur paviešinti, turėjo, buvo priemonė, televizija, radijas, kad išsisakyti nuomonę, apklaus, padaryti, vis tiek paremti reikėjo visą tai.
0: Jo, bet ten...
1: Pas mus padarykit.
0: Jo, bet ten paprastai pas mus aš vat pavyzdį daviau, nu, virš 20 metų meras apsivogė. Nu, ką jam? Tai jeigu nebūtų čia į... Teisėsaugas...
1: Alytaus, ne?
0: Jo, Alytaus rajono.
1: Uh-huh.
0: Jeigu nebūtų teisėsauga, tai jis iš vis po šią dieną būtų ir tarybai vadovautų. Tai toj vietoj pas mus labai padėtis klaikiai.
1: Jo. Žmonėms šiandieną užčiauptos burnos. Šiandieną žmogus jau bijo kalbėti. Bijo net, man čia kelias skambina. Sako, jūs pasakykit, aš bijau net paskambinti pasakyt nuomonę. Kodėl tu bijai?

0: oi, čia mane kaip patvarkys, kaip jau čia matai, va pavyzdžių, kiek pilna yra visa kita. Dabar, žiūrėkit, konservatoriai, buvusi Grybauskaitės ta atstovė jau žiniasklaidai, prezidentūros. Iš kur sugalvoja dar uždėti tokią cenzūrą, kad žmonės iš vis bijotų, kad bijotų kritikuoti. Pasakė, ką nors ant konservatorių, byla, persekiojimai. Tai į kur mes einame? Kodėl va, tokį projektą atsiranda Seime ant stalo? Kas čia suinteresuotas? Kam reikia? Čia Ulbinaitė reikia, konservatų partijai per ją visą tai daryti. Kaip jums atrodo?
1: Jam reikia, aišku, jam reikia. Žiūrėkit, kad man čia neburti va, Darius Kolys. Žiūrėkit, ką jis rašo. Vis nekarpiu dėmesio, maniau, kad jokai. Kad nekai, kad negali būti taip, ką žmogus gitinai žino, kas visi žino tą Ulbinaitę, jį ten niekam nekreipia dėmesio. Žiūrėkit. Bet šiandien pagaliau atsiverčiau buvusios Dalios Grybauskaitės patarėjos, Seimo narės Daivos Ulbinaitės parengtą tarnybų ir teisėsaugos apginklavimo Lietuvos informacinio skydo projektą. Parlamentui pateiktas visuomenės informavimą bei kitų įstatymų pataisas pakraupau. Aš čia jį cituoju. 88 metais būrėmės į sąjūdį, kad sovietinį absurdą veiktume, kad Lietuvą nuo Maskvos atskirtume. A 26-ais Ulbinaitės kovon vedami parlamento nariai siekia sovietinį absurdą ir Maskvos tvarką Lietuvon sugražinti. Ulbinaitės kovinis būrys, kaip SSRKP centro komiteto nariai, pasiryžęs kontroliuoti ne tik nesusivaikančių lietuvių, abejotino klausnumo valdinių, viešų žodžius, bet ir mintys. Šio būrio įsitikimų, mėly Lietuvos žmonės, privalo būti baudžiami ne tik už netinkamos informacijos platymą, bet už jos kūrimą. Ir visų pirma, ponia Ulbinaitė siekia įstatymų ne tik išplėsti, bet ir ištrinti dezinformacijos, už kurią žmonės baustinė ribas. Po jos būrio pergalės parlamente dezinformacija Lietuvoje bus taikoma ne tik skleidžiama ir platinama, bet ir kūrima klaidinant informaciją, kurią siekiame pakengti svarbiems visuomenės poreikiams. A tos poreikius svarbus nustatys, nu aišku kas. Žiūrėkit, čia jis labai įdomiai šneka, bet esmė kokia. Žiūrėkit. Negaliu patikėti, kartu su Ulbinaitė visuomenės informavimo įstatymo pataisą Seimui tvirtinti pateikė pats parlamento pirmininkas, socialdemokratas, buvęs sąjūdžio žmogus Juozas Olekas, kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė, buvęs kultūros ministras Šarūnas Birutis, jaunieji socialdemokratai Ruslanas Baranovas ir Olinta Liputė, buvusi premjerė konservatorė Ingrida Šimonytė, Tėvynės sąjungos pirmininkas buvęs krašto apsaugos ministras Laurinas Kasčiūnas. Ir net kritišką žvilgsnį paprastai išsaugantis Raimundas Kuodis. Net šurpa valdžios savivaldė patyręs liberalas Vitalijus Gailius. Pat jums esmė.
0: Hebrytė reikia? Kaip pasakyti? Kodėl jie reikia šito? Kodėl? Bijo žmonių, bijo... Čia dabar jau kontroliuot nori ne tik tavo veiksmus, bet mintis, ką tu galvoji. O ką tu, žinot, bet... kaip visojato laikais buvo. Jisai su nacionaliniu kvapeliu kalba. Tai čia nepanašu?
1: Bet pasirašyti Ulbinaitėj. Aš jau nenoriu šnekėti, kaip jie išsuko iš, reiškia, teisės saugos išsuko.
0: Nutekino. Hebrytės savi?
1: Tu vat jum. Jum paprasti dalykai.
0: Bet tai, žiūrėkit, dar vyksta įvairūs dalykai. Paimkim dar vaikus. Paimkim auklėjimą, ugdymą. Paimkim tą visą šiandieną narkotikų svaigalų pavojų. Internetinės erdvės, ten tu žaidimai, ta socialiniai visi tinklai, žiaurumas, baisumas. Tie vaikai dabar tolsta nuo tų žmogiškųjų vertybių, bet vasiai, žiaurūs, ciniški. Ten Šiauliuose, prisimenat, mergaitę, ten baisios bylos. Ir aš čia prisimenu Garliavoj, kaip jaunuoliai suspardė žmogų, niekam ėjo žmogus, ten nu, išgėręs buvo. Sudaužė, suspardė, įmetė į griovį kažkur šlapę, kad jis numirtų. Tai dabar skandalas didelis Latvijoje.
1: Tai.
0: Kas čia? Kas čia yra? Dėl šiek tiek žmonėm papasakokit, nes ne visi turbūt žino.
1: Antro birželio dabar, vat. Žiūrėkit, kas įvyko pas jūs. Reiškia, grupinis užpuolimas ir mušimas vaiko.
0: Bet čia vaikai. Čia,
1: vaikai.
0: Čia ne jaunuolė, kad jau jaunimas, bet vaikai.
1: Žiūrėkit, mokyklos kėmė čia Latvijoje. Mokyklos kėmė šeštos klasės mokinį. Septyni jo klasiokai, tie vadinami, septyni, mušė jį kumščiais ir lazdo. O aplink stovėjo ratas iš 20 mokinių žiūrovų. Įsivaizduoji? Ir čia jie smulkiai aprašo, kad reikia grįžti į tą paprastą normalų švietimą, kuris buvo, kuris veikia. Ir rašo, ten, kur sprendžia, reiškia, lazdos, ta prievarta, jau. Reiškia, jos tos dalykus reikia jau skirti. Čia jau yra nusikaltimai, suprantat? Ir ten kaip visur, taip ir pas juos. Ten nieks nenori to triukšmo, nenori kviesti policiją, bet čia tiesiai šviesiai sako, kad čia yra neišvengiami dalykai. Tokiem dalykam užkardyti reikia kviesti iš karto policiją.
0: Žinot, prie kiekvieno policininko nepastatysi, bet visa ugdoma dvasia. Tie žmonių požiūris į kitą žmogų, jautrumo nebuvimas. Nu čia ir kiti žiūri, tai jam čia kaip kokia, žinot, ringė sportinė. Niekam nekyla noro sustabdyti, atginti, užtart nėra.
1: Užtart nėra ir jie čia smulkiai rašo, kad ypatingai atkreipė dėmesį į tos, vat, kurie stovėjo, žiūrėjo ir nesikišo nieko, suprantat? Tai jie taip ir rašo, kad paralyžius moralinės sistemos. Bet jie paprasčiausiai įvartina ir aiškina.
0: Bet kas įkūrė, Karoli, kas įkūrė, kas jį perduoda? Juk nėra taip, kad vaikas pats iš savęs susigalvotų tokius dalykus ir darytų. Jį ta socialinė aplinka jį suformuoja. Ir išlikti šiandieną tėvams apsaugotos vaikus yra nepaprastai sudėtinga, kai nėra to ugdymo sistemų, kai nėra moralės, pavyzdžiai visi politikų ir visa kita. Čiagi baisus dalykai darosi.
1: Taip, vat. Ir vat rašo jie, kad reiškia tie vat, kurie stebėjo, žiūrėjo ir nieko nedarė, nesikišo, taip. Dėl ko? Išgyvenimo mechanizmas. Visi, jeigu jį įsikiši, tai išmės tavę iš tos chabritės. Nu, toks taip gyvenime yra, suprantat? Ir čia tiesiai šviesiai rašo, kad jeigu aš surėksiu ir stosiu ginti kokią tai pusę, tai sekančiau, ką būsiu aš. Ir smulkiai rašo, kad šitoj tragedijoj nukentėjo visi. Nukentėjo tas, kuri mušė. Nes tas požiūrį pakeis savo į pasaulį. Nukentėjo tie, kurie mušė. Nes tai, kad taip elgtis, tai kažkas tai turėjo pas jos lūžis, koks tai vykti. Ir nukentėjo tie 20 žiūrovų, kurie vaikšto su ta moralinė trauma. Ir pabaiga, jie paprastai tiesiai šviesiai rašo, čia daug labai įdomiai rašo, bet parašo, jeigu mes su to nesusitvarkysim, tai vietoj to švietimo ir auklėjimo mes paprasčiausiai sukursim, kaip jie rašo, į gražiai aprengtas džiunglės. Bet tai čia ne išskirtinis atvejis, pas mums
0: bet
1: tas pats.
0: Bet mes galim jau apie Latviją kalbėti, bet Lietuvoj tai tas pats Vilniuje, pažiūrėkite, prie sporto rūmų ten kažkokie vaikai, paaugliai, policija bijo ten važiuoti, žmonės bijo praeiti, ten kažkokie tai šiek tiek išlindo informacijos ir pradingo viskas vėl. Nors ten nieks nepasikeitė. Negerai politikam, kad tokie dalykai viešinami, negerai, kad tokie dalykai vyksta, vadinasi, reikia pridangstyti viską. O kad uždengsi, tai nereiškia, kad, žinot, taip kaip, sako, šūdą su lapu, klevą uždeng ir jisai nesmirdės. Tai lygiai tas pats dabar yra su ugdymo sistema, mokyklose, žiūrėkit, ten mokytoja su drausminu, Alitoje, kas įvyko. Ir šiandieną, žinot, tas vaiko apsaugos įstatymai, moters apsaugos įstatymai, kur čia visokiausiai ruošiami, dabar prakišinėjo tie genderistai, jau antrą kartą Seime įstatymus. Tai pažiūrėkite, prie ko visi veda tie dalykai? Atsakomybės nėra, pareigos nėra, tik teisės. Nu tai vaikui teisės, tai duok. Jiegi manipuliuos, auga, prisižiūri socialinės tinkluose ir viskas eina į kurį tas džiunglius. Ir kas iš to, kad čia firmiškai aprengti tie žmonės, kad jie čia lygtai viskas yra, bet dvasiai žmonės. Ir tą dvasę, kaip jie pakelti, kaip jie atgriebti, sugadinti labai lengva.
1: Čia taip kaip tais senais laikais dar prieš kariniais. Tai irgi, kad pasirodyti, suprantat, nu, elitui pasirodyti. Tai rankogalius čia padarydavo tokius, suprantat, iškiždavo, kad galvotų, kad jinai brangus marškiniai.
0: Ja, tai priekį dėdavo, šlipsta, už nugaros nieko nėra. Tai čia tų dalykų tikrai yra labai daug ir politikai, kuriuos žmonės renka, jie turėtų daryti tuos darbus. O ne ateit pasidalinti biudžetą ir žiūrėti, kaip tuos žmonės dar daugiau varyti į kampą.
1: Žiūrėkit, aš atsiprašau, ne tik biudžetą. Čia dabar buvo laida, reiškia, kalbėjo profesorius Gediminas Merkys. Ir Valentinas Mazuronis. Tai išėjo kalba apie Snoro banką. Ir nenorėjo jam ten įduoti kalbėti, bet Merkys išdėlioja, sakė, nebus kitos progos, kadangi Mazuronis buvo komisijos pirmininkas Snoro banko tirti. Tai aiškiai, kas jau niekam nekėlė jokio abejonių. Visus tos bankus prižiūri centrinis bankas. Yra nustatyta tvarka, čia bendra tvarka, čia nustatyta tvarka. Jeigu yra, turi ką paklausimą kokį, tai duoda paklausimą per 20 parų, turi gauti atsakymą. Kitaip jokių priemonių negali imtis. Niekas čia nieko neklausė. Kaip jie sako, atėjo durys koja išspyrė. Jeigu tie būtų negavę informaciją, tai būtų nepabėgę, tai būtų kalėjime. Ir tas Antonovas ir Baranauskas atrodo. Tai jie pabėgo, tai dabar pagavo tik tai tą Antonovą. Bet aš čia nenoriu ginčytis, nes nežinau, ten nieks netyrė tos, bet esmė tai yra tokia, kad be nieko paėmė. Aš atsimenu, kai buvo tada Šimonytė, kaip šnekėjo viešai, kad padarysim du bankus, vieną banką, reiškia, gerą, kuris ties darbas su tais noriukais, o kur bloga, tai ten su tais kreditoriais, ten kitaip atsiskaitinėsim, ką padarė. Ten žmonėm, kur kažkiek tai gražino, o juridiniam asmenim negražino nieko. Snuriukai, tie gražos snuriukai buvo, atsimenat?
0: Tad aš ančiuose stoju prie ragelio vienas snuriukas, ten kažkokių meno kūrinių pridėtų. Taip,
1: nėra. Analogiškai su pasielgė su Romanovo banku. Dabar vat, pranešta buvo, kad pardavė Romanovo, perpardavė Romanovo vilą. Juk su Romanovo lygiai tas pats. Ir jūs kalbėjot su juo, aš kalbėjau su juo, jeigu paimti. Ir jis tada, kaip atsimenat, užsiėmė su to futbolu ir sakė, kad tos išsigimėlius aš nušalinsiu nuo futbolo, kadangi jie tas lažybas ten...
0: Mes turėjom laidą su juo padarę, taip ir neišleido vieterį. Sportas ir žiūrkis buvo pavadinimas. Ir jau mes turėjom išleisti vieterį, paskambino man naktį, Romanovas sako, žinai, neleis, nes čia jau bus visiems mum blogai.
1: Nu jo, bet...
0: Bet tada norėjai paviešyti visą, kas jau buvo.
1: Tai aš jam tiesiai šviesit, sakau, klausyk, kad tu, sakau, naivus, nu tu galvoji, kad čia tu iš futbolo ten tos, kaip vadini, išsigimėlius, tu jos išvysi. Aš sakau, pažiūrėk aplinkui, kas dedas. Taigi jos, sakau, tie konservatoriai su liberalais, jie tau aplinkui sieja kiekvieną dieną. Žinot, ką man sakė, ateik dirbti. Jo, bet juk žmogus, aš vėl negaliu nieko sakyti, juk jis tikrai, toj vietoj jis matosi, tikrai norėjo gero. Kai su juo pasielgė, kas pasielgė? Ir kaip tokius dalykus užmiršti tiem žmonėm, kurie vat, toj vietoj buvo, kurios išmetė į gatvę, kurie nukentėjo, kurios valkė po tos teismus.
0: Na, žinot, aš manau, kad tokiuose veikluose visą laiką buvo visokių prilindę ir prikišta tų žmonių ir kenkėjų, ir ten buvo tų visokių ir sukčiaujančių žmonių. Kaip ir manas sako, aš vieną pavardę dabar nesakysiu, sakau, klausy, bet ten jisai daro. Sako, aš žinau, skaitai, kam tu leidi. Tai sako, aš žinau, kiek jis vagia. Ir aš tą vogimo jau su juo susitaikau, kad jisai ten daro. Bet jeigu aš paimsiu kitą, tai aš gal nežinosiu, kiek jisai darys. Tai vat ir susikuria ta sistema. O valdžios priežiūra, aš tai prisimenu, kai Grybauskaitė man asmeniškai mes kalbėjom apie bankus, ten tada ir man jis sako, neduok Dieve Lietuvoje čia lietuviškus bankus. Aš niekaip nesupratau, ką tai reiškia. Ir aš dabar dar negaliu atsakyti tą klausimą. Ką reiškia, neduok Dieve Lietuvoje lietuviškus bankus? Man pasakojo Romanovas, kaip nupirko Svedbankas tą buvo, atsimenot, taupomasis bankas. Jo. Tai jie turėjo kiekvienam kaimelį, skirelius, patalpas, visą kitą. Žinau, čia aš nežinau, kiek čia galima viešai tai kalbėti. Sako, atvažiavo man, atvežė 10 milijonų, sako, parduok man savo banką iš Švedijos. Sako, aš neparduosiu, čia mano vaikas, čia mano gyvenimas, sako. Praėjo kiek laiko, taupomą į banką perka, jau perima. Tai tie pasiūlymai tai galioja. Tai čia, žinot, galim kalbėti, ką nori, bet kodėl Lietuvoje šitaip vyko privatizacijos? Už tą, žinot, konvertuojamą valiutą supirko fabrikus, griovė, žemės plėšė, darėsi viską. Didvyriai. Dabar didvyriai. Sugriovėm kolūkius mes didvyriai. Gamyklas visas sugriovėm mes didvyriai. Viskas buvo privatizuota, buvo visokiausiai, žinot, tie koncernai sukurti privatizavimo, kur po šiai dienai dar ten nieks nesibaigė. Na, va taip, Lietuva dėliojo gyvenimą žmonių, valdžia išrinkta. Nu, ar čia proto nebuvimas, ar čia žmonėm tokia dalia, kad taip įvyko, čia dievo valia, nu, aš nežinau. Nu, neturėjo šitai būti.
1: Žiūrėkit, aš vat kaip žiūriu, atsiverčia kitą kartą ir, ir galvoju, ar trinokis. Bet Lietuvos tekstilės pramoniai aukso amžius straipsnis. Žinot, kada? 16 metų. Rugsėjo 30 dieną. Galvoju, kas čia yra? Rašo, Lietuvos tekstilės ir aprangos pramonė šiuo metu išgyvena aukso amžių, bei didėjančio eksporto į Europos šalis, duris Lietuvos tekstilininkas atvėrė ir Kiniją. 16 metais. Žiūrėkit. O čia vyko paroda. Į tekstilės ir audinių parodą pirmą kartą atvyko Kinijos verslininkai. Lietuva laikantis vakarų valstybę, Kinai nusprendė pirkti jiems brangių lietuviškų medžiagų ir gaminių. Mat, Kinai keičia skonį ir vis dažniau atsiranda norinčiųjų kokybės, o ne kiekybės. Kinijos ekonominė padėtis, citata, ir gyvenimo lygis paaugo. Dabar ne tiek svarbu kaina, kiek kokybė arba prekės ženklas dizainas. Kinija atsižvelgia į viso pasaulio rinkos pokyčius. Į Lietuvos taip pat, sako, reiškia, tos parodos organizatorius Kinas Sunas Jaupingas 16 metais. Kas iš to liko?
0: Bakrotas daug įmonių. Niekas neįsilaiko. Valdžia. Valdžia mūsų sistemą jau. Daro, valdžia kokia valdžia. Žiūrėkit, kas partijos, kurios labai puikiai gyvena.
1: Jo, bet čia kas padarė? Anukas?
0: Taip, Landsbergiukas. Daug padarė ką. Žiūrėk, Mindaugas iš Vilniaus įsijungiam. Klausu, Mindaugai.
2: Labas rytas.
0: Labas.
2: Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad Lietuvoje, nors konstitucija reglamentuoja, kad teisingumą vykdo teismai, noriu pasakyti, kad štai praeitą savaitę neįgaliam asmeniui 25% iš jo teismas priteisė per 6000 eurų buvo kreiptasi, kad išdėstytų tą sumą dalimis, nes gyvenama tik iš pašalpų, reikalaujama sumokėti visą sumą iš kartų 6000 eurų su pusė. Jūs pagalvokite, iš kur dabar paimti tokius pinigus, viską teismai irgi diriguoja su jais visais pučiai vieną dūdą, nors parašyta, kad kai tik teismai teisingumą vykdo. Nieko čia vyksta tokie baisūs dalykai ir žmonės neturi kur pasiskūsti. Parašyti į tą patį LRT, a kur tyla. Žurnalistai nieko nereaguoja. Tai žiūrėkit, kur tas pasaulis baisu, kas darosi. Ačiū.
0: Labai žinot, iš tikrųjų yra baisu, bet yra baisių dalykų įvykę ir Karolis nori papasakot apie dar vieną teisingumą Vokietijoje, kas vyko, kada čia buvo, prieš kiek laiko?
1: 96 metais.
0: 96?
1: 96.
0: Ai, 96.
1: Ne, ne taip ir seniai liktai. Jokiasi visi. Žiūrėkit. Čia Kiopiniko miestas yra, jis prie Berlyno yra. Ir buvo toks Foiktas Vilhelmas, Friedrichs Vilhelmas, neturtingas batsiuvys, ir jis kalėjime prasidėjo visą tą savo gyvenimą už smulkės vagystės ir dokumentų klastojimą. O čia Rusija tada, Vokietijos imperija, tai tas nebuvo nepaprastai griežtas militarizmas, biurokratija, uniforma ten tai buvo. Uniforma tai buvo absoliuti galia. O tas išėjęs iš kalėjimo, eilinį kartą jis pateko į uždarą ratą. Jis negalėjo gauti darbo, nes neturėjo gyvenamos vietos leidimo. Nu, iš kur jis gali, reiškia. O leidimo negalėjo gauti, nes neturėjo nuolatinio darbo. Tai jis sugalvojo genialų planą, kaip pasinaudoti tą situaciją. Jis iš skirtingų dėvėtų drabužių parduotuvių supirko reiškia kapitono uniformą.
0: karininkų.
1: Prūsijos gvardijos kapitono uniforma. Tai buvo elitinė ta gvardija, ten jau nu, elitinė buvo, ten jau ta uniforma, tai visi žiūrėjo, įsižiūrėjęs, kas galėjo. Vat. Tai jis pasitvarkė vat, ir apsirengė jis tą uniformą, išėjo jis, nuėjo prie kareivinių, ten išėjo pasikeitė tą sargybą, pamaina pasikeitė, jis tuos sustabdė, kareivius, apie 10 žmonių, prisistatė jis kapitonu ir pasakė, kad vykdo aukščiausią slaptą įsakymą ir perėmė jų vadovavimą. O ta tie kareiviai pamatė uniformą, jie...
0: Paklūsta šiandien?
1: Jo, iš karto jo. Jis reiškia, nuvedė jos dar iškėrė laus, pomarkę davė jam, reiškia. Ir nuvažiavo iš to Berlyno ten prie pat, reiškia, į tą kiopeniką į rotušę. Išengė jis į tą rotušę, pasakė policijai apsupti teritoriją kariam, reiškia suimti miesto merą bei iždininką dėl tariamų finansinių pažeidimų. Pareikalavo parodyti miesto kasą, davė jam tą prieimą, davė jis pampaimę, konfiskavo jis 4002 markės ir pasirašė klastotą kvitą. Su buvusio kalėjimo viršininko pavardė. Nu, reiškia, kareivim įsisakė saugoti tos suimtus merą ir tą išdininką dar valandą laiką, pats su pinigais nuvažiavo į geležinkelio stotį, išgerė laus, persirengė ir nuėjo. Kaip tenai išaiškėjo? Tie reiškia pasaugoja ir nuvežė į Berlyną į policiją.
0: Suimtus.
1: Suimtus, ja. Ir ten išaiškėjo. Ir išaiškėjo. Jie, aišku, suimė jį po 10 dienų. Jį suimė, jį išdavė. Kur, kartu su jo, kur sėdėjo. Tas, kaip pamatė, ton, kad, nu, dabar žiūrėkit, kaip toliau vystėsi. Taigi kilo skandalas. Kaiseris kaip sužinojo, tai taip prašo čia, kad jisai už pilvą susiemęs kvatojasi.
0: Kitokį dalyką padarė.
1: Jo. Bet jam patiko tai, kad tai yra, reiškia, drausmė. Munduras nekelia niekam abejonių. Tai jam labai patiko šitą vietą. Ir tą foiktą nuteisė, reiškia, 4 metam, o kaizeris jam padarė amnestiją, padarė jį, reiškia, malonės prašymą, malonės sutiekė, nežinau, prašė, neprašė, jis 2 metų neišsėdėjo pilnai. Ir kaip žiūrėkit, reiškia, ten kitos Anglijoje, pavyzdžiui, tai ten jokiasi tyčiojasi iš jų, kad jie nesuvokė nieko, žinot, negalvoja. O jisai važinėjo, reiškia, po Kanadą, po Ameriką, pasirašinėjo tenai jisai. Apie jį parašė knygą, pjesę sukūrė, filmų statė. Vienu žodžiu, jis, žmogus, nuvažiavo galiausiai į Liuksemburgą, nusipirko namą. Liuksemburgė jis pirmas, kuris automobilį nusipirko savo. Ir apie 70 metų amžiaus, 22 metais, atrodo, jisai numirė. Ir jo yra tos Madame Tussauds muziejui vaškinė figūra jo yra.
0: Bet čia dabar esmė kur? Kad nesusigaudo kažkokios mūzos rūbas aprengtas. Svarbiausia už bet ką, ir niekas net pažįsta, nesigilina ir kaip...
1: Žiūrėkit, bet ten nebuvo taip, kad ten bet ką aprengti. Ten, kad aprengti, gauti tą uniformą į tą gvardiją patekti, ten buvo baisiausia tranka. Neužmiršti reikia, kad jie kariavo, jų ten buvo stipri nežmoniškai. Kariuomenė. Čiagi amžiaus pradžia. Nežmoniškai stipri buvo kariuomenė. Kada prasidėjo tas pirmas pasaulinis karas, tai Hitleris gėjo savanorių į tą karą. Ir jisai jie prašė smulkiai, kaip jie tenai su dainom, kaip jie ėjo, kaip jie buvo tikri, kadangi ta tokia armija stipri, jie buvo tikri, kad jie ištaškys visus, suprantat? Ten buvo pagrindas kam.
0: Bet dabar grįžkime į Lietuvą. Dar tiesa, norėčiau dėl Amerikos situacijos, kaip mato žmonės čia pergyvena dėl to, bus kuro, nebus kuro, kainos kokios bus, kas ten Hormūzo sąsiauryje vyksta, ar ten užsibaigs, neužsibaigs Ukraina, ar užsibaigs, ar neužsibaigs Rusija.
1: Žiūrėkit, visų pirma, tai aš stebiuosi Trumpu, stebiuosi. Reiškia, interviu jis davė ir moteriai, ir jiem sako, va taip, kaip jūs klausėt, jis sako, kaip sako, čia yra, kad vieną dieną tu sakai, kad jūs ten jau pasiekėt beveik susitarimą, jau pasirašyt reikia, kitą dieną, kad nieko, kad vėl. Tai jis tiesiai išviesi, sako, aš tu žmogus. Aš sako, galiu priimti sprendimą, pasakyti, kad taip. Už 20 minučių aš pasakysiu, kad ne.
0: Tai yra kažkas pagrindas situacija.
1: Pagrindas, vienas dalykas, pagrindas yra, kad jisai yra stiprus, kad Amerika yra Amerika, kaip ten bebūtų. Antras dalykas yra, kad nežiūrint, kad Amerika yra Amerika, kad ten problemų krūvas ir valdymas, mes patys matėm tos, vat, Baideno valdymą, matėm. Taip. Ir dar ką jisai, jis nesigėdina sakyti, jis tiesiai šviesiai sako, jeigu aš būtumėt manęs neišrinkę, o tai Amerika pražūtų, aš dabar išgelbėjau. Nuo to demokratų, sako, durnokratų pasitaiso. Pas mus visi įkrūvų.
0: Matot, 33 metų jie susidirbė, kurie iki viens kitą palaiko ir tada sako, švytuoklį, čia konservatoriai, čia sosdemai, o kas iš to? Kas, tu jas rink ar tuos ar tuos? Lietuvoje situacija nesikeičia. Ir paimkim Žemaitaičio situaciją, kad tegul, kaip ten bebuvo, bet jisai daug dalykų pasako tiesą. Dėl archyvų tų išslaptint kagibistus, dėl, nu tikrai daug, dėl tų visų auditų LRT, dėl krašto ministerijos, nu daug dalykų jisai sako tai, kas iš tikrųjų turėtų būti valstybėje. Dabar jisai yra kaip rakštis. O jisai yra valdančioje daugumoje, kur dabar sudaro pakankamai rimtą turi skaičių parlamente. Ir kaip jūs žiūrėt į tokią situaciją?
1: Žiūrėkit, jis ką pasako, kur teisybė, viskas gerai. Bet reikia neužmiršti, kad jis išrinktas dirbti. Jis turi ką nors padaryti, suprantat? Pasakyti tai yra, kiek tik tai nori. Vat paklausykit, ką kažneką dalieskim, ką vat, profesorius Mirkis kažnekėjo tada. Jis viską tiesybė šnekėjo, jis duoda pavyzdžių tokių, kur nėr kur dėtis. O Žemaitaitis, tai jisai turi daryti, dirbti turi, o padarė ką jisai. Pritarė patys, pirmas darbas buvo pritarti, reiškia, užsienio politikos testinumui, visi prabalsavo mokesčius, tai jisai prabalsavo kartu. Ir dabar kalbant apie tą registrų centrą. Tai čia mes tik tai tos duomenys palėtėm, o mes nepalėtėm, kad tam registrų centre sėdi žmonės ir kiekvieną ima tos duomenys, kiekvieną ima tą nekilnojamą turtą, nu, ir paišo grafikų, paišo skaičius, kiek jis kainuos.
0: Kiek nuėjo mokesčius rinks.
1: Ta vadinama mokestinė vertė. Tai juk tos dalykus, tai jis žinojo Žemaitaitis. Ir ne tik žinojo, jis dirbti tos dalykus turėjo patvarkyti. Suprantat, čia aš neturiu nieko, ne prieš jį, nieko neturiu, bet iš jo laukti darbų, tas pats kaip iš konservatorių arba iš socdemų. Jie susirenka, jie visi bičiuliai. Girdėjot, kaip jau tarpusį kalbą? Čia bičiuliai.
0: Pradėjus, draugeliai.
1: Bičiuliai, pavadinimas pas jos yra bičiuliai. Tai jūs bičiuliai galite bičiuliautis, jūsų reikalas, bet valdyti, ateiti į darbą, tai man jūsų ta bičiulystė visiškai neįdomi. O dabar baigiant apie tą Trumpą. Pažiūrėkite, jį keikia kaip nori. Aš nesiruošiu jį ginti. Bet pavyzdžiui, Trumpas pasirašė vakar. Vėl jis mėgsta pasirašyti ir rodo tos parašus, kur jis savo pasirašė. Reiškia. Išskiria anglės pramoniai savo tai 700 milijonų. Dabar išskiria. Anglės pramoniai, įsivaizduoja. Ir statys dvi, reiškia, elektrinės, kurianamas anglim. Ir ten yra 13 jų dar yra kurianamo ir, reiškia, jom padės tiem, kad išsilaikytų ir kad anglės pramonė neišnyktų, išsilaikytų. Ką tai reiškia? Jis nesu šią dieną gyvena, suprantat? Jis mato ateitį, kaip su tais nu, kitais energetiniais šaltiniais. Ta pati daro kinai. A mūsų ką padarė?
0: Žalias kursas.
1: A mūsų padarė?
0: Sugriau.
1: Ir pas mūsų, suprantat, taip atrodo, kad per Lietuvos sieną, taip, ne į Lietuvą tas anglės dvideginis, ne iš Lietuvos. Jie čia patvarkė ir nu.
0: Jo, patvarkė Lietuvos gyvenimą taip, kad dabar atsidūrėm kažkur tai pabaigoj gale.
1: Į Liepos mėnesio mokėsim brangiau už elektrą, mokėsim brangiau už dujas.
0: Tai kad čia žinot, visur žiūriu, kur tik tai žmogaus nulupt, įlysti į kišenimą. Tikrai yra daug dalykų ir mūsų laida jau baigėsi, bet aš manau, kad kiekvienas turi žmogus būti dalyvis Lietuvoj ir nelaukt, kol kažkas atėjęs išgelbės Lietuvą, o patys tiesiog turi domėtis ir skirt laiko, žinot, kas čia vyksta ir neužtenka vien žiūrėti serialus ir susidaryti nuomonę, kaip turi Lietuvą valdyti viena ar kita, ar dešinė, ar kairė. O iš tikrųjų yra situacija pakankamai rimta. Tai ačiū visi, kurie buvote kartu. Tai buvo Kauniečio akimis laida, Karolis Bruderi, aš Kęstutis Pūkas. Ką palinkėsit?
1: Palinkėsiu tą, ką jūs įsakėt. Žiūrėti į žemę.
0: Ne į žvaigždės. Tai ačiū visiems ir iki.
1: Ačiū.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
3: The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, gonna be the son of a gun.

Sveiki, eterija žinios. Daugėjant tiek jaunų, tiek vyresnio amžiaus žmonių, patiriančių sunkių psichikos sveikatos sutrikimų, kai reikalingas specializuotas psichiatrinis gydymas reanimacijoje ir katastrofiškai trūkstant specialistų, sveikatos apsaugos ministerija nesisako planų uždaryti vienintelę ne tik Vilniuje, bet ir visame rytų Lietuvos regione reanimaciją, kurie teikiama pagalba esant sunkiai psichikos būsenai. Santaros klinikoje ar Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje tokius pacientus dažniausiai gydo neilgiau kaip vieną ar dvi paras. Po didelio masto registrų centro domenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai gyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro domenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimo arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Lietuvos teismuose pastarosiomis dienomis tvyro nerimas ir chaosas. Teisėjai ir jų padėjėjai skundžiasi negalintis dirbti su atnaujinta sistema, kuri nuolat stringa ir lietai veikia. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė pastarosiomis dienomis nuolat ramina, kad daroma viskas, jog sistema kuo greičiau pradėtų veikti, bei prašo kantrybės. Lietuvos teismai tikina, kad šios klausimus sprendžia Nacionalinė teismo administracija, sistemos kūrėjų ir priežiūros specialistų komanda. Tarptautinė atominės energijos agentūros specialistai reikalauja neatidėliotinos prieigos prie daugiau kaip 10 Irano branduolinio objektų. Tatena vadovas teigia, kad Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė inspektoriams prieigą tik prie vieno branduolinio objekto. Jis sakė, kad jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu neatidėliojant atlikti patikrinimus Irane, nors ir pripažino, kad JAV ir Izraelio smūgiai į Irano branduolinius objektus sukūrė precedento neturinčią situaciją. Vokietijai nepavyko užsitikrinti vietos jungtinių tautų saugumo taryboje. Per balsavimą jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e Berlynas pralaimėjo Europos Sąjungos partneriams Portugalijai ir Austrijai. Portugalija per pirmąjį balsavimo ratą gavo 134 balsus, o Austrija 131. Vokietija su 104 balsais liko trečia ir vietos negavo. Portugalija ir Austrija dabar nuo sausio 2 metus priklausys galingiausiai jungtinių tautų institucijai kaip nenulatinės narės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Ukrainos pozicijos fronte šiuo metu yra stiprios, o Rusija gegužė nepasiekė jokių reikšmingų rezultatų mūšio lauke. Jis pažymėjo, kad Rusai kas mėnesį praranda nuo 30 iki 35 tūkstančių karių. Taip pat Rusija susiduria su akivaizdžiu degalų trūkumu laikinai okupuotose teritorijose ir kai kuriuose centrinės Rusijos dalyse. Taip pat surimtais logistikos sutrikimais. Zelenskio teigimu šis spaudimas verčia Rusiją rinktis tarp diplomatijos ir tolesnių nuostolių. Sportas. Rygoje prasidėjo Baltijos taurės turnyras, kuriame rungėsi Estijos, Latvijos ir Lietuvos vaikinų iki 19 metų rinktinės. Pirmoji turnyro dvikova buvo pažymėta lietuvių pergalė rezultatu 1-0 prieš Latvius. Lietuvos vyrų trijulių krepšinio rinktinė pratęsė pergalingą žygį pasaulio čempionate Varšuvoje. Mūsiškiai paskutinėse D grupės rungtynėse 21-15 nugalėjo Prancūziją, iškovojo 4 pergalį iš eilės ir žengė tiesiai į ketvirtfinalį. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi intensyvus lietus, griaudės per kūniją. Vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje lis smarkiai. Vėjas pus iš pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę greičiu. Per kūniją kai kur galima škvalinis vėjo sustiprėjimas iki 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausiai temperatūra šiandien sieks 21-26 laipsnių šilumos. Naktis iš šeštadienį bus apniukusi lietinga.
Vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose pliaups smarkiai, kai kur grumos per kūnyje. Temperatūra naktį nekris žemiau 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną orai gerės, pasirodys saulė. Nors lietus dar tikėtinas daugelyje šalies rajonų, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Pus apysmarkis vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra rytoj dienojas daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Kitų metų pradžioje Lietuvoje pradėsint veikti elektroniniai kelių rinkliavos sistemai, vadinamajam e-tolingui, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad iš jos į kelių fondą planuojama surinkti iki 150 milijonų eurų per metus. Tačiau pabrėžia, kad tai priklausys nuo situacijos logistikos sektoriuje. Ministras pabrėžia, kad vežėjų sumokamos mokestis priklausys nuo nuvažiuotų kilometrų, o pinigai iš e-rinkliavos bus skirti keliams tvarkyti. Darbo dienos be galimybės pakankamai pailsėti, šimtai aptarnaujamų pacientų, nuolatinis stovėjimas ir augantis papildomų funkcijų skaičius, tokią kasdienybę atskleidžia farmacijos specialistai, pasidalyja realiomis darbo sąlygomis Lietuvos vaistinėse. Vaistinių darbuotojų profesinės sąjungos teigimu, nuolatinis skubėjimas, fizinis ir emocinis nuovargis bei galimybės atsitraukti nuo darbo vietos trūkumas gali paveikti tai, kas farmacijos srityje svarbiausia. Atidumą, kokybišką konsultaciją ir pacientų saugumą. Per artimiausius 2 mėnesius teisės saugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Jis nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta. Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovei LTG Link 2 mėnesiams per pus sumažinus traukinių bilietų kainas, šią transporto priemonę pigiau važiavo apie 1 milijoną keleivių. Kaip skelbta nuo balandžio 1 dienos iki gegužės 31 keleiviai galėjo įsigyti 50% pigesnius traukinių bilietus kelionėms vietinio susisiekimo maršrutais, o nuolaidos taikytos ir keleiviams, kurie ir taip keliauja pigiau. Finansų ministras kiek anksčiau teigė, kol kas neturintis informacijos, kokią įtaką valstybės biudžetui turėtų bilietų atpiginimas. Susisiekimo ministras svarsto, kad bilietų kainos galėtų būti mažinamos nebent vasaros pabaigoje. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamo prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Maskvos paskirtas aneksuoto Krymo vadovas paskelbė, kad kelioms dienoms visiškai nutraukiama benzino prekyba už grinuosius pinigus. Jis taip pat patikslino, kad pagal anksčiau įsigytus talonus vienam asmeniui bus išduodama nedaugiau kaip 20 litrų degalų. Nuo tada, kai 2022 metų vasario mėnesį prezidentas Vladimiras Putinas įsakė pradėti plataus masto invaziją į kaimininę šalį, Krymas tapo pietinę Ukrainą puolančios rusų kariuomenės aprūpinimo baze. Dėl to Juodosios jūros pusėsalis vis dažniau tampa Ukrainos drono ir raketų smūgių taikiniu, o pagrindinis dėmesys skiriamas naftos gavybos objektams sunaikinti. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad per pasaruosius 5 metus šalyje pagaminamų ginklams skirtų brandolinių medžiagų kiekis išaugo daugiau nei 2 gubai ir pažadėjo eksponentiškai didinti karinius brandolinius pajėgumus. Šiaurės Korėja mano, kad jos brandolinis arsenalas padeda jai apsisaugoti nuo Pietų Korėjos ir ten dislokuotų JAV pajėgų puolimo. Nepaisydama jungtinių valstijų spaudimo, Šiaurės Korėja tvirtina, kad neatsisakys savo brandolinio ginkluotės. Teigdama, kad jos pasirinkta kryptis yra negrįžtama. Manoma, kad šalis turi 10 brandolinių galvučių.
1: Sportas.
0: Müncheno Bayern tiesiausiu keliu žengė į Vokietijos lygos finalą. Bayern išvykoje be didesnio vargo 77-57 susitvarkė su Bonos Telekom Baskets. Bavarai seriją laimėjo 3-0. Dubajaus Dubai pergalę pradėjo Adrijos lygos finalą prieš Belgrado Partizan 99-93. Serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. ir apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatome trumpi intensyvus lietus, griaudės per kūniją. Vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje lis smarkiai. Per kūniją kai kur galima škvalinis vėjo sustiprėjimas iki 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 21-26 laipsnių šilumos. Naktis iš šeštadienio bus apniukusi lietinga. Vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose pliaups smarkiai, kai kur grumos per kūniją. Temperatūra naktį nekris žemiau 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną pasirodys saulė, nors lietus dar tikėtinas daugelyje šalies rajonų, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Temperatūra įdienojus daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių.
2: Jūs klausot.
3: Radijo stotis Kukas 2.
4: Kaune 92 ir 4.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. 80,5 tūkstančio senatvės pensijos gavėjų ir beveik 42 tūkstančiai žmonių su negale Lietuvoje ir toliau dirba. Darbdami jie moka socialinio draudimo įmokas, o jų įgytos stažas ir pensijų apskaitos vienetų skaičius didėja. Dėl to sodra kasmet atnaujina dirbančių pensijų gavėjų pensijos. Šiemet pensijų atnaujinimo procesas prasidėjo gegužę. Dauguma dirbančių pensininkų padidėjusių pensijų sulauks birželį. O visos atnaujintos pensijos turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki Liepos pabaigos. Daugėjant tiek jaunų, tiek vyresnio amžiaus žmonių, patiriančių sunkių psichikos sveikatos sutrikimų, kai reikalingas specializuotas psichiatrinis gydymas reanimacijoje ir katastrofiškai trūkstant specialistų, sveikatos apsaugos ministerija neatsisako planų uždaryti vienintelę ne tik Vilniuje, bet ir visame rytų Lietuvos regione reanimaciją, kurioje teikiama pagalba esant sunkiai psichikos būsenai. Santaros klinikose Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje tokius pacientus dažniausiai gydo neilgiau kaip vieną ar dvi paras. Po didelio masto registrų centro duomenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Darbo dienos be galimybės pakankamai pailsėti, šimtai aptarnaujamų pacientų, nuolatinis stovėjimas ir augantis papildomų funkcijų skaičius, tokią kasdienybę atskleidžia farmacijos specialistai, pasidalyja realiomis darbo sąlygomis Lietuvos vaistinėse. Vaistinių darbuotojų profesinės sąjungos teigimo, nuolatinis skubėjimas, fizinis ir emocinis nuovargis, bei galimybės atsitraukti nuo darbo vietos trūkumas gali paveikti tai, kas farmacijos srityje svarbiausia. Atidumą, kokybišką konsultaciją ir pacientų saugumą. Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug, tačiau bitininkai sako, kad kainų nekils. Pasak bitininkų sąjungos svarbiausias darbus išlieka kovos su medaus klastotėmis. Pernai vien iš Kinijos importuota per 350 tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamoje medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų iš 110 tonų padirbto medaus. Lietuvos teismuose pastarosiomis dienomis tvyro nerimas ir chaosas. Teisėjai ir jų padėjėjai skundžiasi negalintis dirbti su atnaujinta sistema, kuri nuolat stringa ir veikia lietai. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė nuolat ramina, kad daroma viskas, jog sistema kuo greičiau pradėtų veikti, bei prašo kantrybės. Lietuvos teismai tikina, kad šios klausimus sprendžia Nacionalinė teismų administracija, sistemos kūrėjų ir priežiūros specialistų komanda. Per artimiausius 2 mėnesius teisės saugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Jis nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos, buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta. NATO daugianacionalinė kovinė grupė pirmą kartą dislokavo pajėgas Latvijos mieste Daugpilyje, išplėsdama savo buvimą už Adašį poligono ribų. Ateityje sąjungininkių pajėgas taip pat planuojama dislokuoti kitose rytinio Latvijos regiono Latgalos vietovėse, taip pat demonstruojant NATO pasirengimą prireikus ginti visą Latvijos teritoriją. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketina skirti beveik 700 milijonų dolerių vietos anglių pramonėje paremti. Jis paskelbė, kad tam pasitelks gynybos gamybos aktą. Šešaltojo karo laikų įstatymas suteikė prezidentui plačias teisės kištis į pramonės šakas, kurios laikomas labai svarbiamis nacionaliniam saugumui. Minėtos lėšos būtų skirtos 14 anglimi kūrenamų elektrinių modernizavimui, taip pat 2 naujų elektrinių bei eksporto terminalo vakarinėje pakrantėje statybai. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis parašė atvirą laišką Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Jame Ukrainos vadovas pareiškė, kad Kyivas yra pasirengęs užbaigti karą tiesioginėmis derybomis. Zelenskis sakė, kad galimas susitikimas nebūtinai turėtų vykti Maskvoje ar Kyive. Kaip derybo vietos galėtų būti svarstomos šalis, kurios priima diplomatinės iniciatyvas dėl karo ir taikos, pavyzdžiui, Šveicarija, Turkija ar kai kurios arabų regiono valstybės. Pasak Zelenskio, Ukraina yra pasirengusi visiškai nutraukti ugnį derybų metu, apsikeisti visais belaisviais ir siekti, kad būtų sugrąžinti per karą išvežti civiliai bei vaikai. Jis taip pat pabrėžė, kad iš šį procesą turi būti įtrauktos JAV ir Europos šalis, nes jos galėtų suteikti Ukrainai saugumo garantijas. Maskvos paskirtas aneksuoto Krymo vadovas paskelbė, kad kelioms dienoms visiškai nutraukiama benzino prekyba už grinuosius pinigus. Jis taip pat patikslino, kad pagal anksčiau įsigytus talonus vienam asmeniui bus išduodama nedaugiau kaip 20 litrų degalų. Nuo tada, kai 2022 metų vasario mėnesį, prezidentas Vladimiras Putinas įsakė pradėti plataus masto invaziją į kaimininę šalį, Krymas tapo pietinio Ukraino puolančios rusų kariuomenės aprūpinimo baze. Dėl to Juodosios jūros pusėsalis vis dažniau tampa Ukrainos dronų ir raketų smūgio taikiniu, o pagrindinis dėmesys skiriamas naftos gavybos objektams sunaikinti. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamo prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Tarptautinė atominės energijos agentūra reiklauja netidėliotinos priegos prie daugiau kaip 10 Irano brandolinių objektų. Tateno vadovas teigia, kad Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė inspektoriams priegą tik prie vieno brandolinio objekto. Jis sakė, kad jungtinių tautų brandolinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu netidėliojant atlikti patikrinimus Irane, nors ir pripažino, kad JAV ir Izraelio smūgiai į Irano brandolinius objektus sukūrė precedento neturinčią situaciją. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad per pastaruosius 5 metus šalyje pagaminamų ginklams skirtų brandolinių medžiagų kiekis išaugo daugiau nei 2 ir pažadėjo eksponentiškai didinti karinius brandolinius pajėgumus. Šiaurės Korėja mano, kad jos brandolinis arsenalas padeda jai apsisaugoti nuo Pietų Korėjos ir ten dislokuotų JAV pajėgų puolimo. Manoma, kad šalis turi 10 brandolinių galvučių.
1: Sportas.
0: Ispanijos krepšinio lygos pirmenybių ketvirtfinalio etape sezono nenusteikęs baigti Madrido Real klubas. Eurolygos vicečempionai išvykoje 118-83 nepaliko vilčių Tenerifės La Laguna komandai. Dabar serijoje iki 2 pergalių rezultatas lygus 1-1. Artėja 2026 metų pasaulio futbolo čempionatas. Jam besirengiančios komandos tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Europos čempionai ispanai namuose 1-1 sužaidė su Irako futbolininkais, o pasaulio vicečempionai prancūzai namuose netikėtai 1-2 pralaimėjo dramblio kaulo kranto rinktiniai. Lietuvos moterų trijulių krepšinio rinktinė laimėjo lemiamas rungtynes ir pateko į pasaulio čempionato atkrintamąsias varžybas. Mūsiškė svarbiausiame susitikime užtikrintai 21-11 nugalėjo Japoniją. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai, o pirmadienio dieno oras šils iki 21 laipsnio. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Vilniuje šią naktį prognozuojama 14, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lis. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius. Pirmadienio dieną oras šilas iki 20 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o šeštadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Lienos. Sekmadienį dienos metu numatoma 23 laipsniai. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienio dieną laikysis 19 laipsnių, negaus eilis. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis, vakarėlis. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 15, o šeštadienio dieną bus 21 laipsnis šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio. Debesys atneš lietaus. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 17, o šeštadienio dieną 21 laipsnis šilumos. Lis. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 24 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Alytoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienį dienojas kils iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Pirmadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 15, o šeštadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio. Lis galima perkūnija.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą, pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Rūkimas mažėja, tačiau nelegalių rūkalų suvartojimas didėja. Tokia paradoksali padėtis susiklosi ir Lietuvoje, ir visoje Europoje. Dėl to Lietuva pernai neteko 109 milijonų eurų pajamų į biudžetą, o visos Europos Sąjungos šalis net 16,7 milijardo eurų. Auga ne kontrabanda, bet daugie nelegalių cigarečių gamyklėlių. Pernai uždarytos 104 tokios pagrindinės gamyklos. Vis plačiau naudojami tiesioginiai nelegalių rūkalų pardavimo kanalai, įskaitant socialinę žiniasklaidą, žinučių siuntimo platformas ir pristatymo tinklus. Prasidėjus pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, penktadienį 12-okai atliko antrosios matematikos egzamino dalies užduotis. Pirmadienį prasidėjus sesijai, iš pradžių 12-okai atliko antrosios lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalies užduotį, antradienį 11-okai laikė pirmąją ekonomikos ir verslumo egzamino dalį, trečiadienį laikyta pirmoji istorijos egzamino bei antroji geografijos egzamino dalis, o ketvirtadienį 11-okai atliko pirmosios chemijos egzamino dalies užduotis. Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug, tačiau bitininkai sako, kad kainų nekels. Pasak bitininkų sąjungos svarbiausios darbos išlieko kovos su medaus klastotėmis. Pernai vien iš Kinijos importuota per 300 tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamoje medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų 110 tonų padirbto medaus. 80,5 tūkstančio senatvės pensijos gavėjų ir beveik 42 tūkstančiai žmonių su negale Lietuvoje ir toliau dirba. Dirbdami jie moka socialinio draudimo įmokas, o įgytas stažas ir pensijų apskaitos vienetų skaičius didėja. Dėl to sodra kasmet atnaujina dirbančių pensijų gavėjų pensijas. Šiemet pensijų atnaujinimo procesas prasidėjo gegužę. Dauguma dirbančių pensininkų padidėjusių pensijų sulauks birželį, o visas atnaujintos pensijos turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki Liepos pabaigos. Ilgus metus trunka pacientų skundai, kai atlikus radiologinius tyrimus, norėdami gauti tyrimų kopijos, už laikmeną privalo pakloti net ir 30 eurų. Jau nuo rugpjūčio mėnesio e-sveikatoje turėtų atsirasti atnaujinimai, kurie leis įstaigoms sklandžiau keistis tyrimų rezultatais. Tiesa, pats pacientas vaizdinių tyrimų rezultatų e-sveikatoje išvysti negalės. Europos Sąjunga oficialiai pradėjo procedūrą, kurie siekiama atverti pirmąjį Ukrainos ir Moldovos stojimo derybų skyrių. Apie tai paskelbė Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis Kipras, pabrėžęs, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiamas intensyvus darbas, siekiant užbaigti diskusijas tarybos viduje dėl derybinio skyriaus pagrindai oficialaus atverimo. Kaip skelbta anksčiau, pirmasis derybinis skyrius Ukrainai ir Moldovai gali būti oficialiai atvertas birželio 15 dieną. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog Ukrainos pozicijos fronte šiuo metu yra stiprios, o Rusija gegužė nepasiekė jokių reikšmingų rezultatų mūšio lauke. Jis pažymėjo, kad Rusai kas mėnesį praranda nuo 30 iki 35 tūkstančių karių. Taip pat Rusija susiduria su akivaizdžiu degalų trūkumu laikinai okupuotose teritorijose ir kai kuriuose centrinės Rusijos dalyse. Taip pat su rimtais logistikos sutrikimais. Zelenskio teigimo šis spaudimas verčia Rusiją rinktis tarp diplomatijos ir tolesnių nuostolių. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamo prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštų Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos.
1: Sportas.
0: ją vykstančio moterų teniso turnyro dvejeto ketvirtfinalyje Justina Mikulskytė su Lenkė Zuzana Pavlikovska per 76 minutes 6-4, 6-1 pasiekė pergalę prieš JAV duetą. Lietuvė su porininkė pelnė po 39 dvejeto reitingo taškus. Vienas ryškiausių šalies krepšininkų, Matas Buzelis, šią vasarą pirmą kartą apsivilks Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės marškinėlius. Buzelio atstovavimas Čikagos Bulls klubas sezoną baigė su 31 pergalė ir 51 nesėkme. Toks rezultatas leido klubui rytų konferencijoje užimti 12 vietą. Ir apie orus. Šiandien bus debesuotas su pragidrulys, daug kur numatome trumpi intensyvus lietus, griaudės per kūnyje. Vietomis didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje lis smarkiai. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks 21-26 laipsnių šilumos. Naktis iš šeštadienį bus apniukusi lietinga, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose pliaups smarkiai, kai kur grumos per kūnyje. Temperatūra naktį nekryžėmiau 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną orai gerės, pasirodė saulė. Nors lietus dar tikėtinas daugelyje šalies rajono, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Temperatūra rytoj dienojas daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Vardas?
1: Mantas.
2: Labą dieną visiems. Šiuo metu 13 valandų ir 12 minučių metas mūsų popietės laidai. Viskas bus gerai. Ir šiandien kalbėsime tikrai aktualią temą apie sveiko gyvenimo būdo įpročius ir kaip juos išsiugdyti, kad jaustumėmės dar geriau. Ir smagu pasisveikinti su Kestučiu Pūku. Labą dieną.
0: Labą dieną, klausytojai. Pūkas 2, Pūkas radijos stoties. Manau, kad tikrai bus ši laida pakankamai naudinga visiems.
2: Taip, studijoje taip pat ir Mantas. Labas.
1: Labą dieną visiems. Sveiki.
0: Na, bandysim Mantą paklausydėti, kaip jis miega, su kuo miega, kiek miega ir kodėl miega apskritai. Tai čia taip jau laidos metu, o taip tai kviečiu visus dalyvauti. Kiek miegat, kodėl miegat, su kuo miegat, kodėl taip miegat. Tai studijos telefonas, kurį jūs galite paskambinti.
2: 037-34-2202.
0: Na, miegas tai yra vienas turbūt iš tokių, sakykim, baisiausių laiko suvartojimų žmogus gyvenime. Aš praeitoj laidoj klausiau, kiek žmogus miega, per kiek laiko, per metus ar per mėnesį, aš sakiau, kad 3000 valandų pramiega. Tai įsivaizduokit, kiek galima būtų nuveikti, kiek galima būtų plytų panešiuoti ar žolės nupjauti, jeigu žmogus nemiegotų.
2: Bet jeigu nemiga kamuoja, tai tas valandų skaičius mažėja.
0: Na, bet ar tuo laiku žmogus eina šieno pjauti? Ar eina malkų kapot? Nu, malkų skaldytai vyrai kartais, kaip jau netelpa potencija vidui, tai eina malkų pakapot, kaip Čelentano filme. Turbūt matėt, kaip Čelentanas jau malkų kapot. Su kunigu kalba, sako, tai klausyko, ką tu darai, kai tavo nemiga ima? Sako, aš tai varpai skambinu. Tai sako, nu ir kaip atidar ant delnų mazoliai. nuo to varpo skambinimo. Taip, kad gerai įsimiegotume, tai reikia, žinoma, ne varpai skambinti, ne žolę pjauti, o miegoti. Miegas yra pagrindinis dalykas, kada atsistato žmogaus sveikata. Tada, kada žmogus sugrįžta į savo energinę erdvę, ir reikia žinoti vieną dalykę, kad kūnas tai nėra vien tik tai mėsos ir kaulų rinkinys, kaulų, o yra ir energetinė būtybė, kuri tikrai daugiau apie tai, aišku, mažiau kalba, tiek formologai visi, kurie visą vaistų pramonį, tai jiems reikia žmonės gydyti ir tų sveikų žmonių nelabai reikia. Kaip tu manai, man tai ar reikia medicinos sričiai sveikų žmonių? Ką jie veiktų, jeigu nesirgtų, ne?
1: Na, iš ties, yra tiesos tikrai šitose žodžiuose ir manau, šiom dienom žmonės ir labiau patys pastebi, kad jeigu pasirūpinti savo sveikatą, tai įskaitant ir miegą, tai gali ir daug rečiau reikti eiti pas gydytojus ir mažiau vaistų gerti, jeigu ir mitybos susitvarkai, pavyzdžiui, nu, man ir pačiam labai retai tenka nueiti pas gydytojus, nes tikrai
0: stengiasi. Gerai miegi.
1: Gerai visai.
0: Ir ne Vandenslovui.
1: Kaip?
0: Ne Vandenslovui miegi.
1: Kol kas dar ne. Kol kas dar ne. Bet reiks pagalvoti.
0: Nu, pas dar jaunas pakankamai, aišku, aš paklausiu to GPT, žinot, apie Vandenslovas. Nu, kam labiausiai reikalingus Vandenslovus? Nu, jie ten man atsakė, kai skauda spranda, kai sąnarius, kai šala rankos, kojos ir ten visos problemos su sąnarynu, su stuburu ir taip toliau, ir taip toliau. Pilna prisakė. Tada aš jau klausiu, o jaunam žmogui reikia? Sako, ne mažiau reikia jaunam žmogui, nors jam dar nieko neskauda. Tai kad neskaudėtų. Tai va, tai čia yra, žinot, aišku, Lietuvoje tai yra brangus dalykas, tai yra, darbūt, realiai mažai kas žino ir mažai kas matė, aš nežinau, ar man tai teko Vandenslovą girdėti ar matyti.
1: Realiai. Kažkada kažkur girdėjęs, bet realiai nesumatęs. Jo. Gal filmuose.
0: jo. Nu tai žinokit, Vandenslova tai vandenį neguli žmogus. Iš tikrųjų ten yra sausa, ten yra labai miela, smagu, šilta ir gera. Turbūt tie, kurie turi Vandenslovas, jeigu norit, galit paskambinti į studiją, papasakot, kaip jums sekasi, kodėl jums jos reikia. Vat vakar ten Marijampolį pastatėm lovytę. Moteriai ir jinai turėjo antram aukštę lovą, sako, žinai, neužlipu į antrą aukštą, su sveikata sunku. Ir sako, tikrai man reikia vandens lovos, negaliu kitaip gyventi. Tai antrą dar turi, ten sako, vaikai miega.
2: Tai va. Tai reikia antram aukštę vandens lovos, kad norėtųsi.
0: Ne, antram aukštė yra vandens lova ir dabar pasistatė pirmam. Kad nereikėtų lipti viršų. Na čia, žinot, kiekvienas žmogus pagal savo galimybės, bet... Kas yra svarbiausia? Jeigu žmogus susirga, jeigu žmogui blogai, tai jam iš karto jau daktarai, vaistai, pažiūrėkit, sako, tabletė kainuoja ten 500 eurų, nupirksim, kad tik tai išgyventum, kad tik tai neskaudėtų, tik kad atiduotum viską, kad galėtum. O kai pasiūlai prevencinį tokį dalyką, kuris, na, aišku, nėra taip pigu, bet kalbant apie ilgą laikiškumą. Tai nėra vieną kartą tabletę prarėję ir vėl reikia. Ar ten kažkokį tepalų prisitepėjai. Nu, yra, žinot, visokiausių dalykų, kur žmogų nori gydyti su chemija, su visa kuo. Yra tikrai ligų, aš nesakau, kad viską vandens lovą gali išgydyti. Bet prevenciškai, jeigu žmogus, kol sveikas, stiprus ir jisai miegos vandens lovo, jis gerai įsimiegos, pas ją nebus nemigos, nebus visokių ten klinikinių diagnozių, kur, manau, yra labai daug įvairiausių dalykų. Žmonės atlieka visokiausius ten kraujo tyrimus, visokiausių ten instrumentinių tyrimų atlieka. Ir, žinot, nemigą turintis pacientai skundžiasi nakties simptomais. Ir vat kokie tie simptomai būna? Turbūt daug kas žino ir daug kas galėtų pasakyti. Ir jam sunku užmigti. Nesugeba palaikyti tokio nepertraukimo miego. Pamiega, pabunda ir negali užmigti. Pareičiais prabunda žmogus, sako, aš verkiu, keliuosi sunkiai, man blogai, aš nenoriu. Įsigyja vandens lovą, sako, aš dar dainuoju, aš šokt norėjau. Tai va, atrodo tokie dalykai ir ypatingai aš čia galiu ir faktisnais dalykais yra vat, Jungėnų kaime moteris turi ūkį savo vištų visokių daug ten ūkį. Vaikštų moteris su lasdelė, su kriuku, kaip su valkiečiai sakytų, su kriukučiu. Tai va, vaikščiojas, tokie, žinot, cilinkus. Įsigyja vandens lovą, skambina man po 2 savaičių, savo klausy, kažkas tai negerai stebuklas įvyko. Įsities jau kriukio nereikia. Tai va, tai čia, žinot, yra labai daug dalykų, bet jeigu žmogus nuo jaunystės, nuo jaunų dienų, jisai miegos gerose sąlygose, geroje aplinkoj, o vandens lova nepamainomas dalykas, neprilyks nei viena lova vandens lovai. Nei viena. Todėl, kad nu, vaikas netgi iščiuose, kuris vystosi moters pilviukį vandenį. Vandenį, vandenys ten aplinkui ir nei kaulų, nei stuburų ten dar nieko nebūna. O viskas išauga ir įsivysto ir viskas užauga. Ir pa žmogus 70% jisai padarytas iš vandens, sukurtas, vadinkim. Tai vandens poveikis, nors tu tiesiogiai neturi su juo kontaktą vandens lovoje, energetiškai visi dalykai tikrai yra harmoningi su žmogus gyvenimu ir sveikata.
2: Taip, o dabar metas reklaminiai pauziai, po jos sugrįšim ir toliau kalbėsim, jeigu norite prisijungti, laukiam ir jūsų skambučių.
3: Radio stotis Kukas 2.
4: Kaune 92 ir 4.

0: Viskas bus gerai.
1: Sugrįžtame į laidą ir kalbam apie kokybišką poilsį ir kad vandens lova gali prie to prisidėti. Ir turim skambutį. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Valerija iš Žemaitijos. Ir noriu pašnekėti aplink tungų. Anumai su taisi mono tėtuk Jons. Ir aš vienam sakiau, tėtuk, sakau, tu nepirkam įprastą, sakau, sunkiai lipti, sunkiai išlipti. Mums tokis baužėnis senas. Nu, bet on susispyri, nusipirka. Aš nuvažiuoju pas anus, sakau, nu ką tau talovikį. Saka, tu žinutum, ką aš gerą meiktų. Mūnį nieks neapskaudų. Ir aš man sakau, tėtų, ką tu gerą padarė, kad tu mums nepaklausė. Kad tu padarė savo. Ir aš dabar tepmėsiu, reikia mūnį tokius lūgus.
3: Reikia ir bus. Reikia ir bus. Jo, čia be problemų. Tikrai skambinkit, mes telefoną, tai jeigu jūs įsijėti vandens lūvą, tai turit telefoną. Ir jeigu ne, priminsime laidos pabaigoje, klipuose eina ir dabar galiu pasakyti 06-99-76-002, neskambinkite laidos metu, nes neatsiliepsiu. Jo, tai gerai, jam tiko labai, ne?
2: Labai, širdingas jums ačiū.
3: Čia tokia balta lova gražia, ne pas jį, šita?
2: Šilutėj, nu nebepasakyti, ten užklos buvo uždėsnė.
3: Jo.
2: Nu. Šilutėj.
3: Jo, nu tai džiaugiuosi, kad jam gerai ir jeigu iš tikrųjų kam yra problemos, tai daug kam padeda žmogų pakelia ir iš lovos. Ačiū už skambutį. Matot, kalbant apie vandens lovą, žmonėm labai daug kam, jeigu kalbė apie lovą, tai jisai, nu, mato baldą. Mato baldą, mato lovą, kambarį savo miegamajam, va čia kažkoks dizainas, kažkokia interjero dalis. Iš tikrųjų, lova, tai yra jūsų gyvenimo dalis, kurioje jūs praleidžiat ir kurioje jūs atsigaunat. Organizmas, pats kūnas žmogaus, pats moka susireguliuoti viską. Jeigu mes tiek milijonų metų jau gyvi išgyvenom ir ledinų visokius šalimus ir ką tik nori ir išsivystėm iki dabartinio lygio, tai vadinasi, tas kūnas nereikia jo tiek reguliuoti daug, tik jam netrukdyti reikia. Ir jeigu žmogus iš tikrųjų sudaro sąlygas savo kūnui geras, nekankina jo, duoda jam poilsio galimybę, nepersidirba, nepersitempia, toliau dvasinis visas nuopolis dabartinis, kaip žmonės čia dabar visus daro kažkokiai, žinot, bedvasiais, daro kažkokių tai materialių vertybių vergais, tai jau į vandens lovą, jeigu žiūri, tai o kiek jį kainuoja? O kiek jūsų sveikata kainuoja? O kiek jūsų metai kainuoja ilgesnio gyvenimo, be skausmų, be nieko, kada jūs normaliai gyvenat? Kiekviena diena yra brangi. Kiekvieną dieną žmogus nori gyventi be skausmų, be jokių kančių didelių. Nori būti laimingas, nori juoktis, nori džiaugtis, mylėtis ir daryti tai, kad jam būtų gera gyventi. Ir šiandieną yra tikrai daug problemų, kad žmonės nukreipė net tuo keliu. Ir mes tad norim mūsų įmonė jums priminti apie jūsų sveikatą, apie jūsų svarbą gyvenime. Ir kad jūs esate pats svarbiausias. Ne lova, ne pinigai, ne ten, kiek jų turit. Ir va, kaip dabar paskambino Valerija ir sako, aš sakiau, kam ten tau reik lovos. Tai žinokit, labai dažnai būna, paskambina man žmogus ir sako, aš pasitarsiu su vaikais. Tai aš jums papasakosiu vat, Romuko iš Puskelnių istoriją. Muzikantas buvęs, linksmas žmogus, nežinau, jeigu skambina Romai, galit paskambinti mums į studiją, papasakot pats. Sako, galvoju, klausau, nu sako, negi Kestutis apie tą lovą meluoja, kad taip yra. Na ir jisai sako, pasiskambino, sako, kaip ten, kaip aptarėm ten sąlygą, sako, nu pasitarsiu su dukra. Sako, dukrai sakau, dukrelė, ar man grabą pirkt, ar man lovą pirkt? Kaip čia man dabar pasirinkt? Sako, tėti, nu kam tau ta lova? Tai sako, tai ką tu man dabar siūlai? Ką tu man siūlai? Tai, ir žinot, mes čia su eglutė tokį klipuką, kur sakėm, ne tai svarbu, ką paliksit. Ne tai, kiek ten pinigų liks, kaip jūs išeisit iš gyvenimo. Jūs gyvenkit. ilgiau gyvenkit, sveikai gyvenkit, be skauduliukų, be jokių nieko. Nereiksim ten nei tiek tos medicinos pagalbos, nei jeigu jūs prisižiūrėsit savo kūną, jau ne tik tada, kada jau nepaeinot, kada blogai. Reikia tą žiūrėti, kada jūs sveikas, duokit gyvenimui prasmę, duokit poilsį. Nu, palyginkit savo organizmą su automobiliu. Jeigu jūs jį ten spausit gazą iki dugno, tepalų nekeisit, ten nieko nepežiūrėsit, jis to jums suloš. Nu, tai kūnas tai irgi nėra čia stebuklų kažkokių, tai irgi galima, o sako, paskui nuvarytus arklius, ką daro, nušauna. Taip tiek gražiai, bet žmogus irgi sveikatos neturėjo, tu jau tiesi nepilnavertis, tu jau tiesi nereikalingas, o vandens lova tai yra vienas tikrai toks, sakykime, baldas, bet tai yra jūsų globa, jūsų kūno globa, jūsų poilis, jūsų atsigavimui, atsistatymui. Per 7 metus žmogus pilnai pasikeičia visos ląstelės. Nu, čia mokslas jau turbūt daug kas žino apie tai, kad jos visą laiką, kiekvieną dieną jų ir nubyra nuo kūno ir paviršių ir išeina per vidinės organus, per virškinimo sistemą, vidiniais ląstelės. Ir jeigu kalbant nuo odos atkurios, tai sako, ten per parą kažkur pusė šaukščiukos nubyra tų ląstelių odos. Ir kas jūsų lovoj, kurioje jūs ten miegat paprastoj, kas ten gyvena? Gyvena milijonai patalinės erkių. Ir jos minta būtent tom jūsų ląstelėm, kurios nuo jūsų nusinerė, nuo jūsų kūno.
1: Bet jeigu žmogus dažnai skalbia patalinę?
3: Neiskalbsit, jūs patalinę galite skalbti, bet jūs čiužinio neiskalbsit. Čiužinys yra tenai jų gyvenimo tokia erdvė. Jie ten dauginasi, miršta išmatos ir jos dulkėse. Jos dulkės žmogus mato 7% daugiausia. Kitų dulkių žmogus paprastą akimį nemato, ten per jos reikia išdidinti, kad jūs pamatytumėte. Ir tos dulkės, erkės, gyvos, jos labai negražios, jos labai negražiai atrodo. Ir kai žmogus pamato, kokios dulkės gyvos jų namuose ir jų milijonai, tai čia, žinau, siurblius tokius siūlydavo anksčiau, tai ten turėdavo nuotraukas, parodydavo, jeigu jūs sirpsit. Tai jūs išsirpsit paviršiui, jūs jį tikrai nesunaikinsit, kažkiek nutrauksit, nusirpsit. Ir jeigu saulė šviečiant, atsidarykit va, langą, saulė šviečia ir pamanykit jūsų tom užtuvu, pamuš savo seną čiužinį. Tai jūs pamatysit jau akimi ten kalnai, debesys kyla. Kas tai yra? Tai yra tai, ką jūs kvėpuojat. Ir jeigu jums atrodo, kad tai nieko blogo, tai taip, žmogus pripranta, sako, ir karimas pripranta žmogus, bet iš tikrųjų, tai kuo švaresnis oras, kuo grynesnis oras, reikia, sako, įsivedinkit kambarį prieš miegą, ozonas labai gerai, nu, išvalyti ten visokias bakterijas iš, kaip operacinės ruošia operaciją, kad ten būtų labai švaru. Tai vandens lova, jeigu jūs turit kambarį, nėra ten per daug kokių skudurų, kilimų, ten prikrauti kampai, tai jūsų kambarį bus turint vandens lovą, jeigu grindys įmanoma išplauti, nu, būna dabar ir parketas, ir ten linoleumas, ar plaukiančias grindys, tai jūsų kambarį bus oras kaip operaciniai. Ką jūs nuo to gausit? Sveikatą, geresnį poilsį ir manau, kad tos nemigos su simptomų nebus. Tai va, nu va, pats klausai pirmą kartą dabar apie vandens lovą. Kaip tau atrodo? Koks įspūdis?
4: Aha, man iš karto labai daug naujų minčių atsirado, apie kurias net nepagavau, ir apie tas, kur sakė dulkio erkės, kad normaliuose čižiniuose jos kaupėsi labiau, negu palyginus su vandens tuo čižiniu. Ir pagalvojau apie savo tą miego kokybę, kad pas mane, pavyzdžiui, lova labai kartais traška, kai bandau apsiverst ant kito šono ir vis kartais atsibundu ir man trukdo miegoti.
3: Jau merginą parsivedęs būtų, reikėtų tėvus perspėti, kad ten braškės lova.
4: Čia gal kita tema.
3: Čia braškė, nu, mes pajokaut galim visą.
4: Jo. Bet jo, esmė, kad ta turbūt vandens vonia nėra, jei iš ko traškėti.
3: Jo, dabar žiūrėkit, kuo skiriasi vandens lova nuo paprastų čiužinių. Aišku, vandens lova ne vien čiužinys, ten yra tikrai sudėtinga daug visko, ir vokiečiai gamintojai, ir ten yra vanduo. Vandens 20 cm storio čiužinys prisipila, turbūt pripučiamų matyt panašiai, tai yra panašiai, kad tas pripučiamas tik tai, nu, visai ten kiti dalykai. Bet kad įsivaizduot. Dabar jis apsirengė visas, susitraukė už trauktuką, viršutinė dalis, tai ką mes siūlom, prabangės lovas, yra su sidabru, jonizuotų sidabru. ten, kur yra jonizuotas sidabras, ten nesiveisia erkės. Jos padeda, nu, pavyzdžiui, pagalvė yra, žmogus pasidėjo pagalvę ant savo vandens lovos, nu, jos, aišku, išlys tenai perės, padės savo tuos kiaušinėlius ir sidabro aplinkoje tas kiaušinėlis neįsirita, neįsivysto tos erkės. Jos numiršta senos, naujų neatsiranda. Tai irgi išsivalom. Tai va, tai aš manau, kad yra pakankamai daug dalykų ir braškėjimų, nei traškėjimų, nei lingavimų, nei išsigulėjimų, nei spiruoklių, jokių ten nieko nebėra. Vanduo, kaip žinot, jisai visą laiką lygus. Vanduo visą laiką yra, kaip gulščiukas, sako, žinot, nu, įpirkit į stiklinę, padėkit ant stalo, matysit ar vienodai lygiai, ar lygo. Tai ten nebus nieks, nei kraštai išsisėdė, nei įsigulė. Ir kraštas šitos lovos yra toks kietas, minkštas kraštas. Iš jos neišsirisi. Vanduo įsileidžia ir tiesi yra atsiriame ten 20 cm aukščių tie kraštai. Ir ten nėra kaip iš paprasto čiužinio gali iškristi iš lovos. Tai šitos jau nebeiškrisit. Nors jūs įsapnuosit. Tai taip kalbant apie nemigą ir apie visus sutrikimus miegų, tai yra vienas iš svarbių dalykų. Bet yra kitas svarbus dalykas, kad žmogui šilumą gamina kepenys. Tai yra ta buržuika, vadinkime, kuri kūrenasi žmogaus viduje. Ir kad kepenys paruoštų jums 36,6 temperatūrą kūnui, ji naudoja irgi resursus. Nu, nėra energijos, kad atsirastų ir iš niekur. Tai ji naudoja resursus žmogaus. Jeigu jūs atsigulat šiltoj lovoj, jums iš karto resursai susitaupo ir kepenys ramiau dirba. Toliau yra tulžies tekėjimas. Tulžies tekėjimas, kur atstato kraują iš valų, iš kepenų ir ten taip pat šiltoje aplinkoje, kaip sako, jeigu tau ten blogai, tai prie kepenų nusipirk tą pūslę, žinai, tą prisipilamą vandens, ten pridėk dešiniai pusėj prie šonkaulių, kad tau geriau ta tulžis judėtų. Tai čia jūs visą turit pūslę, jūs gulit nuo ko iki galvos. Tai vienas dalykas kepenim. Dabar toliau kraujotaka. Turbūt žinot visi, kad sušyla žmogus, kraujagyslės jas prasiplečia ir krauju lengviau tekėti. Jeigu sušala, pažiūrėjau, žmogaus veidas nubala, pirštai nubala, kraujagyslės susiaurėja, kraujas neprateka ir šala rankus, šala kojos ir visi galai. Tai va, tai kad nebūtų to, tai vandens lovoj tikrai labai puikia aplinka. Atsigulė, vanduo yra 31, 32, gali 29 laipsnius, tai apie tiek reikia nusistatyti, kaip malonu, kaip gerai. Ir tokioje lovoje visai yra žmogaus kitas poilsis, kraujotaka pagerėja, širdžiai lengviau pumpuoti, kraujo spaudimas nukrenta, kepenys ilsisi, tiek nereikia, o nuo kepenų toliau ir tulžis, ir inkstai, ir visa kraujo apytaka, medžiagų apytaka viskas pagerėja. Kraujas viską sureguliuoja. Ir užmaitina, ir žmogų atstato. Tai va, tai ir miegas, ir dabar kas įvyksta su tais skausmais žmonių. Kada žmogui skauda? Skauda, tai yra kūnas pats tau duoda signalą, kad ten yra problema. Ir tada pradeda skaudėti. Oi, ten diegė, oi, ten tempė, ten dar kažkas, ten negaliu įsitiesti, man čia nudiegė. Tai gauni signalą, kad jau pas tave kūne mechaniškai yra problemos. Ar ataugus, ar paspaudžia nervą, ar ten užtempia kokias sausgyslės, ar raumeninė problemos yra. Kraujo apytaka, kada vyksta, kada viskas juda, cirkuliuoja, visą tai atpalaiduoja. Ir visi tie įtempti, raumenys atsileidžia, skausmas pas pradingsta. Nereikia nei tepti, nei gerti, nei analgetikų kažkokių, kurie nuodija kūną. Taip pat ir, žinot, ta vandens lova nėra populiari galbūt farmacijos tų kompanijų, jos nelabai nori, kad žmogus nesirgtų, nes žmogų gydo. Ir čia man labai patiko, kaip vienas žmogus sako, turi žmogų sveiką išsaugoti, o ne gydyti pastoviai. Dabar žmonės pasaulyje tablečių geria. Ir pripratina, ir pažiūrėkit, kokios kainos tų tablečių. Tai man kompensuoja. Kompensuoja, tai vadinasi, iš visų surinkto iš biudžeto, tuos pinigus sumoka, tai farmacijos kompanijai. Negalvokit, kad vaistas kainuoja 100 eurų, jums duoda už dyką, vadinasi, informacijos kompanija. Jie gauna tuos pinigus per ministerijas, kurie yra ten, būna čia didžiuliai vėlgi atskira tema, kaip jie ten gauna tuos kompensuojamų vaistų, prasimuša, kuriuos kompensuot, kuriuos gydyt, kuriais. Tai čia yra kitas sistema. Bet jūs galit nesirgt ir turbūt pats ar nori man tai sirgt.
4: Ne, nenori tikrai.
3: Nenori, kad skaudėtų, nenori, kad krutemtų. Ir matai turbūt iš artimų žmonių, ar ne, kaip kenčia kai kurie.
4: Taip, taip, ir pastebėjau, kad apskritai dabar yra toks labiau požiūris, kad gydytis tada, kai jau kažkas blogai, o neit pas gydytis ne tada, kada nori tiesiog, kai, jeigu, pavyzdžiui, kaip ir aš, noriu, kad tiesiog nesirgčiau, kad sveikai būčiau, tai nelabai yra toks...
3: Ir ko reit?
4: Nu, kaip ir nelabai, turi tada pat žiūrinėtis, o gydytai užsiemė žmonėm, kurie jau turi problemą, kuriam reikia gydytis iš karto ir taip kaip ir...
3: Jo, tikrai, žinot, yra daug dalykų, medicina tikrai pažengus labai aukštai, labai ir stuburo operacijas, pažiūrėkit, kokias atlieka, ir širdies operacijas atlieka, kokias, anksčiau žmonės gimirdavo, užsikimždavo kraujagyslės, dabar, tai man pačiam kiek kartų jau tas stentų statė į širdį. Na, irgi ta mytyba matyti, ar kažkas, tai stresa ir visa kita, ir žmonės tos plokštelės atsiranda ir jos užsikemša, ir kraujagyslė užsikemša, jau jinai neprateka tiek, kelia kraujo spaudimą, neprapumpuoja, o jeigu vandens lovoje miegant, normaliai maitintis, kaip paskalbė apie cukraus žalą šiandieną, tai iš tikrųjų yra ir diabetiniai dalykai, nuo ko, aišku, yra ir be cukraus ten problemų būna, prigimtiniai dalykai, paveldėjimai ir visa kita. Bet vandens lova viskam gerai, nėra nei vieno žmogaus, kuriam jinai netiktų. Ir nebent ten žmogus su negali ir turi kažkokių problemų, kitas dalykas netinka galbūt, jeigu žmogus po traumos būna. Jeigu vidinis koks kraujavimas būna, tai žinai, kur prasiplėšia kraujagyslės, daugiau kraujuos. Tai va yra tokie dalykai, kur ten reikia tuo laiku, jeigu ir turi vandens lovą, jeigu ten yra vidinis kraujavimas, tai tikrai nėra rekomenduojama. A visa kita, tai taip lygiai kaip žmogaus temperatūra 36,6, tu jau sukurta žmogus tokią temperatūrą turi, tai kas jį turi šildyti? Tai jeigu tu atsiguli į šiltą aplinką, tau iškart susitaupo resursas.
4: O man labai patiko, net nebūčiau pagalvojęs, bet aš šiaip mėgstu dabar ypač, kai karštus dienos naktis, tai man kaip tik patinka vėsiau ir kai jūs pasakėt, kad galima kontroliuoti tą temperatūrą to vandens lovos, man atrodo labai, labai gera mintis, apie kurią nebūčiau pats pagalvojęs.
3: Jo, bet ar pats gali pareguliuoti kūno temperatūrą?
4: Pats tai turbūt išorė dažniausiai pareguliuoja.
3: Jo, niekaip nepareguliuosi. Vadinasi, žmogus yra toks šiltakraujus, šiltakūnis ir jį negali pareguliuoti. Tai vandens lova, pažiūrėjau, gali atsidaryti langą, atsivėdinti patalpą, bet tu vandens lova šilta, tavo kūnui duoda komfortą, o iš tikrųjų kvėpuoji vėsiu oru, kur ten tikrai daugiau ir deguonės ir jisai švaresnis bus, jeigu atviras langas. Tai netgi rudenį ir žiemą žmogus gali prasidaryti langą, umiegotų, sikloja šiltą kaldrą, pūkinę šiltą viduje, o iš tikrųjų oras tavo yra, kuris taip pat labai daug deguonis duoda žmogui. Žmogus nekvėpuodamas ilgai neišgyvena. Ar be vandens, tai jis gali dar ilgiau išgyventi, o be orų viskas, tavo uždusa ir nėra tavęs. Tai va, tai žinokit, kad per tą visą kvėpavimą, per visą tai, ką turi aplinkoj savo, tai kūnui savo nepaprastai yra naudinga sukurti tokias sąlygas, kad jūs ilgiau gyventumėte, kad jums skaudėtų, kad jūs pailsėtumėte. Pažiūrėkit, kiek neurozių, kiek žmonės pikti šiandieną. Kaip žmonės įvesti kažkokią, kai voverė yra te, bėga, lekia, uždirbti pinigų reikia, kaimynas mašiną nusipirko ir aš, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia, žinot, ir anekdotų galim papasakoti ir pajokauti, kaip vyras sako... Visą laiką bumbi ir bumbi, žmonai. Tai sako, tai pažiūrėk, va, kaimynų, pažiūrėk, mašina kokia graži, mūsų prastesnė, namas jų gražesnis, sako, va, tai ką, tu negali tokią turėti. Nu, taip turėtė, priekaištė, sako, klausyk, nu, pažiūrėk, jo žmona gražesnė, tai aš gal galėčiau pakeisti. Tai va, tai čia, žinot, o savo gyvenime savęs pakeisti neįmanoma, nei dėsit savo, nei kitos, tai paprastai, nei kojos, nei širdies, nei stuburo ir ko jūs anksčiau pradėsit savim rūpintis, o vandens lova tikrai yra ta aplinka, kurioje jūsų organizmas pailsės kiekvieną naktį Ir jeigu jūs pailsies atsigaus, energetiškai užsikrauna, nes kai žmogus miega, per tą miego fazę, pirmą tą vat, gilaus miego fazę, tai jisai čia atskirą laidą reikėtų padaryti, pakvies gal specialistą, aš savo žiniom, aišku, galiu pasidalinti, bet gali ir specialistai papasakot, ką gauna žmogus užmygęs 11 valandą ir ką gauna žmogus užmygęs 1 valandą. Tai jūsų jau tas ešelonas pravažiuoja pro šalį ir jūs negauna to energetinį iš visatos kūno atstatymų, to energinių dalykų. Ir jau jūs atlikus tokios lieka, daug mažiau pailsit.
1: Bet kartai žmogus atsigula laiku, bet nepavyksta užmigti.
3: Nu tai neturi vandens lovos. jeigu norit užmigti laiku, skambinkit mum, mes jums įtaisysim vandens lovą ir užmigsit ir išsimiegosit ir jau gerai jausitės.
1: O per kiek laiko užmiegama vandens lovai?
3: Nu, čia priklauso su kuo miegi. jeigu vienas, vienaip, jeigu ne, tai... Problemas kitos yra. Na taip, tai žinot, užmiegi. Užmiegi žmogus per 10-15 minučių, jeigu jis normaliai atsigula, įsitaiso jam patogu, šilta, gera, ramu ir tada atsijungia, išeina. O jūs žinokit, kad žmogus išeidamas miegoti, jisai išeina iš to pasaulio. Ir jo ta siela, jos, jinai tada išeina iš kūno, kūnas lieka, sulėtėja širdies plakimas, sulėtėja kraujotaka ir daug labai pasikeičia. Ir žmogus iš ryto pabudęs, jeigu jis išmiega naktį, jis kaip iš naujo gimęs būna. Čia vėl kiti dalykai, moksliai dalykai, kada stebėti yra žmonės, kaip ten viskas vyksta ir jūs nejuokaukite su poilsiu, su miegu. Miegas yra vienas iš pagrindinių, trečdalis žmogus gyvenimo savo praleidžia lovui, miegonamas. Tai jeigu jūs galvojat, kad čia šiaip savo laiko gaila miegui, o daugiau dirbsi, tai nu, gali dirbti, nusidirbti ir nugriūti. Ir paskui skauda, paskui nepailsi, paskui stresa ir visa kita.
1: Bet gal dienos metu miegas gali kompensuoti tą naktinį miegą?
3: Kompensuoti naktinį miegą?
1: Taip, jeigu dieną žmogus turi pusvalandį galimybę numigti ar valandą.
3: Žinot, didžiausia kompensacija vietoje miego, tai yra geros aistros, meiliai. Nu, čia žmonės kiti seksas, sako, keksas, bet tos aistros, jos atstato. Ten taip pat vėl visas gyvenimas, bet vandens lovai labai patogu. Kaip sakai, nebraška, nei traška ir nei užspausi, nei prispausi rankos, nei ten nutirpsta. Tai viskam patogu. O vyram potencijai, tai ypatingai vyresnio amžiaus, kurie ten pradeda bejoti savo pajėgumu ir ten reikia kažkokių, tai ten jau vaistų, viagrų ar dar kažko. Tai žinau, kad vandens lova, kurie turi, tai nereikia nieko. Viskas ten pasitvarko pas organizmas, nes kol vyras gyvas, tol jisai ir tą potenciją jau turi veikti. Jeigu ne, tai pas profesorių Dainį galit. Jums pasakys, ką reikia daryti.
1: Beje, profesorius Dainys irgi pakomentavo apie vandens lovas. Ar naudinga jos?
3: Taip, pakomentavo ir galit, kas Facebook'ą galit prisijungti, vandens lova liuks, tai ten yra ir vidaus lygų šeimos gydytojas, kuris žurnalistas Jonas Kastysis žada atvažiuoti į laidą paštikė daugiau. Ir Dainys irgi pakvietėm šį mėnesį atvažiuos, dar pakomentuos, nes čia žmogus skambina, prašo telefonu, sako, girdėjau, kalbėjau ir jau reikia, bet jūs ieškokite pirmiausia savo sveikatos. Jūsų sveikatai tikrai vandens lova visapusiškai tinka, viskam. Į kraujotaką ir virškinimas, ir miegas, ir poilsis, ir stresiniai tampa, ir ko tik tai norit.
1: Tai tie, kas nori pamatyti, kaip atrodo vandens lova, galima irgi Facebook'e pamatyti.
3: Taip, Facebook'e galit pamatyti, o jeigu realiai, tai atvažiuokit ir pagulėsit, pažiūrėsit.
1: Čia Kaune.
3: Kaune, bet mes, žinot, neturim nei ekspozicijos, mes neturim ten parduotuvių, neturim jokių skyrių, kai... Nes, matot, jeigu mūsų lova šiandieną galite nusipirkti 60% pigiau nei bet kurioje Europos šaly, tai dėl ko? Dėl to, kad mūsų įmonė rūpinasi jumis. Ir jūs tą nuolaidą galit naudotis ir kol dar čia galimybė yra, nes mūsų įmonė reklamą savo turi, sandėlių jokių neturim, ten parduotuvų neturim, pardavėjai išlaikyti nereikia, mokesčių už tą šilumą, už elektrą visokią irgi nieks. Nes viską kaina sudeda, viską susideda į kainą. O mes tiesiog žmogui, jeigu reikia, tai jam be jokių variantų galim sugalvot, kaip tai padaryti. Tik tai skambingi telefonu, sutarsim, aptarsim asmeniškai ir iš tikrųjų tai yra kaina, kuri nu, didelė, brangi, bet jos iš tikrųjų brangios. Brangios ir kaip va, tai aš jungienų, kur sakau, dukra ten daktarė dirba, kai žinai, užsimanė, sako, va, dukrelė, noriu vandens lovą. Aš čia guglinau, pasiguglinau, ten iki 14 tūkstančių tą lovą kainuoja, nu kur tu, mama, tokia kaina. Taip, kad mūsų kaina tikrai ne 14 tūkstančių, Europoje vidutinė kaina tai yra apie 6-7 tūkstančiai vandens lovą. Mes apie 60% nuolaidą galim pritaikyti nuo tos kainos ir gaunasi kaina. Daug kas, kodėl per telefoną ten neparašai kainos? Tai kad yra, žinot, įvairių variantų. Kaip pasakysi, tai žmogui kito varianto reikės, kaina bus šiek tiek kita.
1: O pristatyti galėtumėt visoje Lietuvoje?
3: Nu, jau pagelbėsim, kam reikės, žinoma. Jeigu sugalvojat ir norit įsigyti vandens lovą, telefonas 06-99-76-002, skambinkit bet kada, kada jums norisi pasikalbėti, tik tai nelaidos metu. Jau toj baigsis už 10 minučių.
1: Taip, o tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, laikys senos sutrikimai skundžiasi, ar vandens lovoje patogu jiems būtų miegoti?
3: Na, vanduo prisitaiko prie žmogaus. Ir ypatingai, labai man, žinot, gaila žmonių, kurie miega ant sofų lovų. Sofa lova ten krieslas, nusėdėt, gerai. Nu, atvažiavo svečias, išskleidė, paguldė. Bet daug žmonių miega, dar tingi įsiskleisti, nes reikės klot. Tai miegant tos, aš ten 70 cm pločiu. Kodėl man skauda, kodėl man skauda? Tai jums dar šiek tiek pradžioje skauda, paskui jau įsivysto blogi dalykai. Ir tie simptomai, nemigos ir skauduliai visokiausi. Žinot, tikrai yra daug problemų, kurias jums vandens lova išspręs. Ir tikrai, kaip čia tas jis ar kaip tas iš švenčių, nesako, dėl savęs nereikia pagailėti. Ir žinot, kai jau bėda, tai tada žmogus viską atiduotų, kad tik tai būtų sveikas, dar ilgiau pagyventų. O tai reikia daryti nuo vaikystės, nuo vaikų. Vaikai jau turi miegoti. Kai aš sakiau, kad paklausiu GPT, ko to dirbti intelektų, ar tik tai jau reikia vyresnio amžiaus žmonėm, kurie turi problemas, ar jauniem žmonėm, kurie dar neturi jokių problemų, ar jiems reikia. Taip atsakė, ne mažiau reikia. Nors jiems neskauda nieko, bet jis kitaip pailsi, kitaip išsivysto viskas.
4: Tai čia gaunasi tokia kaip ir prevencinė priemonė, kad neskaudėtų ateity, iš karto patogiai miegi, iš karto taisyklingai guli ir nebus tada problemų vėliau.
3: Taip, ir žinot, daug žmonių yra, kad ir stuburas būna biškiai iškrypęs, ir dabar tų tiesių žmonių labai nedaug yra ir sportuojančių, tai jiems viskas kitaip pailsi, kitaip išsivysto viskas.
4: Tai čia gaunasi tokia kaip ir prevencinė priemonė, kad neskaudėtų ateity, iš karto patogiai miegi, iš karto taisyklingai guli ir nebus tada problemų vėliau.
3: Taip, ir žinot, daug žmonių yra, kad ir stuburas būna

0: Viskas bus gerai.
1: Sugrįžtame laidą ir primename klausytojams, jau kalbame apie vandens lovas ir kaip poilsis, kaip apskritai nuotaika gali pasikeisti po poilsio vandens lovoje. O kalbant apie vandens lovos dydį, ar jis yra universalus ar skirtingas?
2: Lovų tikrai yra įvairiausių ir galime pritaikyti pagal jūsų galimybės, kiek jūs turite kambaryje vietos. Aišku, kuo lova didesnė, to yra geriau. Kaina nuo pločio praktiškai nepriklauso. Ir yra nuo 90 cm pločio, jau aš kalbu apie prabangias sidabro užklotas, iki 2 metrų ant 2 ir yra dar 2 metrai pločio ir 2,20 ilgių. Nu čia tokiem saboniam, aukštiem žmonėm. Jo, kad, nors čia Vilniuje vienas žmonės susisakė pačią didžiausią lovą 2,20 ant 2, aš galvoju atvažiuosiu, tai ten bus jau sabonis, žinot, koks krepšininkas, normalus žmogus, kurio ūgis vidutiniškas. Sakau, tai kodėl tu tą tokią didelę lovą? Aš ir skersai, ir išilgai noriu gulėti. Kaip man patiks. Ir jis tiek patenkintas, paskui paskambino man po kokį dabar duok, kai pasistatė žiemą skambino. Sakau, klausyk, nu tokią bėdą tu man įteisėjai. Jau galvoju, išbarsk kažką nors, kas nors negerai. Sakau, kokią? Pareinu namo pietų, sako, nu negali nepagulėjęs. Šiltą traukę, pavėluoju, sako, po pietį darbą. Tai va, sako, dar viena gerybė, sako, žmona savo, nu ten yra tos jau plačios lovos, yra nuo 1,60 m, jau aišku, galima tą dualinę su dviem čiažiniais. Yra du čiažiniai, du atskiri šildytuvai, išmanus įrenginys ten prižiūri tą temperatūrą, ten jokių tenų nėra. Tai, sakau, tai kas ten tavo taip jau? Nu, sako, žmona neina į mano pusę, jie šilta, jie gerai. Tai aš tik paimu, sumažinu jos temperatūrą lovoj. Sako, jie šalta, tai pas mane tada tai.

0: Tai čia galima skirtingas temperatūras
1: nusakyti. Taip, galima skirtingas ir pertvarėlė tokia termo ir jinai ten neperduoda, toliau bangavimai, visi subavimai, kada žmonės sako, tai aš čia jūros lygas sergu, tai man ten vanduo banguos, supsis, mes užsakome 100% sustabdytą bangavimą, lovas ir jos ten viduje yra stabilizacija tokia, nu kaip tokie filciai, 7 sluoksniai, žinau, ten sudėta, nes pagal tai priklauso, kiek jų ten sluoksnį įdeda pagal tą bangavimo lygį. 60%, 60, 80 ar 100 sustabdyti pilnai. Atsiguliai įsileidžia ir ten nesisupina niekas. Tai va, yra nepaprastai prabangios, pločio yra, kaip aš minėjau, 90 cm, 1,20 m, 1,40 m, 1,60 m, 1,80 m ir 2 m pločio. Tai va, tai toje pločiai yra labai, sakykime, pritaikomi prie kambarių, bet žmonės Lietuvoje kažkaip tai, žinot, vadina. Tai man dvigulį, man viengulį lovą. Nu, ką reiškia dvigulį, aš ir vienas miegu, mano lova yra ta king size, dar tai iš Amerikos, kurias atsivežė senai, dar čia ne, pats netų lovų neturėjau, čia buvo brangu labai. Tai jinai 2,10 m, ant 2,06 m, tai pakankamai didelį, 2 ant 2 vadinkim, ir man labai gerai vienam miegoti. Tai ateina dukra ir ten, kas lovą įlipa, tai sako, eik miegoti savo lovą, nors jie visi turi savo, nes lovas jau. Ir nemiega nei vienas kitokiai.
0: Ir po to sunku būna svečiuose nuvažiavus pereiti į kitą.
1: Oi, svečiuose jo, bet tai taip, kad šalia guli, kaip pripranti, taip išlepintas jau pasidarai, kai tokie aplinkoj mėgi, tada jau nesinori ir nieks, kad trukdytų ir kvipuotų tą šodį.
0: O kalbant apie tą pripratimą, ar žmogus iš karto pripranta, ar dar reikia persiorientuoti?
1: Nu, aš manau, kaip jau atsigula, tai jau nenori kitokios lovos atsigulti. Tai čia jau faktas, jau sako, aš jau į seną lovą, tai jau niekaip nenori grįžti. Tai va, tai čia, žinot, yra gyvenime svarbu gyventi ilgai, gyventi be skaudulių, be skausmų, nesusigadinti savo sveikatos, neišnaudoti resursų pertekliniai ir tikrai galima daug žmogui padėti įsigijus vandens lovą, dėl ko mūsų įmonė rūpinasi jumis. Kol kas tik tai mūsų radio klausytojai turi informaciją šitą, niekur mes tos informacijos nededam. Ir aišku, čia tos apyvartos nesinori daug ir ką, nes jeigu jau paskui daug, tai paskui prasta pramonė, žinot. Tai va, jeigu turit norų pasikalbėti su manim, skambinkite telefonu 06 99 76 00 02, arba internete pirmą pasižiūrėti, ar nuotraukų padarytų tų mūsų lovyčių yra, jau tokių pačių ten jau panašių bus, aišku, ne tokia pati, bet bus pati geriausia, kokios jūs tik tai įsirinksit ir norėsit. Tai vandens lova liuks. Facebookas paprasta ta mūsų svetainys, nedarom jokios, kad ten vėlgi viskas kainuoja, o viską uždėsim ant jūsų pečių. Taip, kad kol kainos yra tikrai dar patrauklios, kol čia padarom dar ir nuolaidėlės ir dovanėlių, parenkam biškiką, tai pradžiuginam žmonės ir tikrai rekomenduoju kiekvienam turėti namuose vandens lovą. Ir ne tik tai vieną, o ir šeimos nariams. Taip, kad pasirūpinkit savo sveikatą. Nu, man tai kaip tu susidarė nuomonį?
2: O aš susidarėjau nuomonį, man labai gražu, kad matosi, kad tikrai ir pats naudojate ir norit tiesiog žmonėm pagerinti gyvenimą, dėl to ir siūlote tas vandens lovas. Ir man tiesiog labai gražus toksai jūsų žestas. Ir...
1: Ja, mes daug tokių gražių dalykų padarė su lietuviška muzika, atstatėm padėti Lietuvoje ir daug dalykų ir su... politikų nesąžiningų elgesių ir su sveikata. Taip, kad mes dirbame jums, tai jūsų radijos stotis, kurią jūs klausot, o mes norim, kad jums būtų ko geriausia, ko linkiu. Sveikatos, sėkmės, laimės, meilės ir dvasinių vertybių nepamirškit.
0: Ačiū. Sėkmės. Dar kartelį priminsiu tiems, kas galbūt nespėjo užsirašyti kontaktinių numerių, kuriuo galite skambinti, konsultuotis dėl vandens lovų. Tai yra visiškai nemokama. 06 99 76 00 02.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radijo stotis Kukas 2.
5: Kaune 92 ir

0: Labadiena, eteryje žinios. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas teigia, kad daliai mokyklų pačioms trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti aplinkinius gyventojus. Jo teigimu būtina peržiūrėti realią situaciją, kiek iš tiesų vietų priedangose turi švietimo įstaigos. Lietuvos iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos vadovė savo ruoštų tvirtino, kad dalis darželių iš vis neturi patalpų, kur oro pavojaus atveju turėtų slėptis. Daugiant tiek jaunų, tiek vyresnio amžiaus žmonių, patiriančių sunkių psichikos sveikatos sutrikimų, kai reikalingas specializuotas psichiatrinis gydymas reanimacijoje ir katastrofiškai trūkstant specialistų, sveikatos apsaugos ministerija nesisako planų uždaryti vienintelę ne tik Vilniuje, bet ir visame rytų Lietuvos regione reanimaciją, kurie teikiama pagalba esant sunkiai psichikos būsenai. Santaros klinikos ir Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje tokius pacientus dažniausiai gydo neilgiau kaip vieną ar dvi paras. Darbo dienos be galimybės pakankamai pailsėti, šimtai aptarnaujimų pacientų, nuolatinis stovėjimas ir augantis papildomų funkcijų skaičius, tokią kasdienybę atskleidžia farmacijos specialistai, pasidalyja realiomis darbo sąlygomis Lietuvos vaistinėse. Vaistinių darbuotojų profesinės sąjungos teigimo, nuolatinis skubėjimas, fizinis ir emocinis nuovargis, bei galimybės atsitraukti nuo darbo vietos trūkumas, gali paveikti tai, kas farmacijos srityje svarbiausia. Atidumą, kokybišką konsultaciją ir pacientų saugumą. Po didelio masto registrų centro duomenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketina skirti beveik 700 milijonų dolerių vietos anglių pramoniai paremti. Jis paskelbė, kad tam pasitelks gynybos gamybos aktą. Šio šaltojo karo laikų įstatymas suteikė prezidentui plačias teisės kištis į pramonės šakos, kurios laikomos labai svarbiamis nacionaliniam saugumai. Minėtos lėšos būtų skirtos 14 anglimi kūrenamų elektrinių modernizavimui, taip pat 2 naujų elektrinių bei eksporto terminalų vakarinėje pakrantėje statybai. NATO daugianacionalinė kovinė grupė pirmą kartą dislokavo pajėgas Latvijos mieste Daugpilyje, išplėsdama savo buvimą už Adašio poligono ribų. Ateityje sąjungininkių pajėgas taip pat planuojama dislokuoti kitose rytinio Latvijos regiono Latgalos vietovėse, taip pat demonstruojant NATO pasirengimą prireikus ginti visą Latvijos teritoriją. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamą prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad per pastaruosius 5 metus šalyje pagaminamų ginklams skirtų branduolinių medžiagų kiekis išaugo daugiau nei 2 times ir pažadėjo eksponentiškai didinti karinius branduolinius pajėgumus. Šiaurės Korėja mano, kad jos branduolinis arsenalas padeda jai apsisaugoti nuo Pietų Korėjos ir ten dislokuotų JAV pajėgų puolimo. Manoma, kad šalis turi 10 branduolinių galvučių.
1: Sportas.
0: Artėja 2026 metų pasaulio futbolo čempionatas. Jam besirengiančios komandos tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Europos čempionai ispanai namuose 1-1 sužaidė su Irako futbolininkais, o pasaulio vicečempionai prancūzai namuose netikėtai 1-2 pralaimėjo dramblio kaulo kranto rinktiniai. Ispanijos krepšinio lygos pirmenybė ketvirtfinalio etape, sezono nenusiteikęs baigti Madrido Real klubas. Eurolygos vicečempionai išvykoje 118-83 nepaliko vilčių Tenerifės La Laguna komandai. Dabar serijoje iki dviejų pergalių rezultatas lygus 1-1. Ir apie orus. Ši naktis bus lietinga, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose pliaups smarkiai, kai kur grumos per kūnyje. Temperatūra naktį nekris žemiau 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną orai gerės pasirodys saulė. Nors lietus dar tikėtinas daugelyje šalies rajonų, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Temperatūra įdienojas daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį lietaus tikimybė bus maža, vietomis formuosis rūkas. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių. Sekmadienio pirmoji dienos pusė turėtų būti gana saulėta, sausa. Įdienojus pradės aukti kamaliniai debesys, kurie popietė vietomis prapliups trumpu lietumi. Didžiausia lietaus tikimybė bus vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Oras sekmadienio dieną sušils iki 21-26 laipsnių, kuris šinerijoje bus apie 19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminami jį ar migdomi jį vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Rūkimas mažėja, tačiau nelegalių rūkalų suvartojimas didėja. Tokia paradoksali padėtis susiklosti ir Lietuvoje, ir visoje Europoje. Dėl to Lietuva pernai neteko 109 milijonų eurų pajamų į biudžetą, o visos ES šalis net 16,7 milijardo eurų. Auga ne kontrabanda, bet daugie nelegalių cigarečių gamyklėlių. Pernai uždarytų 104 tokios pagrindinės gamyklos. Vis plačiau naudojami tiesioginiai nelegalių rūkalų pardavimo kanalai, įskaitant socialinę žiniasklaidą, žinučių siuntimo platformas ir pristatymo tinklus. Lietuvos mokyklų vadovo asociacijos prezidentas teigia, kad daliai mokyklų pačioms trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti aplinkinius gyventojus. Jo teigimu būtina peržiūrėti realią situaciją, kiek iš tiesų vietų priedangose turi švietimo įstaigos. Lietuvos iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovo asociacijos vadovė savo ruoštų tvirtino, kad dalis darželių iš vis neturi patalpų, kur oro pavojaus atveju turėtų slėptis. Po didelio masto registrų centro domenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro domenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Ilgus metus trunka pacientų skundai, kai atlikus radiologinius tyrimus, norėdami gauti tyrimo kopijas už laikmeną, privalo pakloti net ir 30 eurų. Jau nuo rugpjūčio mėnesio e-sveikatoje turėtų atsirasti atnaujinimai, kurie leis įstaigoms sklandžiau keistis tyrimų rezultatais. Tiesa, pats pacientas vaizdinių tyrimų rezultatų e-sveikatoje išvysti negalės. Lietuvos teismuose pastarosiomis dienomis tvyro nerimas ir chaosas. Teisėjai ir jų padėjėjai skundžiasi negalintis dirbti su atnaujinta sistema, kuri nuolat stringa ir lietai veikia. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė pastarosiomis dienomis ramina, kad daroma viskas, jog sistema kuo greičiau pradėtų veikti, bei prašo kantrybės. Lietuvos teismai tikina, kad šios klausimus sprendžia Nacionalinė teismo administracija, sistemos kūrėjų ir priežiūros specialistų komanda. Per artimiausius 2 mėnesius teisės saugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Jis nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta. Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug. Tačiau bitininkai sako, kad kainų nekils. Pasak bitininkų sąjungos, svarbiausios darbus išlieka kova su medaus klastotėmis. Pernai vien iš Kinijos importuota per 350 tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamojo medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų iš 110 tonų padirbto medaus. JAV atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kurio numatoma teikti pagalbą Ukrainai ir vesti sankcijas pagrindiniams Rusijos ekonomikos sektoriams, nepaisant respublikonų lyderių prieštaravimo. Kai kurie respublikonai perspėjo, kad šis įstatymo projektas pakenktų deryboms, kuriomis siekiama panašaus, bet stipresnio rezultato. New Yorko demokratų atstovai inicijuotų teisės aktu siekiama įtvirtinti JAV paramą Ukrainai, skiriant daugiau nei 1 milijardą dolerių saugumo ir atstatymo pagalbai. Dar 8 milijardai dolerių Ukrainos gynybai būtų prieinami paskolų forma. Po ilgiau nei 7 mėnesius trukusio žalio pieno kainų mažėjimo ES pieno sektoriuje ryškėja stabilizacijos požymiai. Europos komisija prognozuoja nedidelį pieno gamybos augimą ūkiuose, o pagrindinis to veiksnys turėtų būti eksportas ir sūrių gamyba. Pranešė Jungtinės karalystės žemės ūkio ir sodininkystės plėtros taryba. Pasak tarybos analitikų, pieno produktų kainų dinamika rodo, kad rinka pasiekė žemiausią tašką, todėl tikėtina, jog ši tendencija pamažu persikels ir į žaliavinio pieno rinką. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neautorizuotus dronų skrydžius, jų pilotų atžvilgiu pradedamos administracinės teisenos. Dėl visų 6 atvejų pradėtos arba rengiamos administracinės teisenos pagal administracinių nusižengimų kodekso straipsnį, numatanti atsakomybę už orlaivio naudojimo taisyklių pažeidimą. Asmenims gresia baudos nuo 400 iki 800 eurų. Viešojo saugumo tarnyba prieš vykdant skrydžius ragino susipažinti su galiojančiais reikalavimais ir įstikinti, kad pasirinktoje vietoje skrydžiai yra leidžiami, net eksploatuojant dronus darbo mokymosi ar laisvalaikio tikslais. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamo prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad per pasaruosius 5 metus šalyje pagaminamų ginklams skirtų brandolinių medžiagų kiekis išaugo daugiau nei 2 ir pažadėjo eksponentiškai didinti karinius brandolinius pajėgumus. Šiaurės Korėja mano, kad jos brandolinis arsenalas padeda jai apsisaugoti nuo Pietų Korėjos ir ten dislokuotų JAV pajėgų puolimo. Manoma, kad šalis turi 10 brandolinių galvučių.
1: Sportas.
0: Eurolygoje rungtyniaujantį Bolonijos Virtus ekipą atsidūrė per žingsnį nuo iškritimo Italijos lygos pusfinalyje. Bolonijos klubas svečiuose 85-89 pralaimėjo Venecijos Umana Reijer komandai. Müncheno Bayern tiesiausių kelių žengė į Vokietijos lygos finalą. Bayern išvykoje be didesnio vargo 77-57 susitvarkė su Bonos Telekom Baskets. Bavarai seriją laimėjo 3-0. Dubajaus Dubai pergalę pradėjo Adrijos lygos finalą prieš Belgrado Partizan 99-93. Serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Šeštadienio diena bus saulėta, nors lietus dar tikėtinas daugelio šalies rajonų, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Pusapys markis vakarinių krypčių vėjas. Temperatūrai dienojus daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį lietaus tikimybė maža, bet vėjų nurimus vietomis formuosios rūkos. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių. Sekmadienio pirmoji dienos pusė turėtų būti gana saulėta, sausa. Į dienojus pradės augti kamuliniai debesys, kurie popietė vietomis prapliups trumpu lietumi. Didžiausia lietaus tikimybė bus vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Oras sekmadienio dienos sušils iki 21-26 laipsnių, kuris nerijoje bus apie 19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Gyvenamojų namų renovacijai ir socialinių būstų statybai bus paskirstyta 422 milijonai eurų paramos. Tokios apimties Lietuvos socialinio klimato plano patvirtino Europos komisija, penktadienį pranešė aplinkos ministerija. Apie 270 milijonų eurų bus skirta daugiabučių renovacijai. Jos užteks 37 tūkstančiams būtų visoje Lietuvoje atnaujinti. Dar 100 milijonų eurų numatyta vienbučių ir dviebučių namų atnaujinimui, 35 milijonai eurų, 278 naujų, A++ energinio naudingumo klasės, socialinių būstų statybai arba įsigijimai. Ministerijos teigimu, daugiausiai paramos tik šildymo kompensacijas gaunantiems gyventojams, jiems bus padengiama iki 85% renovacijos išlaidų. Birželio mėnesį probacijos pareigūnai visoje Lietuvoje bei iš ankstinio perspėjimo lankys nuteistuosius jų namuose. Vizito metu bus naudojami alkotesteriai ir narkotestai, o nustačius pažeidimus gali būti net kreipiamas dėl bausmės griežtinimo. Tarnybos atstovė atskleidė, kaip atrodo tokie patikrinimai. Kaip jau skelbta, šios prevencinės priemonės patikrinimai vyks 60 savivaldybių teritorijose tiek darbo dienomis, tiek savaitgaliais. Daugėjant tiek jaunų, tiek vyresnio amžiaus žmonių, patiriančių sunkių psichikos sveikatos sutrikimų, kai reikalingas specializuotas psichiatrinis gydymas reanimacijoje ir katastrofiškai trūkstant specialistų, sveikatos apsaugos ministerija neatsisako planų uždaryti vienintelę ne tik Vilniuje, bet ir visame rytų Lietuvos regione reanimaciją, kurie teikiama pagalba esant sunkiai psichikos būsenai. Santaros klinikose ar Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje tokius pacientus dažniausiai gydo neilgiau kaip vieną ar dvi paras. Po didelio masto registrų centro duomenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Rusija ir Ukraina penktadienį apsikeitė karo belaisviais, o namo grįžta po 185 žmonės, pranešė Rusijos gynybos ministerija. Tai viena iš nedaugelio kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. Per drono ataką prieš du laivus Azovo jūroje žuvo 5 Azerbaidžiano piliečiai, pranešė Baku. Dar 3 šalies piliečiai buvo sužeisti. Iš viso 2 krovininių laivų įgulose plaukė 25 azerbaidžaniečiai. Rusijos užsienio reikalų viceministras dėl išpolio apkaltino Ukrainą. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas patvirtino, kad jų dronai naktį smogė 5 laivams, kurie neteisėtai gabeno grūdus iš okupuotų Ukrainos Mariupolio bei Berdiansko uostų ir pakrančių vandenų. Baku teigimu sužįsti azerbaidžaniečiai nugabenti į ligoninę Rusijos Jeisko mieste. NATO daugianacionalinė kovinė grupė pirmą kartą dislokavo pajėgas Latvijos mieste Daugpilyje, išplėsdama savo buvimą už Adašių poligono ribų. Ateityje sąjungininkių pajėgos taip pat planuojama dislokuoti kitose rytinio Latvijos regiono Latgalos vietovėse, taip pademonstruojant NATO pasirengimą prireikus ginti visą Latvijos teritoriją. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketina skirti beveik 700 milijonų dolerių vietos anglių pramoniai paremti. Jis paskelbė, kad tam pasitelks gynybos gamybos aktą. Šešaltojo karo laikų įstatymas suteikė prezidentui plačias teisės kištis į pramonės šakos, kurios laikomos labai svarbiomis nacionaliniam saugumui. Minėtos lėšos būtų skirtos 14 anglimi kūrenamo elektrinių modernizavimai, taip pat 2 naujų elektrinių bei eksporto terminalo vakarinėje pakrantėje statybai.
1: Sportas.
0: Ispanijos krepšinio lygos pirmenybė ketvirtfinalio etape, sezono nenusteikęs baigti Madrido Real klubas. Eurolygos vicečempionai išvykoje 118-83 nepaliko vilčių Tenerifės La Laguna komandai. Dabar serijoje iki dviejų pergalių rezultatas lygus 1-1. Artėjo 2026 metų pasaulio futbolo čempionatas. Jam besirengiančios komandos tęsė draugiškų rungtynių ciklą. Europos čempionai Ispanai namuose 1-1 sužaidė su Irako futbolininkais, o pasaulio vicečempionai Prancūzai namuose 1-2 pralaimėjo dramblio kaulo kranto rinktiniai. Ir apie orus. Ši naktis bus apniukusi, lietinga, vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose pliaups smarkiai, kai kur grumos per kūnyje. Temperatūra naktį nekris žemiau 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną orai gerės pasirodė saulė, nors lietus dar tikėtinas daugelio šalies rajonų, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Pusapysmarkis vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra įdienojus daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnio. Naktį į sekmadienį lietaus tikimybė maža, vietomis formuosius rūkas. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių. Sekmadienio pirmoji dienos pusė turėtų būti gana saulėta, sausa. Įdienojus pradės aukti kamaliniai debesys, kurie popietį vietomis prapliups trumpu lietumi. Didžiausia lietaus tikimybė bus vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Oras sekmadienio dienos sušils iki 21-26 laipsnių, kuršių nerijoje bus apie 19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Planuojama, kad jau rugpjūtį įsigalios dalis naujų ES dirbtinio intelekto akto nuostatų, kurios įpareigos aiškiai išimėti dirbtinio intelekto sugeneruotą ar manipuliuotą turinę. ES mastu taip pat vyksta dėrybos dėl skaitmininio omnibuso paketo, kuriuo šių taisyklių įgaliojimą norima perkelti į 2026 metų gruodžio 2 dieną, tačiau dalis taisyklių ir reikalavimų panašu įsigalios jau rugpjūtį. Pasak technologijų teisės ekspertų, naujosios taisyklės apims ne tik nuotraukas ar vaizdo įrašus, bet ir straipsnius, garso įrašus, pokalbių robotus, dirbtinio intelekto asistentus bei sintetinės sankaitas. Vasarą vaikai daugiau laiko praleidžia laukia, o žaidimai smėlio dėžėse tampa viena mėgstamiausių mažųjų veiklų. Smėlio dėžės įrengiamos darželiuose, mokyklų teritorijose, daugiabučių kiemuose ir privačiose valdose. Netinkamai prižiūrimas smėlis gali tapti užkrečiamųjų ligų plitimo rizikos veiksniu. Apie tai skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jis informuoja, kad užterštame smėlyje gali būti ne tik įvairių parazitų kiaušinėlių, bet ir ligas sukeliančių bakterijų bei virusų. Per artimiausius 2 mėnesius teisėjas saugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą dar bus rezultatyvesnė, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Jis nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos, buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta. Kitų metų pradžioje Lietuvoje pradėsiant veikti elektroniniai kelių rinkliavos sistemai, vadinamajam e-tolingui, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad iš jos į kelių fondą planuojama surinkti iki 150 milijonų eurų per metus. Tačiau pabrėžia, kad tai priklausys nuo situacijos logistikos sektoriuje. Ministras pabrėžia, kad vežėjų sumokamas mokestis priklausys nuo nuvažiuotų kilometrų, o pinigai iš e-rinkliavos bus skirti keliams tvarkyti. Ilgus metus trunka pacientų skundai, kai atlikus radiologinius tyrimus, norėdami gauti tyrimų kopijas, už laikmeną privalo pakloti net ir 30 eurų. Jau nuo rugpjūčio mėnesio e-sveikatoje turėtų atsirasti atnaujinimai, kurie leis įstaigoms sklandžiau keistis tyrimų rezultatais. Tiesa, pats pacientas vaizdinių tyrimų rezultatų e-sveikatoje išvysti negalės. Ukraina penktadienį patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, jog jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trikdžių. Tai naujausias incidentas po to, kai šalyje į daugiabutį praėjusią savaitę įsirėžus Rusijai priskiriamam dronui buvo sužeisti 2 žmonės. Tarptautinė atominės energijos agentūra reikalauja neatidėliotinos prieigos prie daugiau kaip 10 Irano branduolinio objektų. Tateno vadovas teigia, kad Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė inspektoriams prieigą tik prie vieno branduolinio objekto. Jis sakė, kad jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu neatidėliojant atlikti patikrinimus Irane, nors ir pripažino, kad JAV ir Izraelio smūgiai į Irano branduolinius objektus sukūrė precedento neturinčią situaciją. Vokietijai nepavyko užsitikrinti vietos Jungtinių tautų saugumo taryboje. Per balsavimą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e Berlynas pralaimėjo ES partneriams Portugalijai ir Austrijai. Portugalija per pirmąjį balsavimo ratą gavo 134 balsus, o Austrija 131. Vokietija su 104 balsais liko trečia ir vietos negavo. Portugalija ir Austrija dabar nuo sausio 2 metus priklausys galingiausiai Jungtinių tautų institucijai kaip nenulatinės narės. ES oficialiai pradėjo procedūrą, kurioje siekiama atverti pirmąjį Ukrainos ir Moldovos stojimo derybų skyrių. Apie tai paskelbė ES tarybai pirmininkaujantis Kipras, pabrėžęs, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiamas intensyvus darbas, siekiant užbaigti diskusijas tarybos viduje dėl derybinio skyriaus pagrindai oficialaus atverimo. Kaip skelbta anksčiau, pirmasis derybinis skyrius Ukrainai ir Moldovai gali būti oficialiai atvertas birželio 15 dieną.
1: Sportas.
0: Eurolygoje rungtyniaujantį Bolonijos Virtus ekipą atsidūrė per žingsnį nuo iškritimo Italijos lygos pusfinalyje. Bolonijos klubas svečiuose 85-89 pralaimėjo Venecijos Umana Rejer komandai. Serijoje iki 3 pergalių Virtus atsilieka 1-2. Rygoje prasidėjo Baltijos turės turnyras, kuriame rungėsi Estijos, Latvijos ir Lietuvos vaikinų iki 19 metų rinktinės. Pirmoji turnyro dvikova buvo pažymėta lietuvių pergalė rezultatu 1-0 prieš Latvius.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Ši naktis bus apniukusi ir lietinga. Vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose pliaups smarkiai, kai kur grumos per kūnyje. Temperatūra naktį nekris žemiau 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną orai gerės, pasirodys saulė, nors lietus dar tikėtinas daugelyje šalies rajonų, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Pus apysmarkis vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra įdienojas daug kur kilus iki 18-23 pajūryje iki 15-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį lietaus tikimybė bus maža, bet vietomis formuosis rūkos. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių. Sekmadienio pirmoji dienos pusė turėtų būti gana saulėta sausa, tik popietė vietomis prapliups trumpas lietus. Didžiausia lietaus tikimybė bus vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Oras sekmadienio dienos sušils iki 21-26 laipsnių, kuriuo nerijoje bus apie 19 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas pasidomėti, kas tuose kitose puslapiuose rašoma. Ir pradėkime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Apie tai, jog žodžio laisvėj visiškas galas. Seimas po pateikimo didelio balsų persvaro balsavo už konservatorės Daivos Ulbinaitės pateiktas pataisas, kurie savo parašais parėmė jos frakcijos nariai ir nemaža dalis socialdemokratų bei vienas kitas liberalas. Jei jos praeis ir svarstymo bei priėmimo stadijas, žodžio laisvė bus dar labiau suvaržyta, mat užsimota kriminalizuoti dezinformaciją. Ar informacija yra informacija ar dezinformacija, spręstų žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. Pataisoms įsigaliojus būtų galima kriminalizuoti bet ką, kas skelbia nepatogi žiniasklaida, ypač kritikuojanti valdžią. Baudžiamoji atsakomybė grėstų, pavyzdžiui, už melagingą arba klaidinančią informaciją, kurie siekiama apgauti visuomenę, paveikti rinkimus, pakenkti nacionaliniam saugumui, konstituciniai santvarkai, viešai tvarkai ar kitiems svarbiems visuomenės interesams. O sprendimo galios suteikiama žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai. Taip pat, pavyzdžiui, būtų baudžiama už informaciją, kurie iškraipomi moksliniai ar faktiniai duomenis, ypač kai tai susijęs su visuomenės saugumu, klimato kaita, energetika ar sveikata. Ir taip toliau. Kitaip tariant, antivakseriai jau būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Gindamiesi nuo geopolitinių grėsmių, Kremliaus provokacijų ir hibridinio atako, mes sustipriname sienos apsaugą, padidiname gynybos biudžetą, tačiau informacinėme kare, kuriame jau seniai esame, neturime net būtiniausių teisinių įrankių. Todėl per silpnai, per lėtai ir per gailestingai atsišaudome. Teisininkai, mokslininkai, žvalgyba, kariuomenės strategai atkreipė dėmesį, kad mūsų teisinė bazė šokiruojančiai neparuošta informaciniai gynybai ir laikmečio iššūkiams. Mūsų tarnybos ir teisės saugo kovoje su dezinformacija ir karo propaganda dažnai veikia teisinio vakumo sąlygomis. Akivaizdu, kad mums nedelsiant reikia stipresnių ginklų, ne tik oro, bet ir informacinės erdvės gynybai. Per metus patiriame šimtus koordinuoto dezinformacijos atvejų, nukreiptų prieš Lietuvos gynybą, energetiką, rinkimus, migracijos politiką. Informacinės atakos, kuriomis kurstama nesantaika, skaldoma visuomenė, menkinama mūsų kariuomenė, Seimas nepasitikėjimas sąjungininkais, klastojama istorija, tapo mūsų kasdienybė. Koordinuota dezinformacija sklinda greičiau nei migrantai ir dronai per sieną. Ir pataiko taikliau, tiesiai į mūsų žmonių smegenis ir širdis. Okupacija jau prasideda ne tada, kai tankai važiuoja per sienas, o kai palaužiama valia gintis. Per Seimo posėdį kalbėjo Ulbinaitė. Anot jos tyrimai rodo, kad melagingos informacijos srautai Baltijos šalyse per 3 metus išaugo 50%, o intensyvumas prieš Lietuvą net 20 kartų didesnis nei prieš kitas Europos šalis. Visuomenės informavimo įstatymai yra įtvirtintas draudimas skleisti dezinformaciją, tačiau iki šiol ši nusikalstama veikla nėra nei aiškiai apibrėžta, nei kriminalizuota. Taigi, taisome padėti. Iki šiol dezinformacija buvo apibrėžta, tik kaip samoningai viešai paskleista melaginga informacija. Bet melų rūšių yra daug. Todėl siūlau apsibrėžti, kas yra nacionaliniam saugumui žalingas turinys ir ką laikysime nusikaltimu. Taip pat visuomenės informavimo įstatymo pataisomis, išplečiami žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos įgaliojimai, duoti privalomus nurodymus platformoms dėl pavojingos informacijos pašalinimo arba prieigos panaikinimo. Šiuo metu prievalės nėra, viskas remiasi platformų geranoriškumu, kurio platformos dažniausiai nerodo, kalbėjo Ulbinaitė. Nuo širdį padėka, Daiva, tiek jums, tiek visiems, kurie prisideda prie šito projekto visos kelionės. Tikrai, man atrodo, didelis darbas yra padarytas, nes gyvename nertuose dirvonuose, kuomet kalbame apie elektroninę erdvę ir galimas nusikalstamas veikas ir prasižengimus joje. Svarsto konservatorius Andrius Petrošius. Gerbiama Daiva, iš tikrųjų pajudinote labai svarbų reikalą. Antrino kitas Seimo konservatorius Valdas Rakutis. Jiems antrino ir mišrios Seimo narių grupės atstovas Viktoras Fiodorovas. Iš tikrųjų labai gera iniciatyva. Bent jau diskusijos pati pradžia tikrai yra gera ir sveikinu, nes tai, kas vyksta viešoje erdvėje, iš tikrųjų ne tai, kad erzina, bet labai erzina. O štai kitas mišrios Seimo narių grupės atstovas, Rimas Jonas Jankūnas, išdrįso iniciatyvą sukritikuoti. Visiškai pritariu, kad tos feikinės paskyros suklastoti video įrašai ir išnoma melaginga informacija yra didžiulis blogis. Tačiau prisiminkime, kas buvo prieš 5 metus. Skaito vyriausybės ir sveikatos apsaugos ministerijos informaciją. Visos Europos Sąjungoje registruotos COVID vakcinos visiškai apsaugo nuo mirties ir hospitalizacijos. Tai yra melas, gėdingas melas. Ir vyriausybė tai žinojo, kadangi jau buvo pasibaigusi maskuotoje klinikinių tyrimų fazė. Klausimas, kiek ir kam konkrečiai iš vyriausybės, ar Ingridai Šimonytei, ar Arūnui Dulkiui, ar visai vyriausybei, būtų taikoma kriminalinė atsakomybė. Toliau, gąsdina sąvokos pačiame įstatyme. Buvo melaginga informacija. Jeigu ten būtų įrašyta, žinomai melaginga informacija, būtų galima pritarti. Jeigu žmogus žino ir meluoja, bausti reikia. Bet jie ne tik melagingos nepataiso, išinomai melaginga. Jie šalia parašo klaidinanti ir tada bet kuri mokslinė nuomonė gali ką nors klaidinti ir atsiranda toks cenzorius, žurnalistų etikos inspektorius. Aš sakyčiau, kad Tarybos Sąjungos komunistų partija buvo sažiningesnė už teisėją. Jie turėjo glavlitą ir tiesiogiai įvardindavo cenzūrą. Rėžė Jankūnas. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo 15min.lt. Per artimiausius 2 mėnesius teisėsaugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Nenorėčiau įvardyti skaičiaus, kiek liko grupuočių, nes dar vyksta tyrimas, bet tikrai darbas ne su visomis grupuotėmis yra pabaigtas ir manau, kad artimiausiai mėnesių 2 mes dar turėsime tam tikrus rezultatus. Kalbėjo policijos vadovas. Jis nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos, buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta. Tyrimas vis dar tęsiasi, dar nėra baigtas ir dar ateityje turėsime realizacijų. Galbūt ne tokių garsių, sumažių žmonių, bet kova dar nepabaigta. Sakė Paulauskas, teisės sauga realizacija vadina po slaptų tyrimo veiksmų ir informacijos analizės, einančią aktyvę fazę, kai yra sulaikomi įtariamieji, atliekamos kratos, paimami daiktiniai įrodymai. Kaip skelbta, gegužės 2 pusėje, įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, siejami su 2 nusikalstamų susivienijimų kontrabanda oro balionais. O tarp sulaikytojų yra 13 policijos pareigūnų ir pasieniečių, vienas Šalčininkų rajono savivaldybės tarnautojas. Jos teisės saugasėja su Vilniaus Šalčininkų Varenos ir Druskininkų rajono savivaldybėse veikusią grupuotę. Paulauskas netmetė, kad gali būti sulaikyta daugiau policijos arba valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Generalinio komisaro teigimu, policininkų ir kontrabandininkų bendradarbiavimas turbūt vyko ilgus metus tik skirtingu intensyvu. Turbūt kontrabandininkai išnaudojo pareigūnus tiek, kiek jiems tai apsimokėjo daryti ir kiek jiems reikėjo pareigūnų pagalbos, sakė Paulauskas. Jo teigimu, Šalčininkų rajono komisariato policininkai nežinojo apie galimus savo kolegų nusikaltimus, todėl juos užkardant nesuveikė vidinio policijos prevencija. Apie tai informuoja portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš vakarų žinių. Klimatologas Gintautas Stankūnavičius. Galvokime ne apie orus, o apie miškus. Šiandien daug diskutuojame apie klimato kaitą, apie gerąją paprastų žmonių praktiką saugant gamtą. Daug kalbame ir apie orus, sezonus, skubame skaityti artimesnių ir tolimesnių orų prognozių, nes visi norime gražios vasaros ir smagių atostogų. Mokslininkas klimatologas Gintautas Stankūnavičius nevinioja žodžių į vatą. Pirmiausia, pasižiūrėkime, kas darosi su mūsų miškais. Plini miško kirtimai, kaip kirto, taip kerta. Jūs pabandykite mašiną pastatyti kur nors ant samanų. Gausite baudą. O kai atvažiuoja miškavežis, per patį vegetacijos laiką, per paukščių perėjimo metą, išorė visą mišką su stipriais ratais, kokį triukšmą dar sukelia. Plinai išvalomos didžiulės teritorijos. Tas nieko? Miško pakloti atsikurs per 10-15 metų. Apie tai niekas nekalba visai. Pamenu, sovietmečiai leisdavo kirsti žiemą, kada yra įšalas, kad galėtų sunkios mašinos įvažiuoti ir nepažįstų dirvožėme. Greitai turėsime, kaip aš vadinu, stirninius jaunolynus, kur stirnoms gerai, bet žmogus tikrai tokiu mišku nesidžiaugs. Kalba klimatologas. O apie tai plačiau rašo vakaro žinios.
0: spauda, kiti puslapiai.

0: Sveiki. Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: 80,5 tūkstančio senatvės pensijos gavėjų ir beveik 42 tūkstančiai žmonių su negale Lietuvoje ir toliau dirba. Darbdami jie moka socialinio draudimo įmokas, o jų įgytos stažas ir pensijų apskaitos vienetų skaičius didėja. Dėl to sodra kasmet atnaujina dirbančių pensijų gavėjų pensijos. Šiemet pensijų atnaujinimo procesas prasidėjo gegužę. Dauguma dirbančių pensininkų padidėjusių pensijų sulauks birželį, o visos atnaujintos pensijos turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki Liepos pabaigos. Daugėjant tiek jaunų, tiek vyresnio amžiaus žmonių, patiriančių sunkių psichikos sveikatos sutrikimų, kai reikalingas specializuotas psichiatrinis gydymas reanimacijoje ir katastrofiškai trūkstant specialistų, sveikatos apsaugos ministerija neatsisako planų uždaryti vienintelę ne tik Vilniuje, bet ir visame rytų Lietuvos regione reanimaciją, kurioje teikiama pagalba esant sunkiai psichikos būsenai. Santaros klinikose Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje tokius pacientus dažniausiai gydo neilgiau kaip vieną ar dvi paras. Po didelio masto registrų centrų duomenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Darbo dienos be galimybės pakankamai pailsėti, šimtai aptarnaujamų pacientų, nuolatinis stovėjimas ir augantis papildomų funkcijų skaičius, tokią kasdienybę atskleidžia farmacijos specialistai, pasidalyja realiomis darbo sąlygomis Lietuvos vaistinėse. Vaistinių darbuotojų profesinės sąjungos teigimo, nuolatinis skubėjimas, fizinis ir emocinis nuovargis, bei galimybės atsitraukti nuo darbo vietos trūkumas gali paveikti tai, kas farmacijos srityje svarbiausia – atidumą, kokybišką konsultaciją ir pacientų saugumą. Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug, tačiau bitininkai sako, kad kainų nekils. Pasak bitininkų sąjungos svarbiausios darbus išlieka kova su medaus klastotėmis. Pernai vien iš Kinijos importuota per 350 tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamojo medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų iš 110 tonų padirbto medaus. Lietuvos teismuose pastarosiamis dienomis tvyro nerimas ir chaosas. Teisėjai ir jų padėjėjai skundžiasi negalintis dirbti su atnaujinta sistema, kuri nuolat stringa ir veikia lietai. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė nuolat ramina, kad daroma viskas, jog sistema kuo greičiau pradėtų veikti, bei prašo kantrybės. Lietuvos teismai tikina, kad šios klausimus sprendžia Nacionalinė teismų administracija, sistemos kūrėjų ir priežiūros specialistų komanda. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija pirmoji Lietuvoje investavo į žaliojo vandenilio gamybą ir nuo šiol pradeda jo prekybą visiems pageidaujantiems vartotojams. Penktadienį Klaipėdos uoste atidaroma pirmoji vandenilio stotelė. Taip pat sudarytos sąlygos žaliojo vandeniliu papildyti vandens transportą. Preliminariai skaičiuojama, kad kilogramas žaliojo vandenilio Klaipėdoje galėtų kainuoti apie 15 eurų. Klaipėdoje per metus planuojama pagaminti 127 tonas vandenilio. Šiuo metu Lietuvoje registruoti tik šie lengvieji automobiliai, kurių dokumentuose kaip kuro rūšis nurodytas vandenilis.
0: Tęsiame žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
1: NATO daugianacionalinė kovinė grupė pirmą kartą dislokavo pajėgas Latvijos mieste Daugpilyje, išplėsdama savo buvimą už Adašį poligono ribų. Ateityje sąjungininkių pajėgos taip pat planuojama dislokuoti kitose rytinio Latvijos regiono Latgalos vietovėse, taip pademonstruojant NATO pasirengimą prireikus ginti visą Latvijos teritoriją. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketina skirti beveik 700 milijonų dolerių vietos anglių pramonėj paremti. Jis paskelbė, kad tam pasitelks gynybos gamybos aktą. Šis šaltojo karo laikų įstatymas suteikė prezidentui plačias teisės kištis į pramonę šokas, kurios laikomas labai svarbiamis nacionaliniam saugumai. Minėtos lėšos būtų skirtos 14 anglimi kūrenamų elektrinių modernizavimui, taip pat 2 naujų elektrinių bei eksporto terminalo vakarinėje pakrantėje statybai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis parašė atvirą laišką Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Jame Ukrainos vadovas pareiškė, kad Kyivas yra pasirengęs užbaigti karą tiesioginėmis derybomis. Zelenskis sakė, kad galimas susitikimas nebūtinai turėtų vykti Maskvoje ar Kyive. Kaip derybo vietos galėtų būti svarstomos šalis, kurios priima diplomatinės iniciatyvas dėl karo ir taikos, pavyzdžiui, Šveicarija, Turkija ar kai kurios arabų regiono valstybės. Pasak Zelenskio, Ukraina yra pasirengusi visiškai nutraukti ugnį derybų metu, apsikeisti visais belaisviais ir siekti, kad būtų sugrąžinti per karą išvežti civiliai bei vaikai. Jis taip pat pabrėžė, kad į šį procesą turi būti įtrauktos JAV ir Europos šalis, nes jos galėtų suteikti Ukrainai saugumo garantijas. Maskvos paskirtas aneksuoto Krymo vadovas paskelbė, kad kelioms dienoms visiškai nutraukiama benzino prekyba už grynuosius pinigus. Jis taip pat patikslino, kad pagal anksčiau įsigytus talonus vienam asmeniui bus išduodama nedaugiau kaip 20 litrų degalų. Nuo tada, kai 2022 metų vasario mėnesį, prezidentas Vladimiras Putinas įsakė pradėti plataus masto invaziją į kaimininę šalį, Krymas tapo pietinio Ukraino puolančios rusų kariuomenės aprūpinimo baze. Dėl to Juodosios jūros pusėsalis vis dažniau tampa Ukrainos dronų ir raketų smūgio taikiniu, o pagrindinis dėmesys skiriamas naftos gavybos objektams sunaikinti. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamo prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Tarptautinė atominės energijos agentūra reiklauja neatidėliotinos priegos prie daugiau kaip 10 Irano brandulinių objektų. Tateno vadovas teigia, kad Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė inspektoriams priegą tik prie vieno brandulinio objekto. Jis sakė, kad jungtinių tautų brandulinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu neatidėliojant atlikti patikrinimus Irane, nors ir pripažino, kad JAV ir Izraelio smūgiai į Irano brandulinius objektus sukuria precedento neturinčią situaciją. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad per pastaruosius 5 metus šalyje pagaminamų ginklams skirtų branduolinių medžiagų kiekis išaugo daugiau nei 2 ir pažadėjo eksponentiškai didinti karinius branduolinius pajėgumus. Šiaurės Korėja mano, kad jos branduolinis arsenalas padeda jai apsisaugoti nuo Pietų Korėjos ir ten dislokuotų JAV pajėgų puolimo. Manoma, kad šalis turi 10 branduolinių galvučių.

Ispanijos krepšinio lygos pirmenybė ketvirtfinalio etape sezono nenusiteikęs baigti Madrido Real klubas. Eurolygos vicečempionai išvykoje 118-83 nepaliko vilčių Tenerifės La Laguna komandai. Dabar serijoje iki dviejų pergalių rezultatas lygus 1-1. Artėja 2026 metų pasaulio futbolo čempionatas. Jam besirengiančios komandos tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Europos čempionai Ispanai namuose 1-1 sužaidė su Irako futbolininkais, o pasaulio vicečempionai Prancūzai namuose netikėtai 1-2 pralaimėjo dramblio kaulo kranto rinktiniai. Lietuvos moterų trijulių krepšinio rinktinė laimėjo lemiamas rungtynes ir pateko į pasaulio čempionato atkrintamąsias varžybas. Mūsiškė svarbiausiame susitikime užtikrintai 21-11 nugalėjo Japoniją.

0: Rūšiuojame kasdien, bet ar tikrai rūšiuojame teisingai? Birželio 4 dieną Kaune esančioje atliekų rūšiavimo konteinerių aikštelėje vyko konteinerio krata. Socialinis eksperimentas, kurio metu specialistai išvertė plastiko konteinerio turinį ir vietoje perrūšiavo gyventojų išmestas atliekas. Tarp netikėčiausių atliekų, kuriuos į plastiko konteinerių patekti neturėtų, iniciatyvos organizatoriai rado avalinės, elektronikos atliekų, nebetinkamų naudoti montažinių putų, kitų statybinių atliekų, stiklinių pakuočių, vaikams skirtų piešimo priemonių. Pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos Žaliasis taškas, marketingo ir komunikacijos vadovė Asta Burbaitė atskleidė, kaip kilo idėja organizuoti tokį edukacinį renginį.
1: Pastebėjome, kad iš tiesų vien pasakoti, sakyti žmonėms, na, nebūtinai tai yra paveiku. Todėl prieš keletą metų nusprendėm parodyti, kaip tai atrodo vizualiai, nes iš tiesų visos mūsų išrušiuotos atliekos paskui yra dar kartu rušiuojamos pagal perdirbimo galimybės ir atskiriamos tam tikros pakuotės ir keliauja į skirtingus perdirbimo na, centrus. Tai tiesiog kilo mintis parodyti žmonėms, kaip tai atrodo realybėje, kaip atrodo tai, ką mes išrušiuojam ir su kokiais iššūkiais vis dar susiduriame. Nes iš tiesų blogai išrušiuotos atliekos yra iššūkis, nes žmonės turi rankomis dažnai tas atliekas pašalinti iš viso srauto, na ir tai nėra nei darbas pats maloniausias, nei procesas lengvas nuo to tampa. Tai taip ir kilo ta mintis.
0: Atliekų rūšiavimas Lietuvoje vis labiau įsitvirtina kaip kasdienis įprotis. Tai parodo ir atliekami gyventojų atliekų rūšiavimo įpročių tyrimai.
1: Apskritai tendencijos Lietuvoje tiesą sakant džiuginančios, nes kiekvienais metais atliekame gyventojų apklausą ir bandome patikrinti, kaip keičiasi žmonių įpročiai elgiantis atliekomis. Ir kasmet gauname vis geresnį rezultatą, tai yra vis daugiau žmonių sako, kad jie rūšiuoja atliekas. Tai pavyzdžiui, šiemet virš 60% žmonių sako, kad rūšiuoja atliekas visada ir dar apie 20% sako, kad dažniausiai tai daro. Tai turėtumėm paploti vieni kitiems ir išsiskirstyti, bet dėja, kuomet atvažiuoja atliekos rūšiavimo centrus, mes matome visai kitą rezultatą. Ir ten mes matome, kad apie 40% atliekų atsidūrė rūšiavimo konteineriuose, kurios neturėjo ten atsidurti. Ir lygiai tokią pačią situaciją mato mišrių atliekų rūšiuotojai, kad mišriuose atliekose vis dar yra labai daug pakuočių, kurios galėtų turėti galimybę būti perdirbtos, jeigu būtų pataikytos į reikalingą konteinerį. Tai tokios ir tendencijos. Rūšiuojame, tačiau labai trūksta kokybės.
0: Apie būtinybę vykdyti švietimo projektus, aiškinant rūšiavimo taisyklės, kalba ir Kauno švaros pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriaus vadovė Vaiga Jasdauskaitė.
2: Kuo daugiau šviečiam jaunimą, vyresnio amžiaus žmonės, tuo, kaip matote, rūšiavimas gerėja. Kauno mieste šiaip tai paskutiniu metu, nuo praeitų metų lyginant, yra labai išplėsta antrinių žaliavų surinkimo infrastruktūra. Iš tikrųjų, Kaune gal pastebėjote, labai atsirado daug mėlynų ir geltonų konteinerių skirtų plastiko ir popieriaus pakuočių atliekų surinkimui. Tai žmonės stengiasi, rūšiuoja, taip klaidų pasitaiko, bet pirmin eina viskas.
0: Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Laurynas Virbickas atskleidė, su kokiais iššūkiais yra susiduriama atliekų tvarkymo sistemoje.
3: Regioniniai atliekų tvarkymo centrai yra atsakingi už mišrių komunalinių atliekų tvarkymą, būtent jau kas neįdėta į pakuočių konteineris dar iš tos rautos stengiamės ištraukti kiek įmanoma daugiau gerų medžiagų, kurias būtų vėl galima panaudoti kaip metalai, tos pačios pakuotės, kadangi tie srautai yra dideli. Realiai, kad ir kaip atrodytų gražiai, kad dedame į konteinerius, tai antra tiek pakuočių yra ir mišriose atliekose, todėl labai svarbu ta prasme ištraukti ir nesugadinti tų pakuočių, kad jas tikrai būtų galima perdirbti, nes jeigu na jos, sakykime, tas popierius su organika susimaišęs, jis jau nėra tinkamas perdirbimui. Todėl, kas bus tinkamose vietose, ar kas galų gale bus ir mišriems raute, vis tiek stengiamės kuo daugiau visko ištraukti.
0: Renginio dalyviai džiaugiasi, turėdami galimybę praplėsti žinias apie rūšiavimą.
4: Kitas sykį, na, tiesiog su abejojama, kur dėti tas pakuotės, kaip jas teisingai rūšiuoti. Tai čia mums yra didžiulė pagalba ir vizualiai pamatyti, ne teorija, nes teorija tai yra viena, o praktika yra visai kas kita. Tai va, tai iš tikrųjų tai yra labai gerai, tokia iniciatyva.
0: Po renginio, Kaune tinkamai ir netinkamai išrūšiuotos atliekos, sudėtos į skaidrius konteinerius ir paliktos viešoje vietoje kaip edukacinė instaliacija. Tikimasi, kad toks vizualus sprendimas paskatins gyventojus atidžiau pažvelgti savo kasdienius įpročius ir padės išvengti dažniausiai daromų klaidų ateityje.
5: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
6: Apie orus artimiausiomis dienomis.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai, o pirmadienio dieno oras šils iki 21 laipsnio, lietų lydės perkūnijos griausmas. Vilniuje šią naktį prognozuojama 14, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lis sekmadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius. Pirmadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių, debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o šeštadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Lienos sekmadienį dienos metu numatoma 23 laipsniai, iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienio dieną laikysis 19 laipsnių, negausiai lis. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis, vakarėlis. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 15, o šeštadienio dieną bus 21 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio, debesys atneš lietaus. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 17, o šeštadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Lis sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 24 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių, lietų lydės perkūnijos griausmas. Alytoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienį dienojas kils iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Pirmadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių, lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 15, o šeštadienio dieną 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio, lis galima perkūnija.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje iš viso jau registruoti 53 599 elektriniai lengvieji automobiliai, kai prieš metus registrė jų iš viso buvo 34 286. Šiemet per gegužę šalyje registruota 2210 lengvųjų elektrinių automobilių. Tai yra beveik 61% daugiau nei prieš metus tą patį mėnesį. Įkraunamų hibridų per mėnesį įregistruota apie 11,5% daugiau nei grinųjų elektromobilių. Birželio mėnesį probacijos pareigūnai visoje Lietuvoje bei iš ankstinio perspėjimo lankys nuteistuosius jų namuose. Vizitų metu bus naudojami alkotesteriai ir narkotestai, o nustačius pažeidimus gali būti net kreipiamasi dėl bausmės griežtinimo. Gyvenamųjų namų renovacijai ir socialinių būstų statybai bus paskirstyta 422 milijonai eurų paramos. Tokios apimties Lietuvos socialinio klimato plano patvirtino Europos komisija, penktadienį pranešė aplinkos ministerija. Apie 270 milijonų eurų bus skirta daugiabučių renovacijai, jos užteks 37 tūkstančiams būtų visoje Lietuvoje atnaujinti. Dar 100 milijonų eurų numatyta vienbučių ir dvibučių namų atnaujinimui. 35 milijonai eurų 178 naujiems A++ energinio naudingumo klasės socialinių būstų statybai arba įsigijimui. Ministerijos teigimo daugiausiai paramos tik šildymo kompensacijas gaunantiems gyventojams. Jiems bus padengiama iki 85% renovacijos išlaidų. Ilgus metus trunka pacientų skundai, kai atlikus radiologinius tyrimus, norėdami gauti tyrimų kopijos už laikmeną, privalo pakloti net ir 30 eurų. Jau nuo rugpjūčio mėnesio e-sveikatoje turėtų atsirasti atnaujinimai, kurie leis įstaigoms sklandžiau keistis tyrimų rezultatais. Tiesa, pats pacientas vaizdinių tyrimų rezultatų e-sveikatoje išvysti negalės. Kitų metų pradžioje Lietuvoje pradėsinti veikti elektroniniai kelių rinkliavos sistemai, vadinamajam e-tolingui, susisiekimo ministras sako, kad iš jos į kelių fondą planuojama surinkti iki 150 milijonų eurų per metus, tačiau pabrėžia, kad tai priklausys nuo situacijos logistikos sektoriuje. Ministras pabrėžia, kad vežėjų sumokamas mokestis priklausys nuo nuvažiuoto kilometro, o pinigai iš e-rinkliavos bus skirti keliams tvarkyti. Irano kariuomenė penktadienį pranešė, kad Omano įlankoje į du JAV eskadrinius minininkus paleido įspėjamasis raketas ir tai privertė laivus palikti šią teritoriją. Apie tai skelbė valstybinė žiniasklaida. Per drono ataką prieš du laivus Azovo jūroje žuvo 5 Azerbaidžiano piliečiai, pranešė Baku. Dar 3 šalies piliečiai buvo sužįsti. Iš viso 2 krovininių laivų įgulose plaukė 25 azerbaidžaniečiai. Rusijos užsienio reikalų viceministras dėl išpolio apkaltino Ukrainą. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas patvirtino, kad jų dronai naktį smogė 5 laivams, kurie neteisėtai gabeno grūdus iš okupuotų Ukrainos Mariupolio bei Berdiansko uostų ir pakrančių vandenų. Baku teigimu sužįsti azerbaidžiniečiai nugabenti į ligoninę Rusijos Jeisko mieste. Rusija ir Ukraina penktadienį apsikeitė karo belaisviais, o namo grįžta po 185 žmonės, pranešė Rusijos gynybos ministerija. Tai viena iš nedaugelio kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. Maskvos paskirtas aneksuoto Krymo vadovas paskelbė, kad kelioms dienoms visiškai nutraukiama benzino prekyba už grinuosius pinigus. Jis taip pat patikslino, kad pagal anksčiau įsigytus talonus vienam asmeniui bus išduodama nedaugiau kaip 200 litrų degalų. Nuo tada, kai 2022 metų vasario mėnesį prezidentas Vladimiras Putinas įsakė pradėti plataus masto invaziją į kaimininę šalį, Krymas tapo pietinio Ukrainą puolančios rusų kariuomenės aprūpinimo bazę. Dėl to Juodosios jūros pusėsalis vis dažniau tampa Ukrainos dronų ir raketų smūgių taikiniu, o pagrindinis dėmesys skiriamas naftos gavybos objektams sunaikinti.
1: sportas.
0: Lietuvos klausos negalio turintis jaunuoliai sužaidė pirmasis rungtynes penktajame pasaulio kurčiųjų jaunimo U21 čempionate. Su visų iki šiol vykusių čempionato nugalėtojais amerikiečiais buvo sunku kovoti. Pralaimėta 48-79. JAV vykstančio ATP Challenger vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje 21 Edas Butvilas per 1:27, 3-6, 4-6 pralaimėjo 25 amerikiečiai. Butvilas gavo 6 reitingo taškus.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktis bus apniukusi lietinga, vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose pliaups smarkiai, kai kur grumos per kūnyje. Temperatūra naktį nekris žemiau 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną orai gerės, pasirodys saulė, nors lietus dar tikėtinas daugelyje šalies rajonų, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Temperatūra įdienojus daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį lietaus tikimybė bus maža, vietomis formuosis rūkas. Temperatūra nakties metu pasiskirstys tarp 7-12 laipsnių. Sekmadienio pirmoji dienos pusė turėtų būti gana saulėta, sausa. Įdienojus pradės augti kamuliniai debesys, kurie popietį vietomis prapliups trumpu lietumi. Didžiausia lietaus tikimybė bus vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Oras sekmadienio dienos sušils iki 21-26 laipsnių, kuršių nerijoje bus apie 19 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Tocco 1. Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien laidoje kalbėsim apie mokslą, kuris vadinamas oftalmologija. Oftalmologija – tai yra mokslas apie regos organo sandarą, funkcijas, ligas, jų profilaktiką ir gydymą. Mes visi žinom, kad rega teikia svarbiausią informaciją apie mūsų supančią aplinką. Yra ligų, nuo kurių žmogus nemiršta, bet apanka, negali dirbti įprasto darbo, tampa invalidu. Svarbiausias oftalmologijos uždavinys – kova prieš aklumą. Šio uždavinio sprendimas priklauso nuo akių ligų profilaktikos, ankstyvos diagnostikos, šiuolaikinio gydymo ir ligonių reabilitacijos. Šiandien laidoje apie akių ligas, jų simptomus ir gydymą kalbėsime su gydytoja oftalmologe Rasa Jankauskiene. Pirmiausia, pakalbėsim apie akių ligą, kuri vadinama glaukoma. Nors tikslių duomenų nėra, manoma, kad Lietuvoje yra apie 32 tūkstančiai sergančiųjų glaukoma ir prognozuojama, kad 2020 metais pasaulyje bus net 80 milijonų žmonių kenčiančių nuo šios ligos. Taigi dabar, kas yra glaukoma, kokie pirmieji šios ligos simptomai ir koks jos gydymas, pasakoja gydytoja Rasa Jankauskiene.
2: Glaukoma – lėtinė akių liga, kuri laiku nediagnozavus ir nepradėjus gydyti galima apakti. Apakimas glaukomos atveju yra neišvengiamas, nes liga pažeidžia regos nervą ir tinklainės nervinės ląsteles. Susirgus glaukoma, pamažu siaurėja akiplotis, darosi sunku orientuotis aplinkoje, nes matymas tampa tarsi pro vamzdį. Sergantieji ilgą laiką net nežino, jog serga glaukoma, nes pradinėse stadijose ši liga dažniausiai nesukelia jokių nusiskundimų.
3: Kas sukelia?
2: Ligos sukėlėjo nėra tokio. Liga yra neužkrečiama. Dažniausiai tai yra genetiškai paveldėta liga. Dažniau glaukoma serga žmonės turintys cukrinį diabetą, trumparegystę, migreną, arterinį kraujo spaudimą.
3: Kokie pirmieji ligos simptomai?
2: Dažniausiai liga yra besimptomi. Tokia yra triada. Padidėja akispūdis, pablogėja matymas centrinis, taip pat pablogėja periferinis matymas. Matymas tampa kaip pro vamzdį.
3: Tai čia jau galima sakyti paskutinė ta stadija?
2: Ne paskutinė, bet jau kai diagnozuojam glaukomą ir kaip žmogus pats pajunta nusiskundimus, tai liga būna dažniausiai toli pažengusi. Pačių pirmųjų požymį dažniausiai pacientai labai gaila, bet nejaučia.
3: Gal nejaučia dėl tokio intensyvaus gyvenimo būdo?
2: Ir dėl intensyvaus gyvenimo būdo, ir dėl to, kad rečiau lankosi pas gydytoją, ką rekomenduočiau visiems sulaukus 40 metų, ypatingai kas turi padidintą rizikos faktorių, šeimoj, kas serga glaukoma, turi padidintą akispūdį, serga cukriniu diabetu, atvykti pas akių daktarą ar pas šeimos gydytoją bent jau pasimatuoti akių spaudimą. Tai yra pagrindinis kriterijus, bent jau už ko galima užčiuopti ligos pradžią. Vėliau jau mes darom išplėstinį glaukomos gydymą. Darom akipločio tyrimą, nervinių skaidulų analizę ir tada vertinam pagal tos pažeidimus objektyvus, kuri yra ligos stadija ir pradedam gydymą.
3: Ar yra profilaktinių priemonių padedančių išvengti glaukomos?
2: Tai tik tai apsilankimas pas šeimos daktarę, pas oftalmologą, pasimatuoti akių spaudimą ir labai gerai, kai dar galima įvertinti akipločio defektus, periferinį žmogaus matymą. Pirmieji pakitimai atsiranda akiplotyje. Žmogus centre mato labai gerai, iš šonų mato labai blogai.
3: Tie tyrimai atliekami su tam tikrų specialių aparatų?
2: Taip, tai yra kompiuterinis perimetras, kurio metu mes matom, ar yra pažeidimai būdingi glaukomai ar nėra.
3: Kiek užtrunka tyrimas?
2: Tyrimas užtrunka apie 20-25 minutės, tikrai visai neskausmingas. Pacientai vadina, reikia sušaudyti.
3: Sergant glaukomą, koks jos gydymas, daroma operacija?
2: Ne, pirmiausia gydome lašais, mažinančiais akies spaudimą ir gerinančiais kraujotaką, to pačiu vaistai tausoja ir regos nervo diską. Lašai naudojami nuolatos 1-2-3 kartus per dieną visą gyvenimą ir dažniausiai pradedam vienu lašu, jeigu pacientui neveikia monoterapija, dadedam du lašus. Jeigu neveikia du lašai, kombinuojam netgi su trim lašais. Jeigu nepadeda medikamentinis gydymas, dar yra taikoma lazerinė chirurgija, padaromas skysčiui nutekėti angelė, skystis nuteka tada iš priekinės kameros į užpakalinę, cirkuliuoja tuo kanalu ir jeigu jau kraštutiniu atveju glaukoma nei vienu, nei kitu būdu nepasiduoda, tada taikoma antiglaukominė operacija, kuri tausotų matymą tokį, kokį turi pacientas.
3: Operacijos metu kas padaroma yra?
2: Tai jeigu neveikia vaistai, tai jau tada padarom tokią vadinamą skylutę ir skystis nuteka mechaniškai iš užpakalinės kameros į priekinę kamerą. Tai tausoja regimąjį nervą. Bet matymo dėja vis tiek gražinti neįmanoma.
3: Kiek užtrunka gydymas?
2: Visą gyvenimą.
3: Negydoma glaukoma priveda žmogų
2: prie aklumo.
3: O gydoma?
2: Gydoma ženkliai sumažina ligos progresiją, netgi gali sustabdyti tą stadiją, kurioje atėjo pacientas, kurioje stadijoje pacientą mes diagnozuojame.
3: Bet galutiniam variante ta liga turbūt priveda žmogų prie aklumo, tik tai gydymo metu nusitęsia tas laikas daug toliau.
2: Turint dabartinius šio laikinius medikamentus, aklumo pavyksta išvengti.
3: Tai glaukoma yra...
2: Regėjimo vagis, vadinkim. Slaptas regėjimo vagis. Kurią laiku nediagnozavus, tikrai labai liūdnos pasekmės.
3: Važinėjant po seminarus užsienį, palyginus glaukomos gydymą Lietuvoje ir kitose Europos šalyse, ar yra skirtumas?
2: Gydymas netaikom šiuolaikinės. Visus medikamentus turim, ką turi mūsų kolegos europiečiai ir amerikiečiai. Visus šiuolaikinius gydymus ir diagnostiką mes turime. Ir dėja profilaktinių priemonių, padedančių išvengti glaukomos išsivystymą nėra. Kuo greičiau diagnozuosim tą ligą, kuo ankstyvesnėse stadijose mes ją užčiopsim, tuo geresnė bus gyvenimo kokybė ir regėjimo prognozė.
3: Sveikata yra žmonių rankose.
2: Taip, glaukomos atveju tikrai taip.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Katarakta yra paplitusi akių liga, kuri diagnozuojama praktiškai pas visus vyresnio amžiaus žmonės. Sergant katarakta, akies lęšiukas drumšėsi, dėl ko jis jau nebegali projektuoti vaizdų į tinklainę. Jei akies lęšiukas visiškai susidrumšė, žmogus tą akimi visiškai apanka. Specialistai skaičiuoja, kad tai yra dažniausia regėjimo netekimo priežastis pasauliniu mastu. Bet reikia pabrėžti, kad aklumas yra grįžtamas, todėl laiku diagnozuotas susirgymas lemia lengvesnį ir greitesnį regėjimo susigražinimą. Plačiau apie kataraktos simptomus ir jos gydymą dabar pasakoja gydytoja Rasa Jankauskienė.
2: Katarakta yra akių liga, kai lęšiukas pamažu netenka skaidrumo, formuojasi drumstis, kurios trukdo gerai matyti. Tai viena iš pagrindinių taipogi aklumo priežasčių. Tik yra dėkingesnė liga katarakta, nes ją diagnozavus, laiku pagydžius, matymo kokybė yra tikrai labai puiki. Pagrindiniai simptomai kataraktos būtų matomas neryškus vaizdas, skiriasi tik šviesa nuo tamsos, sunku vairuoti naktį, sunku skaityti, pamažu blogėjantis regėjimas, akina ryški šviesa, objektai atrodo geltoname fone, neskaidrus, lyg tai per rūkelį, kai pacientai atžymi. Dar būdingas nusiskundimas, vaizdas dvejinasi ir ankstyviai kataraktos požymį, galbūt galvos skausmas žiūrint televizorių. Tai dažniausiai yra vyresnių žmonių liga, nors katarakta jaunėja.
3: Kokio maždaug amžiaus jauniausia paciento turėjot?
2: Turėjom ir vaiką, tai įgimta katarakta, būna ir jaunuolių, irgi sergančių visom kitom lygom, cukrinis diabetas, migrena, arterinė hipertenzija, po traumos, po avarijų, kataraktos požymiai pradeda vystytis ir nuo 25-30 metų amžiuje. Šiaip vidutinis amžius apie 60-70 metų pacientų.
3: O žiūrint televizorių, žiūrėjimo metu pradeda skaudėti galvą ar jau po žiūrėjimo?
2: Ir žiūrėjimo, ir po vargina neryškus vaizdas, dvejinimasis ir galvos skausmai. Jeigu pacientas dar nemato tų rūko, nemato geltono fono, tai dėl šitų nusiskundimų irgi galėtų kreiptis į akių gydytoją ir mes su savo visais prietaisais galėtumėm galbūt diagnozuoti, kad jau yra prasidėjusi katarakta ir ją reikia operuoti ar jos dar nereikia operuoti. Aišku, būna žmonės, kurie būna daugiau saulėtoje aplinkoje, visose Afrikos šalyse šita liga diagnozuojama jaunesniem pacientam. Taip kad apsauga nuo ultravioletų spindulių, slidinėjimas kalnuose, nardymas, vandens visos pramogos reikalautų apsaugos nuo saulės. Tai, manau, kad stabdytų kataraktos progresavimą.
3: Tai saulės spinduliai neigiamai veikia lęšiuką.
2: Taip, formuojasi ant lęšiuko drumstis. Gali būti branduolinė katarakta, arba jinai drumstėti difuziškai, šiek tiek skiriasi jos, bet gydymas yra vienas vienintelis – chirurgija. Rezultatai po kataraktos operacijos tikrai labai geri. Jeigu nėra gretutinių ligų, tai pacientas mato puikiai sekančią dieną, o operacija atliekama dažniausiai ambulatoriškai, tik tai vietiniai nejautroji, nereikalauja bendrinės anestezijos, pacientui nesukelia didelio diskomforto, sekančią dieną, atvykusi perrašymą, atklijavus akį, pacientas gali matyti labai puikiai, jeigu nebuvo kažkokių gretutinių ligų.
3: O po operacijos kažkokį tai laikotarpį jis turi pakeisti savo gyvenimo būdą?
2: Akis gyja po kataraktos operacijos apie mėnesį pusantro, tai toks lengvesnis fizinis krūvis, žemai galvos labai nelenkti, nekelti sunkaus krūvio, bet šiaip dažniausiai gali gyventi savo įprastą gyvenimą.
3: Ar reikalinga pakartotinė operacija ir jeigu reikalinga, tai po kiek metų jie dažniausiai daroma?
2: Dažniausiai nereikalinga kataraktos operacija, nebent dėl kažkokių gretutinių ligų, ar lęšiukas nuskęsta, ar pakėlus fizinį krūvį komplikuojasi, tai tik tai tokiu atveju. Šiaip dažniausiai lęšiukas yra žmogui nekeičiamas visą likusį gyvenimą, jam jo užtenka.
3: Lęšiuko kokybė yra visų vienoda, ar lęšiukai skiriasi? Operacija yra finansuojama valstybės?
2: Taip, operacija yra valstybės finansuojama. Taip, pacientas tik tai gali rinktis lęšiuko patį dizainą, gamintoje gali rinktis. Taip, turim valstybinės ligonių kasos kompensuojamus lęšius, kurios puikiai implantuojam, pacientai su jais mato puikiai. Tai yra dažniausiai vieno židinio lęšis, tai pacientai matys gerai tik į tolį, skaitymai jam bus reikalingi akiniai. Jeigu žmogus nori visur gerai matyti tolio zoną, kompiuterio zoną ir skaitymo zoną, tai tada jis renkasi multifokalinį lęšį, tai jau šito ligonių kasos nekompensuoja, pačią operaciją tik kompensuoja, tai pacientas moka priemoka pats.
3: Galima atskleisti, kokios kainos?
2: Šitų brangesnių multifokalinių lešių. Tai jeigu toks pats tobuliausias, pažangiausias dabar, ką mes turim lešiukas, tai būtų apie 1000 eurų vienai akiai.
3: Galima pasirinkti, taip. Bet valstybė iš tikrųjų turėtų finansuoti geresnius lešiukus.
2: Taip, visi norėtų dirbti chirurgai su pačia naujausia technika ir pačiais geriausiais lešiais, bet turbūt atsižvelgiant į valstybės bendrą biudžetą, reikia susitaikyti su tuo, su kuo reikia susitaikyti.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Reikšmingi mokslo išradimai pakeitė akių lygų diagnostiką ir gydymą bei suteikė regėjimo problemų turintiems žmonėms puikią alternatyvą akiniams ir kontaktiniams lęšiams. Tai regėjimo korekcija lazeriu. Kaip sako gydytoja Rasa Jankauskinė, jeigu žodis operacija jums kelia nerimą, asocijuojasi su skausmu, tai galime nuraminti, kad atliekant regėjimo korekcijas lazeriu, to nėra. Dažniausiai pacientai po regos korekcijos operacijos visam laikui padeda akinius į šoną ir gailisi tik vieno, kad to nepadarė anksčiau. Tęsime pokalbį su gydytoja Rasa Jankauskinė ir dabar kalbamės apie akių lygų gydymą lazeriu.
2: Kokios lygos gydomos lazeriu?
3: Dažniausiai lazeriai taikomi refrakcijos ydų gydyme, tai toliaregystės, trumparegystės ir astigmatizmo gydyme. Paciento amžius būna nuo 18, dažniausiai iki 45-50 metų amžiaus, jeigu žmogus turi refrakcijos ydą, lazerinės chirurgijos metu galima tą ydą sutvarkyti. Dar lazerius naudojam akių dugno ligoms gydyti, antrinės kataraktos gydyme. Lazeriai yra įvairūs, tiek priekinio segmento, tiek užpakalinio segmento. Tai o tos lazerinės korekcijos esmė būtų operacijos metu lazerio spinduliu paveikiama viršutinė ragenos dalis, todėl pasikeičia ragenos gaubtumas ir laužiamoji geba. Šviesos spinduliai perėja akies optinę sistemą, pradeda fokusuotis tinklainėje ir regėjimas pagerėja. Tai va, yra laiko patikrinta procedūra, reikšmingi mokslo išradimai praplėtė akių gydytojų galimybės labai stipriai, todėl regėjimo problemos turinti žmonės jau 25 metus džiaugiasi laiko patikrinta saugia alternatyva akiniam ar kontaktiniam lęšiam. Tai yra regėjimo korekcija lazeriu. Pagrinde, kuo aš čia ir mūsų klinika šito čia mes ir užsiima.
2: Žmogus pasveiksta visam gyvenimui ar irgi tam tikram laikotarpiui?
3: Jeigu operuojam jauną pacientą, kuriam yra 20-25 metai, jis yra trumparegis, tai pacientas gerai matys iki 45-50 metų amžiaus, kol neprasidės amžinė toliaregystė ir nereiks skaitymo kinukų.
2: O senatvinė toliaregystė gydoma lazeriu?
3: Ta amžinės toliaregystės problema visam pasaulyje labai stipriai kalbama, šnekama, nes visi be išimties nuo 50 metų mes tampam presbiopais. Visiems reikalingi skaitymo kiniai. Nuo 40 tai prasideda, 40, 45 ir 50 be išimties visi 100. Problema iš tikrųjų labai rimta, labai daug būtų pacientų, labai didelis krūvis ir gydytojams ir pacientai būtų patenkinti, bet nėra taip lengva, todėl kad tai yra kintantis dalykas ir tas lėšiuko raištis, jisai 40 metų žmogui vienaip akomoduoja iš arti žiūrėti tuos daiktus, 50 metų jisai kitaip. Tai yra mūsų lazeriuose programa presbiopam, kur graduotai mes bandom tą akį padaryti gerai reginčią akį. Dažniausiai tai daroma vienoje aky, nevedančioje kita, kuri akis žmogui tarnauja iš arti. Tolerancijos, kontrasto, jautrumas, visi šitie dalykai tokie dar išlieka didelė diskusija. Tai nėra labai lengva technologiškai. Dar kol kas šitas rytis besivystanti.
2: Kodėl vienoje akyje padaro, kitoje akyje labai didelis krūvis, jinai silps?
3: Jinai žiūri į tolį, ta vedančioji akis pa žmogų žiūri į tolį, kita akis dirba skaitymui iš arti.
2: Ar tai nesukelia galvos skausmų?
3: Visai būna. Būna, kad pacientai jie jauni, labilus, dirbantis, visais atstumais reikia gerai matyti. Būna ir nusiskundimų, kaip jūs kad paminėjot, galvos skausmas, kontrasto, spalvų skirtingai mato, daugiau diskomforto su presbiopais yra.
2: Tai čia gal ateitis?
3: Taip, laiko klausimas labai stipriai dirbama dėl pacientų, kuriem reikalingi skaitymo kiniai, o jie mato gerai į tolį. Jiem refrakcijos ydos nėra, reikalingas tik tas skaitymo prie tai yra technologiškai netaip lengva sutvarkyti, kad tas atstumas, fokusas tas būtų ir labai iš arti ir per delną, ir kompiuterį, nes į tolį jie mato gerai ir sugadinti to matymo nelabai norėtusis. Tai čia tokia labai didelė dar diskusija, inovacijos lazerių srity dar manau, kad laukia.
2: O dviejų akių senatviniai toliaregystėj nesat darę?
3: Ne, dviejų akių ne, tik tai nevedančioje akį. Nes vis tiek žmogus turi vieną akį matyti į tolį, kitą skaityti. Nes jeigu mes padarysim senatinę toliaregystę, abiem pablogėjęs matymas žmogaus į tolį, kas labai svarbu.
2: Ta senatvinė toliaregystė, jinai ties kažkuriuo tai momentu sustoja.
3: Ties 60 metais.
2: Tai gal jau tada galima daryti?
3: Tada jau dažniausiai būna lėšiuko drumstėjimo pradžia ir jeigu žmogus nori gerai matyti, dažniausiai renkamės tą multižydininį lęšį. Jau rekomenduojam keisti žmogaus lėšiuką. Tada pasiekim rezultatą gerą ir į tolį, ir kompiuteriui, ir skaityti.
0: apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Pasaulio sveikatos organizacijos skaičiavimais net 80% regėjimo sutrikimų galima išvengti juos gydant ar vykdant profilaktiką. Akis pervargsta nuo skaitimo prastai apšviestoje patalpoje, nuo skaitimo gulint, valgant ar važiuojant, nuo ilgo darbo kompiuteriu. Joms taip pat kenkia užterštas ar sausas oras, ultravioletiniai spinduliai, ryškus apšvietimas, akinių nenešiojimas prastai matant, ilgas ir iš nedidelio atstumo televizoriaus žiūrėjimas. Gydytoja oftalmologė Rasa Jankauskienė turi didelę darbo praktiką gydant akių ligas ir atliekant regėjimo korekcijas lazeriu. Tad dabar ir pakalbėkim su gydytoja apie jos darbo kasdienybę, apie retas akių ligas, apie aklumo gydymą ateityje, apie pratimus ir maisto papildus akims.
2: Ar akių ligos priklauso nuo akių spalvos? Ar nėra taip, pavyzdžiui, kad mėlynakiai yra retesni jūsų pacientai arba atvirkščiai, dažnesni negu rudakiai arba žaliakiai?
3: Nepasakyčiau, kad dažnesni, gal rudos akyse, kadangi daugiau pigmento, skaitosi, kad dažniau galbūt žmonės turintys rudą rainelį galėtų sirgti glaukomą dėl pigmento, nes yra didesnis pigmento kiekis, kuris tiesiog genetiškai apspręsta tai yra.
2: Žmonių, kurie turi skirtingų spalvų akis, jų regėjimas tuo akių vienodas?
3: Akių vienodas dažniausiai, tik tai jie irgi linkę sirgti dažniau katarakta, rainelės uždegimais, juos jau taip reikia stebėti.
2: Turit didelę darbo praktiką, įeina pas jūs pacientas, sergantis akių liga. Ar galit nustatyti pirmo pokalbio metu, kokie nusiskundimai?
3: Labai dažnai galim bent į kurią pusę orientuotis, atrodo akis maža, viena, o ligujo yra tikrai ne viena. Tai jeigu jis kreipiasi dėl to, kad jo blogas matymas, pirmiausia, tu žiūri jo refrakciją, vadinkim akies laužiamąją galę, bandai, jeigu nemato, koreguoti akinukais, jeigu tai nepasiduoda, tada jau bandai ieškoti ligos. Jeigu vyresnio amžiaus, aišku, dažniausiai dėl kataraktos, glaukoma, amžinė geltonos dėmės degeneracija ar kažkokios dar kitos retesnės ligos.
2: Rečiausia akių liga teko susidurti savo darbo praktikoje.
3: Nelengvos visos yra onkologinės ligos akių, tiek diagnostikos prasme, tiek psichologinė prasme pacientų. Visos vis tiek yra vienareikšmiškai sunkios.
2: Kaip galima atskirti, pavyzdžiui, akių onkologinę ligą nuo kataraktos ar glaukomos?
3: Kartais irgi neina atskirti. Pacientai irgi dažniausiai, kol visiškai nepraranda regėjimo, jeigu nesitikrina pas akių daktarą, nepastebi. Jeigu jau auglys perauga gilesnius sluoksnius, tada gali atšokti tinklainė, pablogėja staiga matymas, užslenka užuolaidą, dažniausiai kreipiasi pas mus ir mes randam kažkokį tai ne pirminę tinklainės atšoką, o dėl naviko atšokusią tinklainę. Aišku, tas pats rūkas, pablogėjęs, vaizdo liejimasis, iškritęs kažkoks regimasis laukas, tai šitie visi požymiai būdingi onkologiniam ligom, bet irgi labai vėlai dėja pastebim onkologinį procesą.
2: Ar išgydomos onkologinės ligos?
3: Gydomos.
2: Žmogui turbūt reikia atsisveikinti su akim.
3: Dabar turinčių laikinės technologijos taikoma brachiterapija, radioaktyvus izotopai, visi ne visada tenka atsisveikinti. Anksčiau būdavo vienareikšmiškai atsisveikinti, bet aišku yra enukleacijų vadinamo akies obolio šalinimo ir dabar. Bet yra ir alternatyvių gydymo būdų.
2: Akių ligas turbūt sukelia ir galvoje esantys augliai?
3: Taip. Būna, kad pacientas praranda matymą, iškrenta regėjimo laukas, pradeda lietis, tai mes tada atlikę tyrimus galime įtarti, kad yra centrinės kilmės patologijos ir siunčiam gan dažnai neurologui.
2: Jūsų nuomonė, darant specialius pratimus akims, ar galima išvengti operacijos ir susigražinti regėjimą?
3: Tai mano nuomonė, kad aš labai pratimais netikiu, daryti galima juos, knygų yra, bet manau, kad režimas, akinukų nešiojimas, dažnas buvimas lauke, sveikas gyvenimo būdas, morkos, mėlynės vis tik labiau, efektyviau veikia nei pratimai.
2: Pratimai, kuriuos patartumėt žmogui daryti kiekvieną dieną. Akim.
3: Valandą padirbus kompiuteriu pasižiūrėti 5-7 minutės į tolį ir vėl galima dirbti toliau.
2: Ar tikrai vartojant daug morkų, mėlynių arba vaistinėse įsigytų vitaminų galima sustabdyti regos prastėjimą?
3: Manau, kad taip. Gal visiškai ne, bet aš už medžiagas iš gamtos. Anksčiau žmonės daugiau vaikščiojo, daugiau rinko patys, mažiau sėdėjo patalpose, mažiau buvo trumparegių. Galvoju, kad gamta vis tik tai turi privalumo didelį.
2: Jūsų nuomonė, ar pasieks kada nors mokslas tokį lygį, kad būtų išgydytas aklumas?
3: Aš manau, kad tikrai pasieks, tai galės padėti genų inžinierija.
2: Genų inžinierija žengia į priekį.
3: Tikrai taip, mes dar labai didelių patirčių neturim, viskas moksliniam lygiai, bet tikrai ateisinai ir į gyvenimus mūsų.
2: Pafantasuokim, kaip tada gali atsitikti. Tai bus akies transplantacija?
3: Gali būti, kad ir tinklainės ląstelės bus persodinamos ir bus iškerpamas genas, kuris atsakingas už tą ligą, tarkim, glaukomą, amžinę geltonos dėmės degeneraciją, kurios panašu, kad bus pripažintos genetiniam likom.
2: Sakoma, kad akys sielos veidrodis. Įeina pacientas. Apie ligas galit pasakyti.
3: Taip.
2: Bet apie jį kaip apie žmogų. Ar susidarot nuomonę?
3: Kažkokia tai, bet vis tiek galvoju, kad blogų žmonių turbūt nėra. O ligas visų pirma reikia diagnozuoti, laiku kreiptis ir stengtis, kiek įmanoma šio laikiniam technologijom jas išgydyti, padėti žmogui.
1: Geras regėjimas yra tikras turtas, o pastangų, kad jį turėtume kuo ilgiau, reikia tikrai nedidelių. Bent kartą per metus pasikonsultuoti su gydytoju ir pasitikrinti regėjimą, saugoti akis nuo saulės šviesos ir stengtis, kad organizmas gautų visų reikiamų medžiagų, kurios reikalingos gerai akių būklei palaikyti. Dėkoju gydytojai Rasai Jankauskienei už įdomų pokalbį ir naudingus patarimus.
0: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Rūkimas mažėja, tačiau nelegalių rūkalų suvartojimas didėja. Tokia paradoksali padėtis susiklosti ir Lietuvoje, ir visoje Europoje. Dėl to Lietuva pernai neteko 109 milijonų eurų pajamų į biudžetą, o visos ES šalis net 16,7 milijardo eurų. Auga ne kontrabanda, bet daugie nelegalių cigarečių gamyklėlių. Pernai uždaryto 104 tokios pagrindinės gamyklos. Vis plačiau naudojami tiesioginiai nelegalių rūkalų pardavimo kanalai, skaitant socialinę žiniasklaidą, žinučių siuntimą platformas ir pristatymo tinklus. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas teigia, kad daliai mokyklų pačioms trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti aplinkinius gyventojus. Jo teigimu būtina peržiūrėti realią situaciją, kiek iš tiesų vietų priedangose turi švietimo įstaigos. Lietuvos iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos vadovė savo ruoštų tvirtino, kad dalis darželių iš vis neturi patalpų, kur oro pavojaus atveju turėtų slėptis. Po didelio masto registrų centrų duomenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Ilgus metus trunka pacientų skundai, kai atlikus radiologinius tyrimus, norėdami gauti tyrimo kopijos už laikmeną, privalo pakloti net ir 30 eurų. Jau nuo rugpjūčio mėnesio e-sveikatoje turėtų atsirasti atnaujinimai, kurie leis įstaigoms sklandžiau keistis tyrimų rezultatais. Tiesa, pats pacientas vaizdinių tyrimų rezultatų e-sveikatoje išvysti negalės. Lietuvos teismuose pastarosiomis dienomis tvyro nerimas ir chaosas. Teisėjai ir jų padėjėjai skundžiasi negalintis dirbti su atnaujinta sistema, kuri nuolat stringa ir lėtai veikia. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė pastarosiomis dienomis ramina, kad daroma viskas, jog sistema kuo greičiau pradėtų veikti, bei prašo kantrybės. Lietuvos teismai tikina, kad jos klausimus sprendžia.

0: Didžioji dalis jų narių sulaikyta. Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug. Tačiau bitininkai sako, kad kainų nekils. Pasak bitininkų sąjungos, svarbiausias darbas išlieka kova su medaus klastotėmis. Pernai vien iš Kinijos importuota per 300 tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamoje medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų iš 110 tonų padirbto medaus. JAV atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kuriuo numatoma teikti pagalbą Ukrainai ir vesti sankcijas pagrindiniams Rusijos ekonomikos sektoriams, nepaisant respublikonų lyderių prieštaravimo. Kai kurie respublikonai perspėjo, kad šis įstatymo projektas pakenktų deryboms, kuriomis siekiama panašaus, bet stipresnio rezultato. New Yorko demokratų atstovai inicijuotų teisės aktu siekiama įtvirtinti JAV paramą Ukrainai, skiriant daugiau nei 1 milijardą dolerių saugumo ir atstatymo pagalbai. Dar 8 milijardai dolerių Ukrainos gynybai būtų prieinami paskolų forma. Po ilgiau nei 7 mėnesius trukusio žalio pieno kainų mažėjimo ES pieno sektoriuje ryškėja stabilizacijos požymiai. Europos komisija prognozuoja nedidelį pieno gamybos augimą ūkiuose, o pagrindinis to veiksnys turėtų būti eksportas ir sūrių gamyba. Pranešė Jungtinės karalystės žemės ūkio ir sodininkystės plėtros taryba. Pasak tarybos analitikų, pieno produktų kainų dinamika rodo, kad rinka pasiekė žemiausią tašką, todėl tikėtina, jog ši tendencija pamažu persikels ir į žaliavinio pieno rinką. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neautorizuotus dronų skrydžius, jų pilotų atžvilgiu pradedamos administracinės teisenos. Asmenims gresia baudos nuo 400 iki 800 eurų. Viešojo saugumo tarnyba prieš vykdant skrydžius ragino susipažinti su galiojančiais reikalavimais ir įstikinti, kad pasirinktoje vietoje skrydžiai yra leidžiami, net eksploatuojant dronus darbo mokymosi ar laisvalaikio tikslais. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamą prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad per pasaruosius 5 metus šalyje pagaminamų ginklams skirtų branduolinių medžiagų kiekis išaugo daugiau nei 2 kartus ir pažadėjo eksponentiškai didinti karinius branduolinius pajėgumus. Šiaurės Korėja mano, kad jos branduolinis arsenalas padeda jai apsisaugoti nuo Pietų Korėjos ir ten dislokuotų JAV pajėgų puolimo. Manoma, kad šalis turi 10 branduolinių galvučių.
1: Sportas.
0: Müncheno Bayern tiesiausių kelių žengė į Vokietijos lygos finalą. Bayern išvykoje be didesnio vargo 77-57 susitvarkė su Bonos Telekom Baskets. Bavarai seriją laimėjo 3-0. Dubajaus Dubai pergalę pradėjo Adrijos lygos finalą prieš Belgrado Partizan 99-93. Serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Šeštadienio diena bus saulėta, nors lietus dar tikėtinas daugelio šalies rajono, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Pūs apysmarkis vakarinių krypčių vėjas. Temperatūrai dienojus daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį lietaus tikimybė maža, bet vėjų nurimus vietomis formuosius rūkos. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių. Sekmadienio pirmoji dienos pusė turėtų būti gana saulėta, sausa. Į dienojus pradės augti kamuliniai debesys, kurie popietė vietomis prapliups trumpu lietumi. Didžiausia lietaus tikimybė bus vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Oras sekmadienio dienos sušils iki 21-26 laipsnių, kuri šinerijoje bus apie 19 laipsnių.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

kaip vienas ponas dieną ilgino. Vienas ponas vaikščiojo po dvarą ir žiūrėjo, kaip dirba darbininkai. Tie vargsta, prakaituoja, o ponui vis rodosi, kad per mažai, kad diena esanti per trumpa. Kartą ponas ir sako: trumpa diena, maža padirbote. Ar nežinote, kaip galima būtų prailginti dieną? Vienas darbininkas atsiliepė: kur čia nežinosi? Aš moku padirbti tokią mašiną, tik ją reikia pačiam ponui sukti ir diena bus tuo ilgesnė. Ponui patiko. Gerai, sako jis, suksiu, kad tik diena būtų ilgesnė. Darbininkas padarė mašiną ir sako: dabar suk po nulį. Jei mašina visą dieną suksi, diena bus dvigubai ilgesnė. Ir ėmė ponas sukti. Suka stenėdamas, net nugara garuoja. Sunku sukti, bet sustoti nedrįsta, tik prakaita šluostosi ir ilgina dieną. Taip suko, kol sutemo. Darbininkai grįžę iš darbo sako: matai, ponulė, kaip diena ilgesnė. Oi, tikrai ilgesnė, atsakė ponas. Tik ar negalėtų kas nors kitas tą mašiną sukti? Gali, žinoma, ir kitas, bet tada diena nebus ilgesnė, atsakė darbininkai. Tai tegul sau būna diena, kai buvusi, o aš daugiau mašinos nesuksiu, atsakė ponas.

apie dykaduonį sunelį. Pasiklausykite. Augo tėvo dykaduonis sunelis ir jo niekaip prie darbo privaryti negalėjo. Visaip vargo su jo tėvas. Ir varyte varė, ir barte barė, ir jaukinte jaukino, bet sunelis, kai buvo tinginys, taip ir pasiliko. Visiems po galvą sukosi mintis, kad atrasęs kažin kokius pinigus ar lobį, iš to prasikursęs ir be prakaito galėsęs valgyti duoną. Tėvas tais niekais nesidžiaugė. Žinojo, jog verkė duonelė tinginio valgoma, todėl barės ir vertės savo sūnų prie darbo nenustojo. Vieną kartą pergrįžęs iš laukų ir atradęs sūnų, betrypinėjant ir begaištant, tėvas apsimetė regėjęs degančius pinigus ir sako, eiva, sūnelė, skubėkiva, gale lauko miške atrasiva didelius pinigus. Būsiva visa ko pertekusiu. Imk tik tai kirvi ir mentę. Sūnus iš džiaugsmo dvilinkas pašoko ir pasisuko taip veikiai, jog po valandėlės jau stovėjo gale lauko. Ten tėvas pristatė įkirsti epušės. Čia, sako tėvas, mačiau degant pinigus, jie po tais medžiais turi būti. O patsai tuo tarpu ėmė kasti kelmus. Sūnus taip pat šoko dirbti nesigailėdamas sveikatos. Tuoj be matant paguldė vieną pusrastį ir su tėvo pagalba išrovė kelmą. Bet pinigų nerado. Vis tiek čia pinigų yra. Taip aiškiai mačiau. Reikia tik tai visą tą kalvą mudviem nuskinti ir visi kelmai peržiūrėti, kalba tėvas. Ach, sūnus sunkiai atsiduso, pasispjaudė iš naujo rankas ir vėl ėmė darbuotis. Nors prakaitas pylė iš kaktos ir visa nugara buvo šlapia, bet pinigų palikti nenorėjo. Abu darbavosi nuo pusryčio lygi pat pietų ir visą miškelį grinų laukų padarė. Tiek tik tai negerai, jog tų pinigų nerado. Nuvargė atsisėdo juodu ir šnekasi, ką veiks toliau. Tėvas įkalbinėjo sūnų, kad po pietų sugrįžtų ir visą tą lauką žagriai šartų ir akiečiamis išakėtų. Ariant žemę ir trupinant vėlienas, greičiau išarsia ar išakėsia pinigai. Bet pinigai neišsekėjo. Susigraužė sūnus. O tėvas jį taip džiugina. Mūsų darbas nebus be pelno. Pinigus vis tiek gausime. Jei ne dabar, tai rudenį. Kas žadėta nepraeis. Tuo tarpu tėvas liepė tą lauką plėšimą užsėti vasarojum. Vasarojus apdygo taip gražiai, kaip piltė išpylė ir pakilo kaip dūmas. Rudenį iškulus tėvas su sunum pripylė vežimus grūdų ir nuvažiavo būdu į turgų. Pirklėjams saujomis pinigus skaitė. Ar matai, sunelį, tarė tėvas, kaip tad gražus daiktas paplušėti truputėlį. Pinigų kaip vandens. Aš ir sakiau, eiva, kas kiva pinigus, ieškokiva, būsiva turtingu. Štai ir iškasiva ir atrodo, esava turtingu ir dar turtingesniu būsiva, jei kas metai plušėsiva ir dirbsiva. Sunelė susigėdo ir prižadėjo nebetingėti. Nuo to laiko jis plušėjo, dirbo iš peties ir pats buvo patenkintas ir visi juo džiaugėsi.

0: pasakaitė. Pasaka apie oranžinius batelius. Buvo šiltas vakaras. Kamanė Dilgė šventė savo gimimo dieną. Čia dovanėlė tau, mirktelėjo akį Dilgės mama ir įteikė dailę dėžutę. Mažoji kamanė to jau pat nurišo kaspinėlį ir jos akis išsiplėtė kaip du saulėgražų žiedai. Dėžutėje susiglaudę gulėjo du ryškiai oranžiniai ilgi guminiai batai. Jie blizgėjo ir kvepėjo dažais, o batelių vidus buvo išklotas švelniu baltu kailiuku. Dilgė tą naktį beveik nemiegojo. Vis vaizdavosi, kaip jai pavydės mokykloje. Oi, tokių oranžinių batelių niekas neturi. Kitą rytą kamanė visą valandą prasistaipė prieš veidrodį. Mokykloje iš tiesų visi pamatė Dilgę avinčią oranžiniais bateliais, nulydėdavo žvilgsniu, net atsigręždavo. Tokių batų nepastebėti tiesiog negalėjai.
1: Ai, šiaudelė mirs iš pavydo.
0: Širdyje džiugavo oranžinių batelių savininkė, atverdama savo klasės duris. Tačiau kamanė šiaudelė, geriausia Dilgės draugė, išvydusi mylimą bičiulę su naujais įspūdingais batais, jokio pavydo nepajuto. Ji nuoširdžiai džiaugiasi, kad Dilgė taip gražiai atrodo. Per pamokas po šeiva negalėjo nustikti vietoje. Bruzdėjo suolė svarstydama, kaip čia išbandžius batus. Ar jie tikrai tvirti? Nebijo vandens? Tinka braidyti po pelkes ir kemsynus? O šiaudelė sėdėjo nunėrusi galvą. Į liūdnai žvilgtelėjo savo batelius. Tai buvo paprasti keuraraščių marginti žydri bateliai. Nuo ilgo dėvėjimo jų spalva po truputį bluko, net nepalyginsi su prašmatniais oranžiniais. Tačiau šiaudelė nemokėjo ilgai liūdėti. Nustojo sielutis dėl savo žydrųjų senukų ir vėl ėmė džiaugtis draugės sėkme. Staiga Dilgiai į galvą šovė gana paika mintis. Savo planais ji to jau pat pasidalijo su šiaudelė.
1: Šiaudelė, noriu išbandyti savo batukus. Sužinoti, ar jie yra ne tik gražus, bet ir patvarus. Taigi namo žadu ne parskristi, o pareiti. Ir netiesiuoju miško keliuku, o per pilkąją pelkę. Ar norėtum eiti kartu?
0: Šiaudelė minutėlę dvejojo, juk jos bateliai pelkėms netinka, bet sutiko. Dilgė džiugavo. Ji buvo beveik tikra, kad su savo naujaisiais bateliais lengvai perbris pelkę. Šiaudelės varganais, keuraraščių margintais bateliais jai nerūpėjo. O štai ir paskutinis skambutis, dvi draugės patraukė kemsynų link. Pelkė atrodė grėsmingai. Iš jos gilumos sklido keisti garsai, tvyrojo rūkas, nuo dumblynų vėjas nešė nemalonų kvapą. Brr, nusipurtė šiaudelė. Bet jei jau atėjome, tikriausiai nebegrįšime atgal, Dilgė.
1: Tikrai ne, griežtai atsakė kamanė.
0: Eiti buvo sunku. Reikėjo šokinėti nuo kupsto ant kupsto, nes dumblas galėjo traukti keliautojas gilyn. Žinoma, Dilgiai eiti toli gražu nebuvo taip sunku kaip šiaudeliai. Nelaimėlės kojos buvo šlapios ir purvinos iki pat kelių, o Dilgės sausutėlės.
1: Eime greičiau, nežiopsok ir neatsilik,
0: komandavo Dilgė. Ji paslapčia šypsojosi, matydama, kad šiaudelė vos spėja ir taip kamuojasi. Ir tada nutiko tai, ko Dilgė nebuvo numačiusi. Pamaiva
1: užsižiopsojo ir nepastebėjusi didžiulės dumblo balos, murktelėjo koja į juodą pliurzą. Paniro visa kamanės kojytė iki pat kelio, o baisiausia, bato iš vis nebebuvo matyti. Vargais negalais dilgiai ištraukė koją, o vargė, oranžinio batelio nebuvo ne kvapo.
2: A kur mano batelis?
1: Apsiverkė nusiminusi. Šiaudelį polį į pagalbą. Atsiklopė šalia pragaištingos balos, įkišo ją ranką iki patalkūnės ir ilgai makalavo juodą pliurzą, kol galų galiai ištraukė prasmegusį batelį. Batas buvo juodas, pilnas maurų, nuo jo lašėjo dvokiantis dumblas, o gražios apelsininės spalvos visiškai nebesimatė. Štai tavo batelis, ištiesi radinį šiaudelį raudančiai draugei. Dilgė piktai griebė batą,
2: vargė, koks nebegražus, tiesiog šlykštus, sumurbėjo po šeiva.
1: Likusią kelio dalį draugė skrido, nes pelkės joms, o ypač dilgė užteko lygi sotės. Vos grįžusi namo, dilgė puolė plauti savo brangų į batelį, deja, kad ir kiek šveitė, gramdė, skalavo, kailiukas bato viduje švytinčios baltos spalvos taip ir neatgavo. Jis buvo niūrus ir pilkas, kaip apsiniaukęs rudeninis dangus. Vakare dilgė paniurusi drypsojo kėdėje ir spoksojo į batelius. Vienas stovėjo toks pat kerintis, kaip dar šį rytą, ryškiai oranžinis, tikras aukso apelsinas, o kitas liūdnas, pavargęs, su veltu kailiuku. Kamanė jis priminė supuvusią slyvą. Kasgi nešė ją į tą pelkę? Dilgė prisiminė šiaudelę, šlapės jos kojas ir paprastus žydrus batukus.
2: O juk šiaudelė irgi visa sušlapo,
1: pagalvojo Dilgė. Ir dar labiau nuliūdo. Prislėgta širdimi Dilgė atsigulė į lovą, bet vis vartėsi nuo šono ant šono, negalėdama sumerkti akių. Spėliojo, ką veikia šiaudelė? Gal bando nuplauti žydruosius batelius? Jei tik galėtų, padovanotų draugei naujus, dar gražesnius už savo oranžinius. Taip mąstydama ir užsnūdo.

0: Jūsų dėmesį į žinius.
1: Rūkimas mažėja, tačiau nelegalių rūkalų suvartojimas didėja. Tokia paradoksali padėtis susiklosti ir Lietuvoje, ir visoje Europoje. Dėl to Lietuva pernai neteko 109 milijonų eurų pajamų į biudžetą, o visos ES šalis net 16,7 milijardo eurų. Auga ne kontrabanda, bet daugie nelegalių cigarečių gamyklėlių. Pernai uždarytos 104 tokios pagrindinės gamyklos. Vis plačiau naudojami tiesioginiai nelegalių rūkalų pardavimo kanalai, skaitant socialinę žiniasklaidą, žinučių siuntimą platformas ir pristatymo tinklus. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas teigia, kad daliai mokyklų pačioms trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti aplinkinius gyventojus. Jo teigimu būtina peržiūrėti realią situaciją, kiek iš tiesų vietų priedangose turi švietimo įstaigos. Lietuvos iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos vadovė savo ruoštų tvirtino, kad dalis darželių iš vis neturi patalpų, kur oro pavojaus atveju turėtų slėptis. Po didelio masto registrų centro duomenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Ilgus metus trunka pacientų skundai, kai atlikus radiologinius tyrimus, norėdami gauti tyrimo kopijas už laikmeną, privalo pakloti net ir 30 eurų. Jau nuo rugpjūčio mėnesio e-sveikatoje turėtų atsirasti atnaujinimai, kurie leis įstaigoms sklandžiau keistis tyrimų rezultatais. Tiesa, pats pacientas vaizdinių tyrimų rezultatų e-sveikatoje išvysti negalės. Lietuvos teismuose pastarosiomis dienomis tvyro nerimas ir chaosas. Teisėjai ir jų padėjėjai skundžiasi negalintis dirbti su atnaujinta sistema, kuri nuolat stringa ir lietai veikia. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė pastarosiomis dienomis ramina, kad daroma viskas, jog sistema kuo greičiau pradėtų veikti, bei prašo kantrybės. Lietuvos teismai tikina, kad jos klausimus sprendžia Nacionalinė teismų administracija, sistemos kūrėjų ir priežiūros specialistų komanda. Per artimiausius 2 mėnesius teisės saugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Jis nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta. Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug. Tačiau bitininkai sako, kad kainų nekils. Pasak bitininkų sąjungos, svarbiausios darbus išlieka kova su medaus klastotėmis. Pernai vien iš Kinijos importuota per 150 tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamoje medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų iš 110 tonų padirbto medaus. JAV atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kurio numatoma teikti pagalbą Ukrainai ir vesti sankcijas pagrindiniams Rusijos ekonomikos sektoriams, nepaisant respublikonų lyderių prieštaravimo. Kai kurie respublikonai perspėjo, kad šis įstatymo projektas pakenktų deryboms, kuriomis siekiama panašaus, bet stipresnio rezultato. New Yorko demokratų atstovai inicijuotų teisės aktu siekiama įtvirtinti JAV paramą Ukrainai, skiriant daugiau nei 1 milijardą dolerių saugumo ir atstatymo pagalbai. Dar 8 milijardai dolerių Ukrainos gynybai būtų prieinami paskolų forma. Po ilgiau nei 7 mėnesius trukusio žalio pieno kainų mažėjimo ES pieno sektoriuje ryškėja stabilizacijos požymiai. Europos komisija prognozuoja nedidelį pieno gamybos augimą ūkiuose, o pagrindinis to veiksnys turėtų būti eksportas ir sūrių gamyba. Pranešė Jungtinės karalystės žemės ūkio ir sodininkystės plėtros taryba. Pasak tarybos analitikų, pieno produktų kainų dinamika rodo, kad rinka pasiekė žemiausią tašką, todėl tikėtina, jog ši tendencija pamažu persikels ir į žaliavinio pieno rinką. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neautorizuotus dronų skrydžius, jų pilotų atžvilgiu pradedamos administracinės teisenos. Asmenims gresia baudos nuo 400 iki 800 eurų. Viešojo saugumo tarnyba prieš vykdant skrydžius ragino susipažinti su galiojančiais reikalavimais ir įstikinti, kad pasirinktoje vietoje skrydžiai yra leidžiami, net eksploatuojant dronus darbo mokymosi ar laisvalaikio tikslais. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamą prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad per pasaruosius 5 metus šalyje pagaminamų ginklams skirtų brandolinių medžiagų kiekis išaugo daugiau nei 2 ir pažadėjo eksponentiškai didinti karinius brandolinius pajėgumus. Šiaurės Korėja mano, kad jos brandolinis arsenalas padeda jai apsisaugoti nuo Pietų Korėjos ir ten dislokuotų JAV pajėgų puolimo. Manoma, kad šalis turi 10 brandolinių galvučių.
0: Sportas.
1: Müncheno Bayern tiesiausių kelių žengė į Vokietijos lygos finalą. Bayern išvykoje be didesnio vargo 77-57 susitvarkė su Bonos Telekom Baskets. Bavarai seriją laimėjo 3-0. Dubajaus Dubai pergalę pradėjo Adrijos lygos finalą prieš Belgrado Partizan 99-93. Serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Šeštadienio diena bus saulėta, nors lietus dar tikėtinas daugelio šalies rajonų, bet palis jau trumpai ir daugiausiai negausiai. Pusapysmarkis vakarinių krypčių vėjas. Temperatūrai dienojus daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį lietaus tikimybė maža, bet vėjų nurimus vietomis formuosios rūkos. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių. Sekmadienio pirmoji dienos pusė turėtų būti gana saulėta, sausa. Į dienojus pradės augti kamuliniai debesys, kurie popietė vietomis prapliups trumpu lietumi. Didžiausia lietaus tikimybė bus vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Oras sekmadienio dienos sušils iki 21-26 laipsnių, kuri šinerijoje bus apie 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Rūkimas mažėja, tačiau nelegalių rūkalų suvartojimas didėja. Tokia paradoksali padėtis susiklosti ir Lietuvoje, ir visoje Europoje. Dėl to Lietuva pernai neteko 109 milijonų eurų pajamų į biudžetą, o visos ES šalis net 16,7 milijardo eurų. Auga ne kontrabanda, bet daugie nelegalių cigarečių gamyklėlių. Pernai uždarytos 104 tokios pagrindinės gamyklos. Vis plačiau naudojami tiesioginiai nelegalių rūkalų pardavimo kanalai, skaitant socialinę žiniasklaidą, žinučių siuntimą platformas ir pristatymo tinklus. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas teigia, kad daliai mokyklų pačioms trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti aplinkinius gyventojus. Jo teigimu būtina peržiūrėti realią situaciją, kiek iš tiesų vietų priedangose turi švietimo įstaigos. Lietuvos iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos vadovė savo ruoštų tvirtino, kad dalis darželių iš vis neturi patalpų, kur oro pavojaus atveju turėtų slėptis. Po didelio masto registrų centro domenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro domenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Ilgus metus trunka pacientų skundai, kai atlikus radiologinius tyrimus, norėdami gauti tyrimo kopijas už laikmeną, privalo pakloti net ir 30 eurų. Jau nuo rugpjūčio mėnesio e-sveikatoje turėtų atsirasti atnaujinimai, kurie leis įstaigoms sklandžiau keistis tyrimų rezultatais. Tiesa, pats pacientas vaizdinių tyrimų rezultatų e-sveikatoje išvysti negalės. Lietuvos teismuose pastarosiomis dienomis tvyro nerimas ir chaosas. Teisėjai ir jų padėjėjai skundžiasi negalintis dirbti su atnaujinta sistema, kuri nuolat stringa ir lietai veikia. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė pastarosiomis dienomis ramina, kad daroma viskas, jog sistema kuo greičiau pradėtų veikti, bei prašo kantrybės. Lietuvos teismai tikina, kad jos klausimus sprendžia Nacionalinė teismų administracija, sistemos kūrėjų ir priežiūros specialistų komanda. Per artimiausius 2 mėnesius teisėsaugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Jis nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta. Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug. Tačiau bitininkai sako, kad kainų nekils. Pasak bitininkų sąjungos, svarbiausios darbus išlieka kova su medaus klastotėmis. Pernai vien iš Kinijos importuota per 150 tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamojo medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų iš 110 tonų padirbto medaus. JAV atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kuriuo numatoma teikti pagalbą Ukrainai ir vesti sankcijas pagrindiniams Rusijos ekonomikos sektoriams, nepaisant respublikonų lyderių prieštaravimo. Kai kurie respublikonai perspėjo, kad šis įstatymo projektas pakenktų deryboms, kuriomis siekiama panašaus, bet stipresnio rezultato. New Yorko demokratų atstovai inicijuotų teisės aktu siekiama įtvirtinti JAV paramą Ukrainai, skiriant daugiau nei 1 milijardą dolerių saugumo ir atstatymo pagalbai. Dar 8 milijardai dolerių Ukrainos gynybai būtų prieinami paskolų forma. Po ilgiau nei 7 mėnesius trukusio žalio pieno kainų mažėjimo ES pieno sektoriuje ryškėja stabilizacijos požymiai. Europos komisija prognozuoja nedidelį pieno gamybos augimą ūkiuose, o pagrindinis to veiksnys turėtų būti eksportas ir sūrių gamyba. Pranešė Jungtinės karalystės žemės ūkio ir sodininkystės plėtros taryba. Pasak tarybos analitikų, pieno produktų kainų dinamika rodo, kad rinka pasiekė žemiausią tašką, todėl tikėtina, jog ši tendencija pamažu persikels ir į žaliavinio pieno rinką. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neautorizuotus dronų skrydžius, jų pilotų atžvilgiu pradedamos administracinės teisenos. Asmenims gresia baudos nuo 400 iki 800 eurų. Viešojo saugumo tarnyba prieš vykdant skrydžius ragino susipažinti su galiojančiais reikalavimais ir įstikinti, kad pasirinktoje vietoje skrydžiai yra leidžiami, net eksploatuojant dronus darbo mokymosi ar laisvalaikio tikslais. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamą prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad per pastaruosius 5 metus šalyje pagaminamų ginklams skirtų branduolinių medžiagų kiekis išaugo daugiau nei 2 times ir pažadėjo eksponentiškai didinti karinius branduolinius pajėgumus. Šiaurės Korėja mano, kad jos branduolinis arsenalas padeda jai apsisaugoti nuo Pietų Korėjos ir ten dislokuotų JAV pajėgų puolimo. Manoma, kad šalis turi 10 branduolinių galvučių.
0: Sportas.
1: Müncheno Bayern tiesiausių kelių žengė į Vokietijos lygos finalą. Bayern išvykoje be didesnio vargo 77-57 susitvarkė su Bonos Telekom Baskets. Bavarai seriją laimėjo 3-0. Dubajaus Dubai pergalę pradėjo Adrijos lygos finalą prieš Belgrado Partizan 99-93. Serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Šeštadienio diena bus saulėta, nors lietus dar tikėtinas daugelio šalies rajono, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Pūs apysmarkis vakarinių krypčių vėjas. Temperatūrai dienojus daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį lietaus tikimybė maža, bet vėjų nurimus vietomis formuosius rūkos. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių. Sekmadienio pirmoji dienos pusė turėtų būti gana saulėta, sausa. Į dienojus pradės augti kamuliniai debesys, kurie popietė vietomis prapliups trumpu lietumi. Didžiausia lietaus tikimybė bus vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Oras sekmadienio dienos sušils iki 21-26 laipsnių, kuris nerijoje bus apie 19 laipsnių. Prapliups trumpu lietumi. Didžiausia lietaus tikimybė bus vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Oras sekmadienio dienos sušils iki 21-26 laipsnių, kuris nerijoje bus apie 19 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame prie temos apie smegenų plovimą, kada buvo vykdoma nuo 1950 metų ir iki pabaigos. Ir kalbant apie tuos metodus, jeigu kas neseniai prisijungė, kalbėjo apie tai, kad Leninas pirmas pritaikė smegenų plovimo schemas, kurias perėmė iš šuns, šunį buvo sukurtos, kaip šunis dresiruoti. Tai taip pritaikė ir žmonėms. Tai tęsiant toliau, apie 20 amžių, 8 ir 9 dešimtmetį, šio metodo griebdavosi ir naujus religinės sektos įvairiausius. Verbuodavo naujus narius ir šiandieną naudoja tai teroristinės fundamentalistų organizacijos, kaip Al-Qaida ir kitos panašios, kur rengia savižudžius, smogikus. Va tai tie judėjimai taip pat įpaima žmogų, įtraukia į tą sektą ar į jų organizaciją ir naujas narys yra fiziškai tiesiog atskiriamas nuo įprastos aplinkos, jisai pakeičiama aplinka, alina sunkiais darbais įvairiausios, maistą duoda labai prastą, kad organizmas nebūtų patvarus, miegot neleisdavo. Ir va tokiais būdais, žinot, žmogus netenka orientacijos ir gebėjimo savarankiškai mąstyti. Ir jisai taip lengvai sektoj gali tai būti jų ideologijos auka. Tai čia, žinot, yra nepaprastai sudėtingi dalykai ir kalbant apie tuos visus poveikius žmogui, kas vyksta. Aš labiausia, tai, žinot, norėčiau, dėl ko aš apie tai kalbu, kad pagal mūsų Lietuvoje rezultatus atrodo, kad smegenys mūsų yra išplauti ir mes, jeigu neteina pusė žmonių Lietuvoje turinčių teisę balsuoti, ar jie psichiškai sveiki? Čia didelis klausimas. Mes galim, žinot, kalbėti apie tą dvasinį pasaulį, apie visus dalykus, bet veiksmai, kurie šiandieną vyksta, nu, jie vyksta ir taip žmogus paverčiamas kažkokiu mankurtu ir jisai kaip įkaitas tos ideologijos.
2: Taip, Robertas mums perskamina. Labą dieną.
3: Labą dieną. Iki
1: visie. Sveikas. Na, šiandieną, Robertai, kalbu apie sistemas, kaip žmonėms smegenis plaudavo nuo Lenino laikų, kada buvo paimtas specialistas, kuris buvo paruošęs medžiagą, kaip šunis dresuoti, ir pasikvietė, uždarė į Kremlių 3 mėnesiams ir jisai pateikė Leninui visą išvadą 40 lapų, kaip reikėtų plauti žmonėms smegenis, nes jie žinojo, kad jeigu žmonės pajudins ir įvyksta revoliucija pasaulinė, kuri įvyko, aišku, aš turiu va iš tos Sidorovo knygos, kurią mes čia skaitom, ten reikėtų surasti gal tą dalį, dėl ko tą straipsnį sovietų laikais KGB išėmė, kuris buvo išspausdintas Maskva žurnaliam, buvo 83 metais. Ir visą surinko, ten milijoniniai tiražai buvo, ir viską per naktį surinko visą tą, tos, o tą pasodino į kalėjimą, kuris atsidurovo straipsnį spausdino, Maskvos žurnalo redaktorių vyriausia, kuris taip pat buvo kagabistas. Bet ar jis pas nematė, ar jis tai ten nesusigaudė, apie ką kalba eina. Ar tiesiog energetiškai taip nuplovė, žinot, jam, kad jis neatkreiptų dėmesio. Tai ten parašyta yra, kad Mahatma buvo atėjęs į pas Staliną, buvo atėjęs ir pas šitą, pas Hitlerį ir pas Leniną, ne pas Staliną. Ir vat su jais kalba buvo ir apie tą smegenų matyti plovimą ir kaip tuos žmonės paveikti psichologiškai ir tą energetiką naudotis. Ten aš rasiu tą knygutę, aš paskui paskaitysiu, kaip buvo, kaip aprašyta yra. Ir dėl to ten, nu, kad to ideologijos sovietų nebūtų, žinai, tokių dalykų, kad at, Leninas čia tėvas mūsų didis, čia jisai išgelbėtojas tuos ne pasaulio, žinot, ir pas jį čia buvo atėjęs kažkoks tai iš Šambalos, kuris ten, jam ten su jo bendravo. Tai va, ir mes kalbam apie visą metodiką, kaip žmonėm plauna smegenis, vat kaip plovė tada, Ir kaip dabar va, tokius monkurtus daro žmonės per visas televizijos programas, turbūt nelabai žiūri tų televizijos programų.
3: Televizijos nežiūriu, nu, aišku, į akis pakliūva, štai kad, nu, tiesiog televizorius namie yra.
1: Nu, bet serialų, tai... serialų tu ir visų, tu, kaip
3: ne,
1: čia žmonėm...
3: Tu dalykų nežiūriu. Bet tai va tai, ką pasakė Kestutį, man tai matosi labai paprasta schema ir nieko čia ypatingai sudėtingo nereikia. Tiesiog reikia paimt ir maksimaliai maliu mastu suignoruot esmę to, kas mes esam. Tai yra mūsų energetika. Juk pažiūrėk, nuo mažens niekur nei žodžio vaikams apie tai, kad apie tave yra aura, kad tavo energetika yra tavo jausmai, kad tavo būsena įtakoja į viską ir į visus, ir kad nuo to priklauso tavo gyvenimas. Ir akcentuojama tik tai į fizinę struktūrą. Turi veikti, turi stumdyti aplinkybės ir sustumdyti jas būtent pagal programą, kurią užduoda visuomenė, o visuomenė diktuoja atitinkamos struktūros, kurios nori, kad tokia visuomenė būtų. Tai yra tokia, kuri patogi yra ir tarnauja kažkam, kažkieno interesom.
1: Nu, tai mes štai matom, mes matom mūsų valstybę, vat Lietuvą, ar ne? Galėtų kitaip gyventi valstybėje žmonės. Ne tik tai ta 3% milijonieriai tampa, o kiti vargšai. Nu, irgi...
3: Čia ne valstybė, Kestuti, kaip aš matau,
1: valstybėje gyvena.
3: Valstybės gyvena panašia schema, tai yra kur kas plačiau, tai yra kolektyvinė žmonijos sąmonė paprasčiausiai užprogramuota. Ir visi žmonės, principė žmonija, nuėjo visiškai kitų kelių, materialinių kelių. Vietoj to, kad savyje atidaryt telepatijos galimybės, teleportacijos galimybės ir visa kita intuityvės galimybės, žmogus nuėjo keliu, kada jisai fiziškai šituos dalykus pakeitė. Telefonais pakeitė telepatiją, transporto priemonėmis teleportaciją ir visą šitą išėjo į mechaninį gyvenimą, kuris yra tik fizinė struktūra. Apie energetiką iš vis tabu visiškai. Tai dabar tik tai lenda jau tie galai, o šiaip tai viskas uždaryta buvo.
1: Jo, nu, šiandieną mes norėčiau kalbėti apie tas metodus, kaip darė, žinai, kaip vyko, ir jeigu žmonės būtų dvasiškai stipresni, tai tu nepaveiksi nieko. Ir dėl to, kad prie kiek metų apie tai nublukino visą sielą, nublukino energetinius dalykus ir liko tas materialus pasaulis, kuriame tu gali daryti, ką nori.
3: Čia dabar labai lenda daug, tiesiog kaip įla iš maišo lenda tokių dalykų, kad, sakykim, tas pats va, dezinfekcinė priemonė chloras arba dantų balinimo priemonė fluoras, tai yra būtent priemonės, kurios lopina sąmonę. Ir tokie produktai, sakykim, netgi kaip bulvės, kurios yra su, reiškia, virtas produktas, kuris turi daug krakmolo, jisai tiesiog daro žmogų tingų ir buką. Ir kada šitokiu maistu maitinamės, kada naudojam tokias priemonės sąmonės slopinimu, žmonės net nesuprasdami, niekas jiems nesakė to, tiesiog natūraliai jie tampa žemesnio intelekto. Jie mažiau domisi kažkuo, jie tiesiog gyvena rutininį gyvenimą. Ko iš tikrųjų ir reikia. Ir tada pametė į tokį gyvenimą vieną kitą malonumą ir žmogus už tą malonumą eina vergaudamas. Štai prisirišimas prie materialių struktūrų, kada yra nuobodu, rutina, tai tada už malonumus mokama labai daug. Ir viskas, ir už malonumus, už tas trupinėlius galima išpešti viską iš žmogaus. Štai paprasta, tai yra labai elementaru, man atrodo.
1: Ačiū, skambutė.
3: Ačiū.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Vilius iš Vilniaus taip pat nori prisijungti prie diskusijos. Laba diena.
2: Taip, laba diena.
3: Sveikas.
2: Aš noriu pasakyti tokį dalyką, kad šitą parazitinę sistemą, kuri yra šiandieną sukurta ne tik tai Lietuvoje, bet ir pasaulyje, jie sukūrė labai mažą grupelę parazitų. Ir jinai kitaip neįsilaikytų be stiprios smegenų plovyklos. Jokių šansų nebūtų, suprantėt.
4: Taip yra.
3: Taip, jie nepaveiktų žmonių. Taip, rezultato nebūtų.
2: Ir akivaizdu, kad pirmasis turas rinkimų, tai visiškai akivaizdu, kad labai buvo techniškai įvykdytas smegenų plovimo aktai. Ypatingai tikrai jaunimas yra pažeidžiamas. Jie dar nežino, nesimena, kas buvo per praeitą krizę 10 metų atgal. Galbūt jie pasidomė prieš eidami rytoj balsuoti, grinai pasiskaito apie tą krizę, kas ten darė, ant kiek buvo padidinta valstybės skola, sodros skola. Valstybės skola buvo padidinta beveik 9 milijardai. Sodros iš nulio pasidarė beveik 4 milijardai. Buvo rėžimi atlyginimai mažinami, buvo visos paramos mažinamos, atiminėjimai vaikų pinigai mamų. Įsivaizduokit, ir kai vat, pirmas turas tikrai akivaizdžiai parodo, kad čia buvo vykdyta stipri plovimo akcija smegenų.
3: Mhm. Jo, ačiū Viliau. Matot, kur yra pati didžiausia esmė, kad žmogus pats jis nejaučia, kaip keičiasi jo pažiūra, kaip keičiasi jo supratimas. Ir labiausia gaila, kad tėvai net nepastebi, vaikus augina, ugdo, nešioja pilviukę motinos, žindo. Paskui, kas iš jų išauga? Jūs pažiūrėkit, kas yra bendro su tėvų gyvenimu ir vaikų, kur vertybės dingo. Kur prapuolė viskas? Ir tie vaikai dabar 10 metų vaikas, jisai tėvams sako, tu durnas, tu nieko nežinai, kas vyksta. Tu nesupranti, tu atsilikęs, tu senas, nuo 30 metų žmogui, 35. Tai jis dar jaunas žmogus pats, ir jau vaikas jau jam sako, kad tu senas, jau tu durnas. Tu nieko nesupranti. Tai kas tai vyksta? Kame reikalas, kodėl mes nesugebėjom perduoti savo žinių, savo išminties, jauniems savo palikonims. Kas čia įvyko? Kur čia nukirpo tą bambagyslę, kad jie jau nebesupranta, jie kitokio gyvenimo nori. Jie nusipelnė geriau. Čia yra pats baisiausias dalykas, kad mes jau su vaikais nesusikalbam. Tai apie ką kalbėti, kad susikalbė dar tarpusavyje. Ir dabar, žinot, kalbant apie tuos visus poveikius, kuriuos po to perėmė, sužinoja tie sektantai įvairūs ir kaip jie įtraukia tuos kitus žmonės, kad jie tuos įsektų, jie viską atiduoda, jie viską šeimas palieka, ką tik tai nori. Ir jie nueina tenkinti savo poreikių, eina tenkinti apeigose naudojimų įvairių dalykų. Aš vat prisimenu vieną, gal man buvo dar tik kokie 25 metai, gal 7, sunku pasakyti, kaip vienas vyras atėjęs verkia. Vyras sako, turiu 5 vaikus, turėjau žmoną, gražią žmoną, rūpestingą, tvarkingą, bet jis buvo nepaprastai patriotiškas žmogus ir jisai sužinojo, kad yra organizacija, kuri turi ryšį su Amerika ir kad ten gal kažką padės Lietuvai, gal kažką sužinos kontaktus ir jis nuvedė savo žmoną į tą sektą, nežinodamas, kad tai sektą, nes čia dabar tai jau žino daugiau žmonės, tada mažiau apie tai žinodavo, viskas buvo užslipta. Na ir ten, žinot, paliko jinai tos vaikus ir kai jisai pamatė, ką jinai daro, nuėjo, tai ten vagi visi nusirengė prie mėnulio, ten jie ir mylisi ir daro bilę ką, ir jau jų gyvenimas smegenys išplauti, jau viskas, jau jie, tos sektantai, užsiima kažkuo, tenkinimaisis ir nebereikia nei vaikų, nei vyrų, nei tų kontaktų, nei ten jokios Amerikos nėra. Tiesiog pradėjo nešti visus daiktus iš namų ir turėjo užrakinti, ir, nu, vienu žodžiu. Tai štai kaip žmonės smegenys išplauna sektuose. Ten yra sistemos visos. Bet mes dabar gyvendami nepriklausomai šalyje, Lietuvoje, ir mes nesuprantam, kas vyksta. Neįvertinam nieko. Yra daug straipsnių netgi apie produktus, kurie sukurti smegenim luošinti ir kad atmintis trintųsi. Tai vienas iš jų bulvės, pomidorai. Yra straipsnių, jeigu pasiskaitytumėte mokslo, kurie padarė išvadas, kad jų nėra tai, kad jūs ten kažkiek suvalgysit nedaug, bet jeigu jūs pastovėjai juos valgysit, kai žmonės neturi ką valgyti, o bulvės labai iš jų daug ką galima pasidaryti. Tai taip pat smegenų atmintį trumpina. Tai kalbėti apie tai, kuo mus šiandieną maitina chemija. Kas žino tos visus E poveikius, ką jie turi toliau, kokius poveikius. Čia rašom, kad blogai tas, o kaip blogai, o kodėl blogai, o ką veikia. O koks poveikis bus jūsų vaikam, ką jūs pagimdysite. Kas čia per tos chemijos gitonais jie valgo žmonės. Nekalbu apie šaukščiuką vieną kažko tai ten paragauti. Tai yra tiek daug įvairiausių dalykų ir vat kalbant apie mūsų žiniasklaidą, jūs pažiūrėkit, kaip jinai sistemos įjungiama. Bet ką, paėmė kažkokį ten Skvernelio klausimą, kažką ten žmona pasakė, na ir pradeda sukti jau, kaip čia dabar, kaip jinai tai pasakė, ar ten prezidentų ta žmona kažką tai pasakė, na ir pradeda vyniot visi lakstyti ir tridaliuoti, atsiprašant už tą žodį. Ar čia yra žmonių sąmoningumo ugdymas? Ar čia yra žmonėms teikiama informacija, žinojimas, kad jie išmintį turėtų? Niekam nereikia išmintingų žmonių, pažiūrėkite apie ugdymo sistemą švietimo srityje. Ką vaikus šiandieną mokina? Apie ką ten kalbėti? Tai, žinot, jeigu mūsų valdžia nauja, kurią mes išrinksim, vykdys toliau tokią pačią politiką ir neatsigręš į nacionalinės vertybės, į, kad mes dar turime savo valstybę, mes turim savo kalbą, mes turim savo tradicijas dar kažkiek tai, nors jau vis plaunamos, vis mažėjamos, net pavardė ir tai moterys negalėjo išsaugoti, ne jie, ne išaitis, ne, jiem reikia jie padaryti gale kažkodėl. Tai vienintelė buvo mūsų valstybė, kurioje pavardės buvo tokios gražios, taip gražiai išreiškiama buvo ta santuoka gerbiama. Kas dabar? Tai daug yra dalykų, kurie vis tik tai veikia mūsų sąmonę, pasąmonę ir ateitis labai liūdna ir man teko būti pačiam prieš, kiek dabar čia metų, gal kokie 8 metai ar daugiau, kai buvo Vilniuje filharmonijoje susirinkę intelektualai ir kalbėjo apie, kas laukia Lietuvos. Tai jie davė 30 metų ir kad Lietuvos nebus. Tai dar migracija netiek buvo įsibėgėjusi, tada tik pradžia buvo, kada žmonės važiavo iš Lietuvos. Tai ten jie tada paminėjau kelis faktorius ir jeigu toliau šitaip vyks, tai aišku, kelias visiems aiškus. Šiandieną mes džiaugiamės tik tai materialinėm vertybėm, mes džiaugiamės, kiek mes turim, kiek mums čia duos, o ne tai, ką mes galim sukurti patys, ką mes galim padaryti, ką mes galim užauginti, ką mes galim dirbti, kaip mums čia nuo ryto iki vakaro priglausti kažką ranka savo prie žemės, kažką užsiauginti, kad turėtume savo maisto, kad turėtume santykius, bendravimų. Pažiūrėkit, visos pagrindiniai dalykai visi yra nuplauti į internetą, į virtualų gyvenimą, vertybės žolyti, parūkysim ir bus visiems gerai. Visi apsvaigsim ir plosim rankutim. Šiandieną, jeigu neteina žmonių pusė valstybėje turinčių teisę balsuoti į rinkimus, tai kas mūsų laukia? Yra tragedija, bet apie tai reikėtų nacionaliniam transliuotojui kalbėti, o ne man vienam. Ir reikėtų drąsiau žmonėms atsiliepti, kurie dar žino, supranta, suvokia ir dalintis savo išmintimi, bandyti perduoti vienaip ar kitaip, kad visiškai neliktų, žinot, balsas tyruose. Tai yra tokia situacija.
1: O ar įmanoma patiems žmonėms suprasti, kad jau jų smegenys yra plaunamos?
3: Manau, kad tam, kurio jau smegenys plaunamos, jam pačiam labai sunku suprasti, nes jisai nuosekliai važiuoja žemyn. Ir jisai pats nejaučia, kad jisai važiuoja ten labai. Ir žinot, jeigu nepalaikytų, vat nebūtų to palaikymo, kad tai ne visam laiku išplauna smegenis, tai yra irgi atlikti ir eksperimentai, kad reikia palaikymą daryti visą laiką. Jeigu žmogui smegenys jau išplauti, jisai pradeda taip suprast, suvokt, ir jeigu jo nepalaikysi, jisai atsigaut gali. Ir vat ir Amerikos kariai, kada grįžo ten iš Šiaurės Korėjos, kuriem buvo paveikta, tai dauguma, žinokit, jiem papuolė atgal į savo aplinką, pradėjo suprast, suvokt ir atsigauti. Tai jeigu mūsų žiniasklaida kalbėtų apie tai, tikrai būtų daug žmonių, kurie suprastų, ir dabar yra daug, kurie supranta. Bet dabar palaikymas yra toks žiniasklaidos stiprus ir virtualioje erdvėje, kad kuo daugiau žmonių būtų išplautoms smegenim. Ir jiems sugrįžt patiem yra nepaprastai sudėtinga, turi padėti ir tėvai, jeigu mato, kad vaikui blogai, turi tą aplinką daugiau priglausti, arčiau su jais bendrauti artimiau, kad jie pradėtų susiprast, ką jie daro. Ir čia yra, žinot, labai, labai svarbus dalykas. Jeigu palaikymas bus, kaip šiandieną, visur, kur nepažvelgsi, visur balta, taip ir čia, kur nepažvelgsi, visur plaunas smegenis. Tai palaikymą, kada turi, tai pačiam žmogui sunku sustoti.

what you bring to me. No sweeter song than what you sing to me.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Rūkimas mažėja, tačiau nelegalių rūkalų suvartojimas didėja. Tokia paradoksali padėtis susiklosti ir Lietuvoje, ir visoje Europoje. Dėl to Lietuva pernai neteko 109 milijonų eurų pajamų į biudžetą, o visos ES šalis net 16,7 milijardo eurų. Auga ne kontrabanda, bet daugie nelegalių cigarečių gamyklėlių. Pernai uždaryto 104 tokios pagrindinės gamyklos. Vis plačiau naudojami tiesioginiai nelegalių rūkalų pardavimo kanalai, skaitant socialinę žiniasklaidą, žinučių siuntimą platformas ir pristatymo tinklus. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas teigia, kad daliai mokyklų pačioms trūksta vietos priedangose, o jos yra įpareigotos įsileisti aplinkinius gyventojus. Jo teigimu būtina peržiūrėti realią situaciją, kiek iš tiesų vietų priedangose turi švietimo įstaigos. Lietuvos iki mokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos vadovė savo ruoštų tvirtino, kad dalis darželių iš vis neturi patalpų, kur oro pavojaus atveju turėtų slėptis. Po didelio masto registrų centrų domenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro domenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Ilgus metus trunka pacientų skundai, kai atlikus radiologinius tyrimus, norėdami gauti tyrimo kopijos už laikmeną, privalo pakloti net ir 30 eurų. Jau nuo rugpjūčio mėnesio e-sveikatoje turėtų atsirasti atnaujinimai, kurie leis įstaigoms sklandžiau keistis tyrimų rezultatais. Tiesa, pats pacientas vaizdinių tyrimų rezultatų e-sveikatoje išvysti negalės. Lietuvos teismuose pastarosiomis dienomis tvyro nerimas ir chaosas. Teisėjai ir jų padėjėjai skundžiasi negalintis dirbti su atnaujinta sistema, kuri nuolat stringa ir lėtai veikia. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė pastarosiomis dienomis ramina, kad daroma viskas, jog sistema kuo greičiau pradėtų veikti, bei prašo kantrybės. Lietuvos teismai įtikina, kad jos klausimus sprendžia Nacionalinė teismų administracija, sistemos kūrėjų ir priežiūros specialistų komanda. Per artimiausius 2 mėnesius teisės saugos kova prieš cigarečių iš Baltarusijos kontrabandą bus dar rezultatyvesnė, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Jis nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta. Šalies bitininkai suka pirmąjį medų, bet derlius nedžiugina. Dėl vėsaus ir sauso pavasario medaus nedaug, tačiau bitininkai sako, kad kainų nekils. Pasak bitininkų sąjungos, svarbiausias darbas išlieka kova su medaus klastotėmis. Pernai vien iš Kinijos importuota per 350 tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamojo medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas. Iš prekybos tinklų po patikrų išimta 10 tonų padirbto medaus. JAV atstovų rūmai priėmė teisės aktą, kurio numatoma teikti pagalbą Ukrainai ir vesti sankcijas pagrindiniams Rusijos ekonomikos sektoriams, nepaisant respublikonų lyderių prieštaravimo. Kai kurie respublikonai perspėjo, kad šis įstatymo projektas pakenktų deryboms, kuriomis siekiama panašaus, bet stipresnio rezultato. New Yorko demokratų atstovų inicijuotų teisės aktu siekiama įtvirtinti JAV paramą Ukrainai, skiriant daugiau nei 1 milijardą dolerių saugumo ir atstatymo pagalbai. Dar 8 milijardai dolerių Ukrainos gynybai būtų prieinami paskolų forma. Po ilgiau nei 7 mėnesius trukusio žalio pieno kainų mažėjimo ES pieno sektoriuje ryškėja stabilizacijos požymiai. Europos komisija prognozuoja nedidelį pieno gamybos augimą ūkiuose, o pagrindinis to veiksnys turėtų būti eksportas ir sūrių gamyba, pranešė Jungtinės karalystės žemės ūkio ir sodininkystės plėtros taryba. Pasak tarybos analitikų, pieno produktų kainų dinamika rodo, kad rinka pasiekė žemiausią tašką, todėl tikėtina, jog ši tendencija pamažu persikels ir į žaliavinio pieno rinką. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neautorizuotus dronų skrydžius, jų pilotų atžvilgiu pradedamos administracinės teisenos. Asmenėms gresia baudos nuo 400 iki 800 eurų. Viešojo saugumo tarnyba prieš vykdant skrydžius ragino susipažinti su galiojančiais reikalavimais ir įstikinti, kad pasirinktoje vietoje skrydžiai yra leidžiami, net eksploatuojant dronus darbo mokymosi ar laisvalaikio tikslais. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą, įtariamą prisidėjus prie neteisėtų Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikinai okupuotų teritorijų, paskelbė Ukrainos generalinis prokuroras. Pasak jo, tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad per pasaruosius 5 metus šalyje pagaminamų ginklams skirtų branduolinių medžiagų kiekis išaugo daugiau nei 2 gubautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Šiaurės Korėjos lyderis pareiškė, kad per pasaruosius 5

be didesnio vargo. 77, 57. Susitvarkė su Bonos Telekom Baskets. Bavarai seriją laimėjo 3-0. Dubajaus Dubai pergalę pradėjo Adrijos lygos finalą prieš Belgrado Partizan 99-93. Serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Šeštadienio diena bus saulėta, nors lietus dar tikėtinas daugelio šalies rajono, bet palis jau trumpai ir daugiausia negausiai. Pus apysmarkis vakarinių krypčių vėjas. Temperatūrai dienojus daug kur kils iki 18-23, pajūryje iki 15-17 laipsnių. Naktį į sekmadienį lietaus tikimybė maža, bet vėjai nurimus vietomis formuosius rūkos. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių. Sekmadienio pirmoji dienos pusė turėtų būti gana saulėta, sausa. Į dienojus pradės augti kamuliniai debesys, kurie popietė vietomis prapliups trumpu lietumi. Didžiausia lietaus tikimybė bus vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Oras sekmadienio dienos sušils iki 21-26 laipsnių, kuri šinerijoje bus apie 19 laipsnių.